0: Štartna črta. Nočno športanje.
1: Kaj imajo skupnega Melbourne, Paris, London in New York? Kaj je as, forehand in slice? Kakšna je razlika med breakom in mini breakom? Na vsa ta vprašanja odgovorimo v nocošnjem nočnem športanju, ko se bomo sprehodili čez pravila, zanimivosti in kratko zgodovino tenisa. Tenis oziroma njegovo predhodno različico so poznali že stari Rimljani. Trigon je bil igra, v kateri sta nasprotnika malo usnjeno žogico udarjala z lesenim veslom preko napete vrvi toliko časa, dokler ni končala na kamnitih tleh. Če je bilo igrišče večje, se je posameznikom pridružila cela ekipa, posamezna tekma pa je trajala tudi do 4 ure, kar se sicer dogaja tudi v današnjem tenisu. Začetki moderne verzije pa segajo v 12. stoletje na francoskih in angleških dvorih. Igra je bila sicer še vedno bolj podobna odbojki, za odbijanje žogice niso uporabljali loparjo, pač pa gole dlani, točka pa je bila dobljena, kadar je nasprotnik zgrešil žogo, če je žoga odskočila dvakrat ali pa je odletela z označenega igrišča oziroma pristala v mreži. Takoj, ko je igralec naredil napako, je izgubil servis in dobil ga je nasprotnik. V 19. stoletju pa igrišče dobi današnjo podobo. V veljavi so tudi uporaba loparja, s tem pa je popularnost tenisa razširjena po celotni Evropi. Prvi Slovenec, ki je zgradil teniško igrišče, pa je bil zanimivo pisatelj Ivan Tavčar. Igre tenisa se marsikdo ustraši zaradi kompleksnih pravil igre in tečkovanja. A lahko v resnici sistem osvojimo precej hitro, vsaj osnove, ki so potrebne za razumevanje igre. Pa pojdimo po vrsti. Tenis lahko igrajo posamezniki, torej ena na ena, ali v dvojicah, torej dva proti dvema. Cilj igre je zbiranje točk in s tem hitrejša osvojitev iger in setov od nasprotnika oziroma od nasprotne dvojice. Za zmago so ponavadi potrebni 3 dobljeni seti, pri ženskah in manjših moških turnirjih pa 2. Igralec dobi set, če osvoji 6 iger, hkrati pa mora imeti prednost vsaj 2 iger, igro pa dobi, ko osvoji 4 točke. Prav tako pa mora tudi tu imeti prednost vsaj 2 točk. Zmedeni? Gremo še enkrat od začetka.

Osredotočimo se na igro posameznikov. Igrišče je dolgo 24, široko pa 8 metrov. Po širini ga razpolavlja mreža, ki je visoka 1 in 5 cm, govorimo pa o zaokroženih merah, ker so natančna merila zapisana v jardih. Točka se začne s servisom enega izmed igralcev. Stati mora za svojo osnovno črto, to je zunanja črta igrišča, ki je vzporedna z mrežo, in žogico poslati v diagonalno polje čez polovico, kjer na njo čaka nasprotnik. Žogica se lahko med posameznimi udarci od tal odbije največ enkrat, nato jo mora igralec odbiti nazaj na polovico nasprotnika. Igralec lahko žogo odbije tudi preden se dotakne tal, izjema pa je začetni udarec. Naš cilj je torej poslati žogico čez polovico na ta način, da jo bo nasprotnik čim težje vrnil. Hkrati pa se mora žogica vedno odbiti znotraj mej igrišča. Pri tem je pomemben tudi podatek, da je črta del igrišča. Torej tudi, če se žogica pri odboju v povsem majhnem obsegu dotika črte, večina pa je izven igrišča, se to ne šteje kot out. Kot smo že omenili, so za dobljeno igro potrebne 4 točke. Hkrati pa mora biti razlika vsaj 2 točki. To v praksi pomeni, da mora igralec pri izidu 3-3 za dobljeno igro dobiti 2 zaporedni točki. A ker bi bilo to točkovanje res preveč enostavno, imamo za prvo, drugo in tretjo dobljeno točko v tenisu drugačna poimenovanja. Ena dobljena točka bo na semaforju pokazala 15, 2 30 in 3 točke 40. Torej 15, 30 in 40. 1, 2, 3. Poimenovanje za četrto točko ni, ker praktično že pomeni konec ene igre. Izenačenemu rezultatu 40-40, ko igralca igrata na 2 točki razlike, pa pravimo djus ali enaka. Ko eden osvoji naslednjo točko, pravimo, da ima ta igralec prednost, če osvoji še drugo zaporedno, s tem osvoji tudi igro. V nasprotnem primeru se rezultat vrne na 40-40 in igralca sta zopet enaka. Igralec, ki prvi pride do 6 dobljenih iger, osvoji set ali niz. 2 ali 3 osvojeni nizi pa pomenijo končno zmago.

0: Zdaj, ko nam je točkovanje pri tenisu bolj ali manj jasno, si poglejmo še nekaj drugih pravil. Vrnimo se k začetnemu udarcu. Servis ali začetni udarec se za razliko od odbojke ne menja po vsaki izgubljeni točki serverja, ampak si igralca izmenjujeta servis vsako igro. Server pri začetnem udarcu stoji izmenično na levi ali desni strani igrišča, tako da v vsaki igri začne z desne. Za uspešno izveden servis pa ima dve možnosti. Servis ni uspešen, če z žogo ne zadane predvidenega diagonalnega polja na nasprotnikovi polovici, če žoga konča v mreži in v primerih prestopa ali izvajanja na napačni strani igrišča. Če serverju dvakrat zapored ne uspe pravilno izvesti začetnega udarca, točka avtomatsko pripada nasprotniku. Temu pravimo dvojna napaka. Servis se lahko tudi v celoti ponavlja, torej kot ponovni prvi ali drugi poskus v primeru, da se žogica dotakne mreže in vseeno konča v pravilnem polju na nasprotnikovi polovici. Če nasprotnik oziroma tisti, ki sprejema servis, ne uspe udariti prve žoge iz začetnega udarca, pa temu pravimo as. V splošnem velja, da je precej lažje dobiti igro na svoj servis. Če zmagamo igro, ko servira nasprotnik, pa temu pravimo break. Povedali smo, da so lahko teniški dvoboji tudi konkretno daljši od povprečja. Zato je kriva podaljšana igra. Do te pride v nizu, ko razlika v dobljenih igrah ni vsaj dve, torej pri rezultatu 6-5. Če se rezultat v igrah izenači na 6-6, sledi podaljšana igra ali tiebreaker. Igralec, ki prvi doseže 7 točk, dobi igro in niz znova pod pogojem, da ima prednost vsaj 2 točk. Če je rezultat 6 oba, se igra podaljša, dokler eden od igralcev ne doseže prednosti 2 točk. Lahko pa vas potolažim, da v podaljšani igri ni štetja 15, 30, 40, uporablja se namreč navadno numerično štetje. Od navadne igre se podaljšana razlikuje tudi v menjavi servisa. Igralec, ki je v nizu na vrsti za servis, servira prvo točko. Njegov nasprotnik nato servira drugo in tretjo in tako dalje izmenično po 2 točki do odločitve o zmagovalcu igre in niza. Se spomnite besede break? Če odvzamemo točko na nasprotniku servis v podaljšani igri, temu pravimo mini break. Tako, pa smo se prebili čez vsa najpomembnejša pravila tenisa. Če se vam zdi, da točkovanje še vedno ne razumete povsem, pa vam svetujemo ogled kakšnega prenosa Grand Slema na televiziji in hitro bo vse bolj jasno. Ko smo pri Grand Slamih, v uvodu smo omenili 4 mesta: Melbourne, Paris, London in New York. To so mesta, ki gostijo 4 največje turnirje v teniški sezoni. Zmaga na teh turnirjih prinese ogromno prestiža, nagrade za zmagovalce pa se gibljajo med 2 in 4 milijoni evrov. Ko boste naslednjič spremljali večni dvoboj Nadala in Federerja ali pa boste navijali za nam bližjega Novaka Džokoviča, pa pojasnite družbi, zakaj se servis kljub dvakratnemu dotiku mreže lahko ponavlja še tretjič.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldok in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldok je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Kulturni utrinki.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pusti naj govorijo, naj predvidevajo in ugibajo, to je vse, kar imajo. Ali naslednja, ne prosi za ljubezen, ne počni tega, kraljica se ne ponuja, kraljica izbira. Ja, prav ste slišali, danes vstopamo v ulico lepih misli, po kateri bova hodili Martina Arčon in Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, besedna ustvarjalka. Dobar dan.
2: Dobar dan. Najprej najlepo pozdravim poslušalce Radia Robin in najlepša hvala za povabilo.
1: Hvala, Katjuša, ker ste se odzvali. Hvala seveda tudi našemu pokrovitelju, podjetje Spintek, častni pokrovitelj, gospod Goran Miškulin. Tako da, ja, vstopamo med koraki do uspeha. Pa morda, Katjuša, za začetek, kaj je za vas uspeh?
2: Zame je uspeh odziv ljudi. To mi največ pomeni, me osrečuje, kadar dobim, na primer, privat sporočila, kako zgodbo, da dajem do ljudem upanje in da je to moje poslanstvo in da pomagam ljudem skozi misli.
1: In o pravzaprav prav tej ulici lepih misli bova danes govorili, to je vaša blagovna znamka ali tržna niša?
2: Makar blagovna znamka, stara že 10 let. Začela se zelo spontano, na Facebooku sem odprla Facebook stran Ulica lepih misli in začela objavljati pesmi, iz pesmi so nastali verzi, iz verzi pa misli. So pa tudi se moje pesmi obarvane tako pozitivno z nekim sporočilom, tako da so se lepo izlile potem v misli in potem sem začela objavljati samo misli, ker sem videla, da je to ljudem všeč. In že 10 let lahko rečem, da dnevno, vsaki dan objavim eno misel.
1: Tudi dnevno ustvarjate?
2: Dnevno, ja. Ja.
1: To so misli o življenju, misli, v katerih se pravzaprav najdemo vsi?
2: Ja, jaz pravim, da mi jih piše življenje, dogodki, okolje, razne, ne vem, črpam res iz življenja, no to, kar se mi dogaja meni ali mojim bližnjim prijateljem, kar zaznam, da je dobro spremeniti ali pa mogoče koga z nečem obdariti ali pa spomniti, no, tako da pravim, da so moje misli so v bistvu sporočila, ne navodila, kako živeti. Tako da vsak si vzame lahko tisto, kar mu služi.
1: Se pravi, kot nekakšni opomniki, kaj ne?
2: Ja, ja.
1: Ampak niste vedno samo ustvarjali. Verjetno je bila kar težka odločitev, ko ste pustili redno službo, kaj ne, in šli tako rekoč na svoje.
2: Ja, ustvarjala sem, na primer, kot otrok sem rada pisala pesmice, potem je skozi najstništvo to nek zamrlo, sem potisala ob stran. Potem so pa razne izkušnje v življenju me pripeljale do tega, da sem spet začela izlivati svoje čustva in sem videla, da mi to pomaga. V službi pa sem čutila res nezadovoljstvo, nisem bila srečna, zdelo se mi je, da zamujam življenje, da zamujam srečo in sem se odločila potem v bistvu, da dam odpoved in da grem na samostojno pot in da začnem ustvarjati to, kar me veseli.
1: Začeli ste tako rekoč iz nič, samo z idejo in željo.
2: Ja.
1: S tem, da ste poslušali sebe, a ne?
2: Ja, ja. To, da sem dala sebe na prvo mesto in da sem šla za tem. Imela sem pa res, to moram povedati, ljudi, ki mi stojijo še zmeri ob strani, prijatelje, ki mi spodbujajo, tako da to je res taka lepa opora.
1: Ste imeli dobro popotnico, če rečeva tako, Katjuša Kosovel ostaja z nami v studiu Radia Robin v oddaji Koraki do uspeha.

0: Katjuša Kosova je ustvarjalka, ki združuje umetniški izraz, osebno rast, ki nas pravzaprav opogumlja, da sledimo svojemu srcu, čeprav vedno ni bilo in verjetno še ni enostavno. Katjuša, kaj vas vsak dan znova žene naprej, po podjetniški poti?
1: Po podjetniški poti me žene to, v bistvu, da želim svoja dela prikazati ljudem. Tudi potrebujem ljudi, da me podprejo, da lahko ustvarjam naprej, da lahko izdajam nove knjige. In predvsem to, no, da jim pomagam. To si želim v prvi vrsti.
0: Koliko je vas v vseh teh mislih, bom rekla, v vseh teh idejah, kajti zelo ste aktivni na socialnih omrežjih, pa tudi sicer, koliko predstavljate sebe in koliko delate za trg, če se takole izrazim?
1: Lahko povem, da predstavljam vse misli, predstavljajo mene, ker izhajajo iz mene, so moji občutki, moje vrednote, moj pogled na svet. Tako da mislim, da je vse iz mene, no, ker tudi jaz jih rabim.
0: Kakšna so sporočila tistih, ki jih berejo?
1: Ja, odvisno. Nekateri jih razumejo, tako kot sem želela, nekateri jih ne razumejo in se temu upirajo. Jaz vedno rečem, vzami tisto, kar ti pride prav, kar rabiš, ostalo pusti, kar ti očitno ne še pripada. Tako da se ne spuščamo neke razprave, posebno na Facebooku, zna biti kar pestro na včasih.
0: Imate veliko tako imenovanih hejterjev?
1: In zadnje čase imam, ker sem začela objavljati misli tudi glede svojega prepričanja, tudi glede, ne vem, trenutnih razmer. In so ljudje nekar občutljivi, no, in se čutijo dolžni obrazložiti, zakaj ne mislim prav.
0: Pa ste tako rekoč upornica v tem smislu, da želite, da obvelja vaša, ali se spuščate v konfrontacije na teh socialnih omrežjih?
1: Kadar
0: zna biti tudi nelagodno, kaj ne?
1: Ja, tudi pri meni kdaj ego prevlada, tako da se včasih imam željo, ja, da sem upornica, da povem, kar mislim. In mislim, da je to tudi moje poslanstvo, da se na ta način izražam, ker ne vem, všeč mi je, da sem to, kar sem. In se tega ne sramujem in sploh me niti ne zanima, no, da bi se zdaj spuščala z ljudmi v neke pogovore, debate. Tako rada opišem svoj pogled na svet.
0: Se pravi, pri tem ustrajate. To vas je naučilo življenje, verjetno so to zgodbe, ki jih beremo, vaše osebne izkušnje.
1: Ja, sem, mislim, nisem rada več tiho.
0: To pride z leti?
1: Ja, ja. Ja, ko se postaviš na prvo mesto in včasih je treba, no, ker objasniti svoje, zakaj tako čutim in zakaj me to prizadane, zakaj me to boli, da mogoče se bo ljudje od tega kaj naučili. No.
0: In če vas takole vprašam, kdo so vaše v narekovajih rečeno stranke?
1: Ja, moje stranke so, ali so to mladi ljudje, tam nekje 25, 30 ali pa prav oboževalke so pa starejše, no, gospe.
0: Ki jih je življenje že nekaj naučilo.
1: Ja, ja.
0: Ki se bolj verjetno zlijejo z vašim pogledom na svet.
1: Ja, tudi več časa imajo. Ne vem, je ena gospa, ki si vsak dan misel napiše v zvezek. Tako, mislim, smo ratali prav že mali
0: klub
1: prijatelji, klub, ja, ja. Tako da je lepo, je lepo.
0: Se pravi, še kakšno misel bova v nadaljevanju tudi povedali in prebrali v eter. Išla je vaša nova knjiga K morju po lepe misli in pesmi. Kaj lahko v njej najdemo? O tem v nadaljevanju.

0: Katjuša Kosovel v studiu Radija Robin, Koraki do uspeha. Katjuša, mnogi vas poznajo po zapisih, o tem govoriva, ki se pravzaprav človeka globoko dotaknejo. Kdaj ste ugotovili, da imajo vaše besede posebno moč, če tako rečem?
1: Ja, kot sem že omenila, po odzivih na socialnih omrežjih, potem dosti dobim tudi prošen, naprimer me je kontaktiralo društvo, če lahko imajo moje misli na majici. En fotograf me je kontaktiral, da ima razstavo, pa da so pod slikami misli na razstavi. Tako, taki odzivi ali pa ti kamni sreče, ki se zdaj pogosto delijo, tudi je ogromno mojih misli. Tako da potem, ali pa tudi po sporočilih, ko so ljudje bolni, ko dobijo neko upanje, taki lepi odzivi. No.
0: Se pravi, vse to vam da dodatne energije, moči, vam pove, da ste na pravi poti?
1: Tako, ja. Tudi Facebook stran, mislim, imam že 67,000 sledilcev.
0: Uhu,
1: in
0: bravo.
1: Mi je to, vidim, da ljudi, no, da jih zanima in da radi spremljajo.
0: Ste bili kdaj v dvomih? Ali je to nekaj, s čimer se boste, če rečeva, takole lahko preživljali?
1: Ne, ker se mi zdi, da to je prav del mene. Tako, ko diham, mislim, tudi zdaj, ne vem, če bi imela redno službo, bi to še vedno
0: počela.
1: Ja, vsaki dan, ker ne bi spustila, no, ker se mi zdi, da bi se mi kar podaril svet.
0: Prele sva rekli, k morju po lepe misli in pesmi, to je nova knjiga.
1: Ja, to je nova.
0: Zakaj je posebna?
1: Zato, ker je 10. In v bistvu 10 let ustvarjanja tudi praznuje z njo.
0: Čestitke.
1: Hvala. V njej so pa take lahkotne misli. V bistvu, kar sem objavljala v roku enega leta na Instagramu ali pa na Facebooku, potem združim v knjigo. Dodala sem tudi nekaj pesmi, ki mi pomenijo. Tako da, za spomin.
0: Se pravi, napisati pesem ali podariti misel, napisati kakšno razmišljanje, kakšna je razlika, odkot tale notranja inspiracija, se v hipu odločite, to bo to, to bo to, pravite, da morate, oziroma naj bi šli večkrat k morju iskati, tudi inspiracijo, kaj ne?
1: Morje obožujem. Pesmi se največkrat zgodijo, kadar sama doživim neke občutke. In najlažje jih zlijem na papir po noči ob 3 zjutraj, takrat se mi zdi, da sem najbolj ustvarjalna, ker imam svoj mir in tako zasanjeno je, mi da neko, lažje mi vse steče, no, tako bom rekla. Misli pa so dnevno, no, po druženju s prijateljico, kdaj se zaklepetava, padeva v kakšne globoke
0: debate.
1: Ja, debate.
0: Mogoče bo kakšna nastala tudi po današnjem pogovoru.
1: Ja. In povem 2 stavka in rečem, evo misel, tako da, ne, pa si jo zapišem. Tako da, ja, kar leti iz mene, no, to se mi zdi, da
0: veseli in ponosni smo, da jih delite tudi z našimi poslušalci na Radiu Robin vsak dan znova. Tako da to sodelovanje je že, lahko rečeva, utečeno.
1: Utečeno, hvala. Jaz sem hvaležna, ker me zelo veliko ljudi prepozna prav preko vašega radija in mi povejo, da spremljajo in da kako lepo in da čakajo misli, tako da sem res prav počaščena in zelo hvaležna.
0: So pa to govoriva o življenjskih situacijah, se pravi pozitivne misli, ste kdaj, kot radi rečemo, tudi v temi in tudi takrat nekaj izlijete na papir? Ker, ne vem, pesniki, ja, pogledamo za nazaj, smo se v šoli učili, ne,
1: ja,
0: so vedno bili najbolj inspirativni, ko jim v življenju ni šlo najboljše.
1: Ni šlo. Ja, se ponavadi je tako, naprimer, imam očeta v Prleki in kadar obiščem te kraje, mi je vedno težko, kadar odhajam domov in takrat vedno nastane na pesem. Tako, kadar me kaj lomi, no, tako bom rekla, takrat si pomagam in dam na papir. Drugače pa niso prav vse moje misli zdaj prav pozitivne, so tudi misli, ki so malo neposredne, zato ker želim včasih ljudi zbuditi, tako kot sebe, in negativne pa vsekakor niso, no, tako da upam, da izvlečejo iz tega zase nekaj pozitivnega.
0: Tudi mi dve bova poskusili v nadaljevanju še kaj pozitivnega dati poslušalkam in poslušalcem Radija Rovin, Katjuša Kosovel ostaja z nami v oddaji Koraki do uspeha.

0: Kot rečeno, danes stopamo po ulici Lepih misli skupaj s Katjušo Kosovel, blagovna znamka, ki je, Katjuša, pravite, nastala kar precej nazaj. Ja. Deseta knjiga je zdaj le zunaj, o kateri govoriva, K morju po lepe misli in pesmi. Pa morda za poslušalke in poslušalce, katero bi nam podarili iz te nove stvaritve.
1: Z veseljem prebrala bom misel. Nekateri nimajo ničesar, a nosijo v sebi neizmeren pozitivizem. Drugi imajo vse, pa so kljub temu negativni in zagrenjeni. Nič materialnega te ne more rešiti, če ne znaš živeti v svoji duši.
0: In take, bom rekla, in podobne krojijo vaš vsak dan, ko se tako rekoč ozirate, oziroma ko hodite naokrog z odprtimi očmi. To je najpomembnejše.
1: Ja. Z odprtim srcem, očmi, opazujem okolico, ne sodim zdaj, da bi se, ne vem, delala to namenoma in potem nastane misel.
0: Kaj ste se naučili kot umetnica in kaj kot podjetnica?
1: Kot umetnica sem se naučila, da ne smem gledati na trende, recimo, kaj je zdaj trenutno moderno, kako se piše, da moram ostati tako, kot sem začela, to, kar sem. In ker to, tako so me ljudje sprejeli, tako so me začutili. In da delam srcem, da sem do ljudi prijazna, zelo rada tudi z njimi, ne vem, vedno, ko mi kaj naročijo, se jim zahvalim. In v bistvu, da ustvarjam.
0: Ta osebna nota, ne? Ja. Tudi, ko pošljete knjigo na dom, ja, je prisotna vedno znova, smo presenečeni.
1: Ja, jaz tako vedno rada še kaj dodam zraven knjigic, da res razveselim ljudi. In vsak rad dobi nekaj, no, še tako.
0: Neko presenečenje.
1: Ja, ja.
0: Uklon. Pozornost, ja, ne?
1: Pozornost in tako, da res vsakemu se zahvalim in sem zelo hvaležna za vsak nakup. Kot zdaj skozi podjetništvo pa se še učim. Lahko bi, ne vem, ob kontaktu z ljudmi več povedala o sebi, več ponudila. Naprimer, mi pohvalijo misli, bi lahko dodala, da imam knjige, da bi tudi kaj prodala, da bi še lažje ustvarjala. Tle se mi zatakne, tako malo sem sramežljiva, čeprav sem zelo ponosna, kar mi je uspelo. Na tem moram še delati, no.
0: Se pravi, ta prodajni moment,
1: ja,
0: mogoče imate občutek, da ste vsiljivi, če...
1: Ja, ja, to, ja, ker potem tako imam čutek, da bo vsak rekel, kupim z to, kar sem ponudila, ne? Da sem nekaj usilila. Ampak
0: umetnik mora tudi od nečesa živeti, a ne?
1: Ja, ja, tako da sem vedno bolj prisiljena v to, da gledam tudi skozi oči podjetnika in da vklopim malo marketing in da mi bo lažje teklo tudi naprej.
0: Ste sami v svojem podjetju, za vse skrbite sami, imate namreč res prekrasne objave, ne, vse je zaranžirano, kot pravite, knjigice so old school varianta,
1: ja,
0: kar ima poseben čar.
1: Ja, to sem tudi zelo hvaležna, sem dobila to mojo tiskarno in založbo, ker mi v bistvu delajo knjige v italijanski vezavi, tako da mi vse knjige ročno zvežejo. In tudi tak vintage papir mi je všeč. Tako mi spominja na moje otroštvo, ko smo bili, mislim, ko sem bila mlajša, kakšne so bile knjige in je to res tako ročno delo, no. Tako da vse skupi je ena lepa celota.
0: Ja, imate neverjeten, če smem dodati, svoj pogled, čut za estetiko. Se pravi, kompozicije, ko gledamo vaše slike, od cvetja do raznih vintage predmetov, misli, to nastaja vse v, ja, svoji lastni domeni?
1: Ja, ja, tako v bistvu sem zraven fotograf, prodajalec, urejam družabna omrežja, s tem, ko objavljam, potem te misli delam tudi v programčku in se tudi tam zabavam, tako da sem tudi nek grafični
0: oblikovalec.
1: Tako da ja, je kar pestro, no, je zelo zanimivo.
0: Kako bi rekli, kako gre umetnost z roko v roki z podjetnostjo?
1: Ja, jaz mislim, da more obvezno, ker vsak umetnik teži k temu, da bi njegova dela bila predstavljena, da bi se dotaknila ljudi, da bi se kupovalo, da bi lahko naprej ustvarjal. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, no, more iti z roko v roki.
0: Ampak, kot vas razumem, se je potrebno v vašem primeru še veliko naučiti. Strani podjetništva, podjetnosti, umetnost pa je pa že položena.
1: Ja, ja, to se še učim, ja. Tako da tudi, ne vem, je lepo, da, mislim, fajn je, da veš, kdaj ponuditi ljudem, ne, kdaj napisati prodajno objavo, da doseže sploh z algoritmom določene ljudi. Ker zdaj, recimo, na moji strani ogromno ljudi, ne, dobijo tisti, v bistvu, ki mi všečkajo objave, ne dobijo pa tisti, ki samo berejo. Ne. Tako da zdaj, tle sem malo zdaj spopadan z algoritmom.
0: To se dnevno spreminja, tako rekoč.
1: Ja, ja, ja, ja. Tako da, ja.
0: Je potrebno ustrajati, je potrebno slediti trendom, je potrebno non-stop biti prisoten in delati.
1: Tako,
0: se pravi, lahko rečemo, da ste v službi 24 ur na dan.
1: Tako.
0: Katjuša Kosovel ostaja z nami tudi po naslednji Faraoni in mi ljudje smo, tako pravi Katjuša, kot morje.

0: Katiša Kosovel v studiu radija Robin Kaj. Lahko rečemo, da ste tudi raziskovalka življenja, Katiuša, glede na to, da nas opominjate, kaj je v življenju pomembno skozi svoje misli.
1: Ja, kar nekaj sem že doživela, tako da mi spravim, da me življenje uči. Tako da sem bila v določenih vlogah, tako da se mi zdi, da kar razumem življenje. No.
0: Kaj vas ta hip morda v življenju najbolj navdihuje?
1: Najbolj me navdihuje, trenutno objavljam misli za ženske. Draga moja v tem smislu, ki bi rada, mislim, posebno ženskam povedala, da ni nobene potrebe, da se vdajo v usodo, da, ne vem, da trpijo v službah, da prenašajo razne udarce, nedobesedno, da pač, da imajo možnost, da se postavijo zase v tem smislu. No.
0: Zakaj imate občutek, da je tega veliko?
1: Ja. Ja, imam občutek, da še zmeraj ljudje se ne zavedajo, da živimo samo enkrat, da življenje je eno in da jaz mislim, da usoda ni zapisana, da si jo pišemo zelo pogosto sami, tako da spodbujam, no, da bi se sprejele, imele rade in da bi se dale sebe na prvo mesto.
0: In se ženske oglašajo, ja?
1: Ja, ja, to so recimo na Instagramu, imajo zelo radi takšne misli.
0: Kajče še pa vendar moram reči, da ste v zadnjem času postali nekoliko bolj tudi družbeno kritični. Si upate več povedati, zakaj?
1: Ja, jaz izhajam skozi ljubezen in me zdaj pač vse, kar se dogaja v svetu in v naši družbi, zelo zmoti. Me zmoti, zakaj smo ljudje pozabili, da vsak ima svoj nahrbtnik, pravi, vsak ima svoje skrbi, vsak ima svoje življenje in vsak odgovarja zase. Mene, na primer, dejanja drugih ljudi, na primer iz ljubezni, ne motijo in ne vem, tle se malo bojujem, no, kako, na primer, ljudje, bom zdaj kar iskrena, ki verujejo v Boga, ki so verni, kako lahko spregledajo ljubezen v vseh oblikah, kako lahko spregledajo umiranje otrok, čeprav pravijo so daleč. Jaz mislim, da je to lahko zelo blizu nas. In treba biti sočuten in empatičen do ljudi, ki trpijo. In vedno pravim, v bistvu jaz sem odraščala kot ateist, ko sem bila vzgojena, ampak spoštujem. Se pa vedno sprašujem, kaj bi, na primer, bom kar povedala, ker zdaj to čutim, Kristus ali pa Bog rekel, ko bi videl, kako se ti ljudje, ki verujejo vanj, obnašajo do drugih in do sveta, no, vse, kar se dogaja, mislim, v Gazi, na primer, to me, ne vem, znam zvečer tudi, ker vidim te posnetke, tudi biti kar čustvena, no, in me kar zlomi. In si mislim, kje je svet, da ne ukrepa, da ne pomaga. Zakaj si zatiskamo oči?
0: In zato ste se odločili, da boste glasnik, da boste o tem govorili.
1: Ja,
0: ker ste dobesedno lahko rečeva pokazali tudi s prstom.
1: Ja, ker če dam vse od sebe, mislim, če dam pozitivne misli ljudem, lahko se tudi mi dovolijo imeti to pravico, da se izrazim tudi na tak način, da povem, kaj me moti v družbi.
0: Ko gledam influencere in vi ste na nek način, neke vrste bom rekla, na teh socialnih omrežjih svojimi mislimi tudi influencerka, velikokrat se čudim, ker pač, bom rekla, pišejo, govorijo, ko češ, da ne sprejemajo kritik, da ne sprejemajo, da se nekdo z njimi ne strinja, da tega jim ni potrebno brati in da to jim ni potrebno odgovarjati. Ampak če si na nek način te sorte javna oseba, potem moraš sprejeti pluse in minuse, ki jih ta služba, če rečem takole, ali vloga prinaša. Ste dovolj močni, da to...
1: Ja, zato, ker se pa zavedam. Poznam življenje, kot sem rekla, in vem, da vsak, ki napiše negativno kritiko ali pa žalitev, tega na Facebooku ogromno, v bistvu je to njegova nemoč, njegova žalost in on se s tem bi rad prišel v spredje nekoga prizadev, zato ker je sam prizadet. Ni pa to zdaj neko opravičilo za njih, to je v bistvu zame, da jih opravičim, no, zakaj to počnejo. Uh-huh. Da se mene dotakne, da vem, uh-huh. ne, ker konc koncu danes ima vsak dostop do interneta. In...
0: Si to ne ženite k srcu, kot rečemo po domače?
1: Ma ne, veste, zanimivo, da, je pač da ne.
0: To njegovo.
1: To je njegovo, ja. Uh-huh. To sem se naučila.

0: Ker ljudje, kadar smo žalostni, kadar nas nekaj prizadene, se pravi, da smo njegovo resnico vzeli za nas, za svojo. Ne? Tako da tega ne dopustim. Je pa res, da nimam rada, da bi mi v ulici zdaj kakšne negativni komentari.
1: Kar, ja, ja, ja.
0: Ne? Vseeno, jaz si mislim, glej, to ti ni všeč in ne moram te spustiti v moj dom. Ne? Tako da se ne ukvarjam s takimi ljudmi.
1: Se pravi, znate postavljati meje?
0: Ja, ja, se učim, ma zdaj kar znam. No? Ja.
1: Kaj ti še, ko se vel ostaja, še nekaj minut z nami, tudi po glasbi. Nisem.

0: Radio Robin, koraki do uspeha. Katjuša, mogoče, kaj vas je življenje, če nadaljujeva, naučilo o pogumu, morda predvsem tej podjetniški vlogi?
1: Ja, da je treba, da je pač, moraš biti ustrajen. Pridejo tudi dnevi, ko ne vem, se zalomi kaj v tiskarni, knjige so obljubljene, ljudje čakajo. Da je treba ustrajati, biti pošten, kontaktirati z ljudmi, iskreno povedati težavo, naprimer. In da ustrajaš na svoji poti, ker

0: Sanja si to zaslužijo.
1: Ko ste stopili na svojo samostojno pot, ste si za trenutek morda odgovorili na vprašanje, kaj pa če ne bo šlo? Ste se ukvarjali sploh s tem strahom ali ste na nek način zaupali sebi, svoji poti, svojemu poslanstvu?
0: Ja, jaz sem bila takrat, se mi zdi kot pred nekim prepadom, ker ni bilo druge možnosti. Vedela sem, kaj si želim.
1: To je tako, živeti ali umreti.
0: Ja, ker sem toliko pogrešala svobodo in svojo družino. Jaz sem zamudila v bistvu otroka, mojo hčerko Nino, ki je rasla.
1: Ki je tudi umetnica.
0: Tudi. In tega tako mi je še zdaj žal, no, da sem ustrajala nekje, ja, kjer mi ni bilo všeč. Danes sem pa hvaležna, no, pred leti sem bila še v taki vlogi žrtve, da sem to obsojala, kaj se mi vse dogajalo in tako. Danes sem pa vse tem ljudem hvaležna in na nek imam nek občutek, da jih imam celo rada, no, tako danes. Ker brez njih
1: ne bi bila to, kar ste in tu, kjer ste.
0: Tako, ker sem se res veliko naučila.
1: Katjuša, slušalke na ušesa, prosim lepo, da boste slišali vprašanje našega prejšnjega gosta. 40 let letos obeležuje Gianni Rieves, ki smo ga tudi povabili v Korake do uspeha. In kaj ga zanima?
2: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima. Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
1: Katjuša, kakšen je odgovor?
0: Ja, hvala za vprašanje. Jaz raje, ko prosim, jaz raje dam. No, vse sem lih prej omenila.
1: Ja,
0: da se moram večkrat ponuditi za kako sodelovanje, za mogoče pa bo danes me kdo
1: kontaktiral,
0: ja, nikoli se ne ve.
1: Se pravi, še niste pravzaprav rekla, bom takole prosili za sponzorstvo, za donacije, za to, da lahko lažje ustvarjate.
0: Pri drugi knjigi sem se prijavila na razpis in mi je občina Ajdoščina sofinancirala knjigo Draga moja, tako da sem tudi to zelo hvaležna. Drugače pa s prodajo. Kar prodam, si naročim nove knjige in to je tak začaran krok. Obračam denar, ja.
1: Katjuša, tudi vi morate postaviti vprašanje našemu naslednjemu gostu. Klaudi Tuta bo v našem studiju.
0: Zanima me, odkje je navdih tudi in Kaj si želi, no, s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
1: Odlično, Katjuša, hvala. Za konec pa vas ne spustim iz studija Radija Robin, dokler nam ne podarite še ene vaše misli, morda izbrane na ključno, ne vem, kaj je tisto, kar bi podarili poslušalkam in poslušalkam.
0: Ja, danes jutro sem nekaj brskala po telefonu in sem zasledila to misel, tako da bom kar prebrala. Začni dan s soncem, v najslabšem primeru bi ob dežju dobil mavrico.
1: Hvala za sonce in hvala za mavrico.
0: Najlepša hvala vam za povabilo, za sodelovanje.
1: Katjuša Kosovel je bila v naši družbi in vaši, drage poslušalke in poslušalci, Martina Arčon, se vam zahvaljujem za pozornost, zahvaljujem pa se tudi za podporo podjetju Spintek in generalnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu. Hvala in lep dan še naprej. Kulturni utrinki.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem,

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. Javnosti je bil pretekli teden v Novogoriškem Epic centru predstavljen osnutek strategije razvoja mestne občine Nova Gorica do leta 2045. Kot je povedal župan Samo Turel, strategija temelji na dosežkih projekta Evropska prestolnica kulture ter na modelu uresničevanja čezmejnih potreb in reševanja skupnih izzivov.
3: Strategija je pravzaprav brezmejna in čezmejna, obravnava čezmejno območje, obravnava položaj mestne občine Nova Gorica in mesta Nova Gorica kot regijskega urbanega središča, ki se neposredno navezuje tudi na sosednjo Gorico. Želi biti nekoliko širša, želi biti regijska, zato smo torej osnutek te strategije predstavili tudi ostalim šestim županom bivše občine Nova Gorica.
2: Dokument opredeljuje 5 razvojnih stebrov, inovativno gospodarstvo, vključujočo družbo, mesto priložnosti, vitalno podeželje in goriško evroregijo. Čezmejno sodelovanje in trajnostni razvoj sta pri tem osrednji prečni usmeritvi. Župan je poudaril še, da je strategija nastajala na participativen način skozi številne delavnice z deležniki iz različnih področij družbenega življenja. Nekateri zastavljeni cilji pa presegajo občinske okvire in imajo širši regijski pomen.
3: Recimo eden izmed takih je vzpostavitev, posodobitev, na nek način hitre železnice, most na Soči, Ajdovščina. Vizija sloni trdno tudi na ambicioznem gospodarstvu, predvsem pa sloni na tem, da si občina želi postati občina znanja tudi s ponovnim povratkom Univerze v Novi Gorici.
2: Ena ključnih usmeritev strategije je oblikovanje tako imenovane goriške evroregije. Ta bi omogočila, da postane regija pilotno območje za odpravljanje administrativnih ovir med državama ter za razvoj novih modelov čezmejnega sodelovanja. O tem je spregovoril tudi vodja službe za okolje in prostor na mestni občini Erik Klasič.
4: Goriška evroregija je omenjena kot izziv tudi zaradi tega, ker lahko predstavlja tudi institucionalen izziv napram našim državnim institucijam in tudi evropskim institucijam v smislu nekih skupnih služb. Če gledamo na naši strani, je to Goriška severnoprimorska regija, na italijanski strani je pa to provinca Gorica in na ta način imamo zelo atraktivno območje, ki sega praktično od pristanišča v Tržiču do Julijskih Alp. Imamo tudi bazen prebivalstva, ki je bistveno večji in se tukaj lahko zelo zanimive razvojne priložnosti zaradi tega pojavljajo.
2: Prejete predloge na javni razpravi bodo vključili v dopolnjeni osnutek strategije, ki ga bodo predvidoma jeseni v obravnavo in odločanje predložili mestnemu svetu. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
5: Pokopališče v Šempetru bo še nekaj časa počakalo na svojo širitev. Pred leti se je sicer že širilo z grobnimi poli, žarnimi nišami, sanitarijami, parkiriščami.

Le hišno preiskavo na območju upravne enote Nova Gorica zaradi suma kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. V okviru hišne preiskave so policisti in kriminalisti pri osumljencu našli in zasegli več različnih predmetov oziroma kosov orožja, strelivo ter večjo količino zeleno-rjavih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Najdeno orožje, strelivo in rastlinski delci so bili poslani v nadaljno analizo. V preiskavi je bil odkrit tudi prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. Zoper osumljenca bo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter suma kaznivega dejanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

0: Radio Robin poslušate, v naslednjih trenutkih se podajamo v občino Šempeter Vrtojba.
1: Pred Koroninjev dvorec v Šempeter pri Gorici,
0: kjer bo to poletje dogajalo. Ja, zopet se bo odvilo poletje na placu, niz prireditev, ki vam bodo krajšale poletni vsak dan. V naši družbi direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot, lepo pozdravljen. Torej, kaj vse nam poletje na placu tokrat prinaša?
2: Ja, seveda, vsako, jaz bi rekel drugače, ne? Poletje na placu vsako leto oživlja našo občino in vse širše kraje tukaj okoli, ne? Tako da ja, vsi komaj čakajo, da se začne in začelo se bo 30. 6. tako da

0: vabljeni vsi na začetek poletja na placu. Začeli bomo prvi teden kar intenzivno, prvi dan bomo imeli romantiko, drugi dan bo Dejan Vunjak, tretji dan bo nastop Moj život je rock and roll, to bo predstava. In potem imamo Bon Jovi, ne? Seveda niso original, so pa zelo, zelo podobni. Tako da ja, in potem se vrstijo dogodki. Jaz mislim, da je prav, da nam sledijo na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih. Tam bomo vse redno objavljali, tudi že smo začeli. Tam bo lahko tudi ljudje videli, kaj, kako, kdo, ob kjerih urah. In seveda bomo natisnili tudi en manjši letak, ga bomo razposlali okoli. Tako da že zdaj lepo vabljeni v naše poletje na placu, Šempetru pri Gorici, kjer bomo skupaj preživeli en mesec.
1: Dokdaj se bo vse skupaj dogajalo, oziroma koliko časa bo vse skupaj trajalo in za koga je konec koncev poletje na placu namenjeno? Domnevam, da ste poskrbeli za vse generacije.
0: Ja, imamo za vse primerno, imamo kantautorje za mladino, za najmlajše, za najstarejše, nekaj je predstav, nekaj otroških predstav, imamo predvidenih nekje 20 dogodkov, začnemo 36. kot že povedano in predvidevamo zaključek 25.7. tradicionalno z eno odklap.
1: Vstop na prireditve je prost?
0: Ja, seveda. To je pri nas že vrsto let, se trudimo, da je tako, se trudimo, da bi tako ostalo, ne, seveda tudi letos bo tako. Vsi dogodki so brezplačni, tako da priskrbimo toliko sedišč. Jaz opažam zadnje leta, da sedišč postaja premalo, tako da se že zdaj opravičujem, če bo kakšna slaba volja, kakšen dan, ampak toliko lahko zagotovimo, ne, toliko prostora. Mogoče naj si kdo prinese stol kar sabu, kadar je kakšna stava, ni problem, saj prostora je dovolj. Samo toliko, da ne bi bilo slabe volje, ker poletje na placu je že zelo obiskan dogodek.
1: Morda za zaključek, Dejan Koglot, še enkrat vabilo na poletje na placu.
0: Ja, naj pridejo k nam, ker pri nas je že vrsto let najboljše.
1: Dejan Koglot, direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba, najlepša hvala in naj bo poletje na placu čim uspešnejše. Vi pa, poslušalke in poslušalci Radija Robin, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

0: Začenjamo z novim delovnim tednom. Tale ponedeljek je zadnji pred počitnicami, ko bo na vrsti uživanje in sprostitev. Sprostimo pa se lahko že danes s prireditvami, ki jih organizatorji pripravljajo v naših krajih. Radio Robin predlaga tole. Ob 13. na brezmejnem košarkarskem igrišču v Novi Gorici oziroma Gorici gostilo bo 3x3 košarkarski turnir za igralce kategorije U15 z obeh strani meje. S tem uresničujejo Gogijevo željo organizatorji, da priredijo košarkarske turnirje na vseh prenovljenih igriščih po Sloveniji. Ob 17. na sedežu medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško ponedeljčice ustvarjalne delavnice, tokrat se ustvarja papirnati sladoled. Ob 19. na mestnem trgu v Tolminu v sklopu Minskega poletja zaključni nastop absolventov glasbene šole Tolmin. Ob 20.30 v Vili Vipovže pa projekcija dokumentarnega filma 60 let praznika Češen. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. na velikem odru komedija, znamenita komedija Vse se je dalo. Kaj pa jutri? Rdeči križ Ajdovščina organizira piknik in sprehod ob 9. Lahko se pridružite na sprehodu ter prijetnemu druženju in ob svežitvi ob ali pa tudi v Lokavščku. Zakaj pa ne? Ob 19. vas v Rustjevi hiši kruha Ajdovščini vabijo na zaključni pevski koncert učencev Tjaše Fajdiga. Na odru se bodo predstavili pevci vseh generacij, ki so skozi leto razvijali svoj glas, muzikalnost in odrsko izražanje. Vsak nastopajoči bo izvedel izbrano skladbo ob spremljavi živega benda pod vodstvom Anžeta Vrabca, skozi večer pa nas bo popeljal Blaž Frank. Pri Lokatelu v Volčah jutri ob 20. v sklopu Tminskega poletja kresnimo ga kres in spremljanje podelitve nagrade Kresnik. No, jutri ob 20. na mestnem trgu v Tolminu pa pop, rock in jazz pevci in jazz komor na zasedba glasbene šole Tolmin, a naslov večera so dali Mešano na žaru. Še vedno pa lahko v zeleni hiši v Kobaridu si ogledate razstavo Društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja še do 30. junija, v Kulturnem domu Gorica razstavo Misteri ženske do 3. julija, v Kosovelovem domu Sežana razstavo Pesmi v grafiki 2022-2025 do 15. julija, ter na gradu Štanjel razstavo Vtisi nevidnega vse tja do 1. novembra. Še več dogodkov iz naših krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Bodi z ljudmi, ki ti pokažejo, da se porušene sanje lahko ponovno zgradi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: doma. Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim, Ula Šekula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Predsednik ZDA Donald Trumpa je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, odstopil. Kot je zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Podrobnosti Trump ni podal, po poročanju tujih medijev pa je pri napovedi sledil medijem, ki trdijo, da bi britanski premier lahko odstopil že danes. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, danes bo sončno in vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne v alpskem svetu. Najvišje dnevne temperature v naših koncih do 36, čez dan bo po nižinah tako ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah primorske in večjih mestih, trenutne jutranje od 15 do 24.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno v teden, ki je pred nami.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov Sandije Morilo.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, 3 minutke čez 6, Sandi, sem z vami v nadaljevanju prvega uradnega poletnega ponedeljkovega druženja. Tudi danes imamo za vas pripravljenih, ja, kar nekaj bizark, novih odkritij, torej kdo bo postal jutrišnji VIP gost, in pa tudi novih spletk, ki jih bo zbrskala naša Suska. Seveda pa tudi danes ne bo šlo brez vaših najljubših poletnih hitov. A vaha ste tole, vojn po soli, visokih temperaturah, sladoledu, vse to dostavljajo tudi jutranji poletni ritmi. Dodej mi svojega na nič 4-1-760-300.
7: To je poletni Radio Robin.

Alja, če. 11.06. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro in ja, kjer ga smo? 22. juni. Večna Cindy Lauper jih praznuje 73 in še vedno je glasbeno aktivna in še vedno si rada prvoščik kakšno divjo barvo las. Tale uspešnica, sicer priredba, ki jo je posnel Robert Hazard že leta 1979, je do današnjih dni ostala ena njenih največjih hitov, za katerega pa je celo prejela dva gremija za posnetek leta in najboljšo žensko pop vokalno izvedbo. Zdaj smo jo uvrstili tudi že v ponedeljkovo jutranje poletno druženje in vse najboljše, Cindy Lauper.

To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, 20 čez 6 bo vsak čas. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Kakšen vikend imate za sabo? Jaz sem bil za vikend na Notranjskem, malo smo šli do Bloškega jezera, polno jezero kopalcev, zdaj pa upam, da ne zaradi WC-ja, ne? A veš, če je malo dlje WC, greš v morje oziroma jezero večkrat, ne? Vsi smo že kdaj lulali v morju, ne? Ampak očitno nam bodo ta užitek malo vzeli. V španskem letovišču Vigo so lulanje prepovedali, pazi, 750 evrov kazni, če te dobijo. Zdaj pa verjetno sprašuješ, kako bodo vedli, da lulaš v morje, če bodo imeli kakšno podvodno policijo. Ne, jo ne rabijo. Vsak, ki gre v morje, sam do pasu, ne, slučajno pogledati in se skoncentrirati na ribe, ki mu plavajo pod nogami, pol za tega sigurno veš, kaj dela, ne? Sicer pa je v bližini skoraj vsake plaže na Jadranu kanalizacija speljana v morje, tako da ne milujem čkatle s takimi kaznimi.

0: Čuki, vse povsod ljubezen, 3 minutke manjkajo do 6:30, dobro jutro, Nogorica na italijanski strani pa bo kmalu s pomočjo posebnih števcev mirila kolesarski promet. Zakaj? To izvemo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V ponedeljek sledi nova oddaja Dobr dan župan. Tokrat se odpravljamo v občino, ki je v zadnjih letih predmet številnih sporov med različnimi deležniki, predvsem kar se tiče plovbnega režima na reki Soči. Občino Kobarid. Med 11. in 12. bo v naši družbi župan Marko Matajurc, s katerim bomo govorili tudi o nekaterih pomembnih pridobitvah v prihodnjem obdobju. Vaša vprašanja zanj zbiramo na elektronskem naslovu info@robin.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten ponedeljek, v vaši družbi sem Kenijan. Gorica bo merila kolesarski promet. Po mestu so že nameščeni 3 števci za zbiranje podatkov in analizo kolesarskih tokov vzdolž glavnih povezav med Italijo in Slovenijo. Dejavnost izvaja Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje v okviru projekta Border Labs CE. Mikaela Pason, projektni vodja na EZTS-ju.
11: Števci so namenjeni temu, da zbiramo podatke predvsem kolesarjev, ki uporabljajo kolesa za vsakdanje premike, naprimer za dom, delo oziroma za potrgovino, po nakupe in podobno, ampak tudi za zbiranje podatkov glede kolesarskega turizma. Ne?
1: Naprave so stale dobrih 22 000 evrov. Poleg spremljanja kolesarskih tokov, števci prebivalcem jasno prikazujejo prisotnost in razvoj kolesarskega prometa ter spodbujajo uporabo kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva.
11: Sedaj so vsi 3 števci postavljeni na italijanski strani. Prvi je fiksni in je postavljen na Korzu, druga 2 pa sta mobilna in se bosta premikala, recimo, glede na potrebe. Bosta postavljena prvi v tistem delu pri Sokanskih poljih, drugi pa bo postavljen tam pri mejnem prehodu, pri Rafutu.
1: Vzporedno projekt vključuje tudi preverjanje izvedljivosti trajnostnih nastanitvenih zmogljivosti na čezmejni ravni z namenom oblikovanja modela kolesarskega turizma, ki bo povezoval območja, kulturno dediščino in manj znana naravna območja z visoko okoljsko vrednostjo.
0: Danes, zdaj se pa slišimo, ja, zdaj pa se. Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature do 36 stopinj, čez dan po nižinah tudi visoka toplotna obremenitev, največja bo seveda na Primorskem in v večjih mestih, tako da držite se noter, temperature trenutne od 15 do 24.
12: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji, seveda na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
12: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, dobro jutro. In zdaj sem dobil en SMS. Takole piše, pazi, Jože se je podpisal. Sandi, veš, kako izgleda oglas za iskanje ženske? Podobno kot oglas za avto. Imeti mora malo kilometrine, da ni ruknjena in pa da malo troši. Jože, že na vse zgodaj taki SMS-i. Ja, problem je samo v tem, no, da tiste z malo kilometri običajno niso na prodaj.
12: Uživajmo poletje. Poletje. Z radijem.

in tiste nepozabne poletne. Skalinada, skalinada. Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

0: Yes. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi in Suska z vami na zadnji ponedeljek v tem šolskem letu, lepo prosim.
1: Ja, še sreda in smo fraj, tudi tisti, ki imamo mostiček v petek, ne?
0: Ja, zato smo se odločili, da to sredo pozdravimo poletne počitnice in pripravimo poseben glasbeni dan, poln najboljših poletnih hitov vseh časov.
1: Jaz komaj čakam. Tisti dan si bom še kakšno poletno pijačko naredila, bom delala že od jutra, tako bolj na izi.
0: Aha, baluj. A ja, baluj izi boš od jutra. Kaj si pa zdaj? Ja, zdaj pa ful garaž z mano vsako jutro, ne?
1: Ja,
0: kafeta si sam moram kuhati zadnje cajte.
1: Prav je, tako jaz bom kaj dodala kafetu. Dobro, se bo pa precej dohajalo, ne? Ne samo nam, tudi našim poslušalcem, ki nam svoj hit lahko sporočite že na 041-760-300.
0: Kaj čmo že danes vrčiti? Če eno QST?
1: Ja, jaz se strinjam, jaz bi kar, da zavrtiš poletje v školki, ta je una klasika.
0: A, ta za tiste tvoje letnike, kvišno, ne?
1: Ja, letnike, ja. Tu poznajo tudi ta mladi.
0: Torej, dragi poslušalci, gremo v čase prvih barvnih televizorjev, ko je Suska že hodila na faks.
1: Vase, nisem bila niti rojena še leta, 86 je bil ta film, star je.
0: Si bila pa že tik pred izstrelitvijo, si bila že del pogovorov verjetno, planov in tako naprej.
1: Dajmo poslušati folje, mene mi je tako lep.
0: Gola, kuža mu je kremajčke, ne?
1: Poletje, družina, školka, otroci, prve ljubezni, to je to.
0: Aperol špric, čakam, tudi. Da boš rekla.
1: Dekaj ti je bil mišljen.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, dobrih desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole prvo poletno ponedeljkovo jutro. Uspešno smo prišteli do poletja, čez vikend se je tudi uradno pričelo in mi ga praznujemo z najlepšimi poletnimi hiti. Vi pa skrbite za hladno pijačo, senčko, mi za vse ostalo. Saša mi je napisala, da brez dopusta ni poletja in najlepši dopust je, na katerega sta šla sama z njenim Markom. Lepo, lepo, si kar mislim, da se vse dobro. In kaj za vas popolno poletje?
1: Kar imamo na morje, kofec, očiti, tako. In ko uživaš s prijatelji v družbi, vse imaš fajn.
2: Ker zaradi tega, ker bom lahko šla ven iz šule in bom lahko spala do kasno in mi ne bo treba se učiti. Tako, ja.
3: Zaradi tega, ker je konc šole in bom pač lahko delali kar čemo. And the feeling goes on and on.
0: In del poletja so tudi tvoji najljubši hiti. Sporoč mi svojega na 0417-760-300. Dobro jutro!
4: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bruce Springsteen. In minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Ed Sheeran prihaja s svojo kamero, svojo poletno, pa dodej tudi na nič 4.1, 760, 300. Dobro jutro.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro voščim tudi v La Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti. Težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, v katero potujete, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in seveda tudi pomoč.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončno bo in vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature do 36, čez dan bo po nižinah vztrajala seveda visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Trenutne jutranje od 16 do 24.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato srečno, previdno in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro, tudi v poletju z nami jutranje poročile, da ne bomo slučajno ob kakšno pomembno informacijo in kaj bo še dodatno dvignilo temperature, to bo povedal kolega Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro, danes od športnikov, ki so nas razveseljevali ta konec tedna, in dobra vest za penzioniste, ipak smo šele začali delovni teden, ja. Ni za pretiravati.
0: Gremo.

0: Enrique Iglesias, 10 naloženih na 7. Dobro jutro, prvo poletno ponedeljkovo jutro. Sandi sem z vami, z nami pa tudi Simon Kovač s prvimi jutranjimi poročili.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Hvala Bogu, ponedeljek, lahko spet na delovno mesto za skozi boh pride proti se peštat na plaži v Sasljani ali pa že v Sterni, čeprav zmeram bujšik v Obsoči ali pa na Deži, so vsaj bufeti na vsakih 5 metrov, tudi če naprav po ceni. In šoma, lepo, da si lahko spet oddahnemo v službi, klimca, kafečke, čikulanje, party people, uživancija! Medtem, ko je bil konec tedna ves v znamenju iskanja ohladitve, pod večer mogoče celo zabave, za nas navadne smrtnike, so športnik v vročini navkljub rasturale, govorimo od mednarodnih dohodkov, Mika Škerci, slovenske odbojkarce so še šestič zapored zmahali v lihaškem delu Evropske lige in se uvrstile v zaključni turnir četverice. Nakonča tam Janja Harmbret je zmahala v Innsbrucki, 50-tič v svetovnem pokalu, postavila rekord. Od Fentiču se je izkazal Pohačar, ki je zmahal v Švici. Tudi v en, vsa prešvican. Dobro, ta je bila bolj tako, pero resnična. Še ena dobra, ta za penzioniste, anunučke. Napovedana, am pričakovana, ma dobre zgodbe je zmeren lepo praviti, am pa slušati. Junijska penzija, ki jo nakažejo jutre teden, bo za dosti njeh večja, ko je bila plača, ne to plača, ki so še delili. Zakaj? Z junijsko penzijo. Pridejo tudi Saudi za nazaj od marčevske uskladitve, za navrh pa je še letni dodatek od 460 do 160 evričev, čo? Zdaj, ni treba delati panike. Kam bomo z vsemi Saudami? Začetek, 170 gre unim do 710, pero en cent več, a si že ob 140 evrov. Tako da si že prišparil pri razmišljeni. En tako za vsak razred gor procentualno seveda. Me se ni zelementat. Država ni srečelov na hasilski veselici, kamor je vsaka dobitna. Tako da, kar pade, je dobro, tudi če imate občutek, da pripada, en tu dosti več. Ma z dželati bo. Prvo ne uha se z lješnikami, kaj za tardi, an za poštemet za bahra uvečka se z glave

So bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Makej si šel. Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

Summer Funk, 19:07. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, zdaj pa se posvetimo še eni skladbi, ki je bila narejena za žur, sploh poleti v kakšnem diskaču ob morju, pa še k Ata na mamo. Jennifer Lopez. Zdaj sem šel malo gledati, kako se kaj znajde na odru, ne na zadnje, gospa stara 56 let, ampak ko sem jo videl, kako miga in kakšno postavo ima, ki jo mim grede zelo dobro skriva, ne. Mislim, zdaj verjamem staremu ljudskemu pregovoru, kdor se dvakrat poroči, se niti smrti ne boji. No, Jennifer se je poročila štirikrat.

0: Zdara, bangaranga. In 4 minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi, z vami v mestni občini Nova Gorica ostajamo, kjer so predstavili osnutek strategije razvoja do leta 2045. Kakšna je vizija razvoja občine in kateri cilji presegajo lokalne okvire, vse to v nadaljevanju. Ne hodite daleč. Dobro jutro.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Na ROX 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Javnosti je bil pretekli teden v Novogoriškem Epic centru predstavljen osnutek strategije razvoja mestne občine Nova Gorica do leta 2045. Kot je povedal župan Samo Turel, strategija temelji na dosežkih projekta Evropska prestolnica kulture ter na modelu uresničevanja čezmejnih potreb in reševanja skupnih izzivov.
17: Strategija je pravzaprav brezmejna in čezmejna, obravnava čezmejno območje, obravnava položaj mestne občine Nova Gorica in mesta Nova Gorica kot regijskega urbanega središča, ki se neposredno navezuje tudi na sosednjo Gorico. Želi biti nekoliko širša, želi biti regijska, zato smo torej osnutek te strategije predstavili tudi ostalim 6 županom bivše občine Nova Gorica.
16: Dokument opredeljuje 5 razvojnih stebrov, inovativno gospodarstvo, vključujočo družbo, mesto priložnosti, vitalno podeželje in goriško evroregijo. Čezmejno sodelovanje in trajnostni razvoj sta pri tem osrednji prečni usmeritvi. Župan je poudaril še, da je strategija nastajala na participativen način skozi številne delavnice z deležniki iz različnih področij družbenega življenja. Nekateri zastavljeni cilji pa presegajo občinske okvire in imajo širši regijski pomen.
17: Recimo eden izmed takih je spostavitev, posodobitev, na nek način hitre železnice, most na Soči, Ajdovščina. Vizija sloni trdno tudi na ambicioznem gospodarstvu, predvsem pa sloni na tem, da si občina želi postati občina znanja, tudi s ponovnim povratkom univerze v Novi Gorici.
16: Ena ključnih usmeritev strategije je oblikovanje tako imenovane goriške euroregije. Ta bi omogočila, da postane regija pilotno območje za odpravljanje administrativnih ovir med državama ter za razvoj novih modelov čezmejnega sodelovanja. O tem je spregovoril tudi vodja službe za okolje in prostor na mestni občini Erik Lasič.
18: Goriška euroregija je omenjena kot izziv tudi zaradi tega, ker lahko predstavlja tudi institucionalen izziv napram našim državnim inštitucijam in tudi evropskim inštitucijam v smislu nekih skupnih služb. Če gledamo na naši strani, je to goriška severnoprimorska regija, na italijanski strani je pa to provinca Gorica in na ta način imamo zelo atraktivno območje, ki sega praktično od pristanišča v Tržiču do Julijskih Alp. Imamo tudi bazen prebivalstva, ki je bistveno večji in se tukaj lahko zelo zanimive razvojne priložnosti zaradi tega pojavljajo.
16: Prejete predloge na javni razpravi bodo vključili v dopolnjeni osnutek strategije, ki ga bodo predvidoma jeseni v obravnavo in odločanje predložili mestnemu svetu.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo posamezne nevihte verjetnejše v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature do 36, čez dan pa seveda po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Trenutne jutranje od 16 do 24.
13: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra od Unca proti Postojni, znotraj delovne zapore pri Postojni, zato kar se da previdno, počasi, strpno in mirnih živcev.
13: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
13: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morele.
0: Ja, prvo uradno poletno ponedeljkovo jutro, ki napoveduje tudi visoke temperature, ponekod tudi do 36 stopinj in seveda takrat zapaša ena poletna ohladitev. Kako se hladite vi? Tole pravite.
20: S klimo ali ventilatorjem se pa grem vsake toliko ohladiti tudi k Soči.
21: Z veliko več vode, s kakšno kocko ledu, klimo, zaprtimi škurami.
0: Pa seveda tudi ena mrzla birca, a? K temu dodam še tvoje najljubše poletne ritme.

0: Ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro in danes je dan poljubljenja.
0: Ola, končno en pameten svetoven dan.
1: E, sem vedela, da se ti bo dopadu. Kot pravi znanost, s poljubljenjem se zmanjša stres, imamo več hormonov sreče in se boljše počutimo.
0: Ne rabiš znanosti, da ti tu potrdijo, tu občutiš.
1: In za ta dan sem...
0: Si se odločila, da boš delila okoli poljube, ali
1: ne,
0: kaj ćeš reči?
1: Ne, sem preverila par dejstev. Poprečen strasten poljub traja okoli 12 sekund, porabi se pa približno 6 kalorij samo.
0: S poljubom?
1: Ja.
0: Ma, če nadaljuješ, se napije pokurjenih kalorij.
1: Ja, dobro. Ne povem še to, da redno poljubljanje je povezano z boljšim imunskim sistemom.
0: Evo,
1: ja.
0: Dejmo se dan spoljubljati za zdravje.
1: Lahko bi rekli, en poljub na dan odžene dohtarja stran.
0: Suska, dejmo se luetit, pejcem.
1: Beži na svoje mesto in dej mir.
0: Pejcem, je dan poljubljanja.
1: Hormon, tisti nesrečelj, kako se reče.
2: Uživajmo poletje.

0: To je ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Če vam visoke poletne temperature ne sedejo in se zadržujete noter pod klimco, pol vam tudi današnji ponedeljkov dan priporočam, da ga preživite z nami, zakaj pa ne na Robinovem YouTube kanalu, kjer vas čaka že nova epizoda Robinovega podcasta z Martino. Tokrat Martina gosti žensko, ki je več kot desetletje živela na jadrnici in preplula tihi ocean. Njena pot ni zgodba o idealnem jadranju, ampak o resničnem življenju na vodi, o nevihtah in brezvetrju, o strahu in jasnosti, o načrtih, ki se razblinijo in odločitvah, ki pridejo brez varnosti, a z veliko jasnostjo.
1: Vsi ljudje, ki tam živijo, ne, so tako izpostavljeni, so tako in po drugi strani pa srečni, v bistvu jim ne manjka nič. Imajo zelo malo in jim ne manjka nič in umirjeni, ne? Ker tam nimajo tega tempa, ki ga imamo tukaj. In tako da tisto meni je bilo zelo zdravilno, se prav učiti od njih, se upočasniti in ne delati nič. Kot pravim, sem šla k njim v šoljo, te gledanja morja in gledaš morje 3 ure in se ne počutiš krivo, da nič ne delaš. Ne? To je ena taka znanost, ki tukaj smo jo izgubili, po mojem, večinoma.
0: Ja, to je jasna tuta. Pogovor o tem, kako prepoznati, kdaj ustrajati in kdaj spremeniti smer. Torej, če ste pred življenjsko preizkušnjo oziroma potrebujete odgovor, ga sigurno najdete v novi epizodi Robinovega podcasta z Martino na Robinovem YouTube kanalu in na robin.si. Dobrodošli. Makej si šo,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: milijon drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it. Slušni.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
6: Po zimi na soncu, poleti na morju.
7: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hit.

0: minutka manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Še več tvojih najljubših poletnih po 8. Še prej pa o turističnem tekmovanju za dopustnike. Zakaj poljska turistična organizacija svojim državljanom odsvetuje potovanje na Hrvaško? To je preverila Ula Šegula. Dobro jutro.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igrača. Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba, starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino. Poletje pa odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navajajo manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. No, na družbenih omrežjih se je med tem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle težko nadomesti.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Sončno, vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature do 36, čez dan po nižinah seveda visoka toplotna obremenitev, največja po nižinah Primorske, pa tudi v večjih mestih, trenutne temperature pa od 16 do 24.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: 2 minutki čez 8 na naših cestah ni težav, sicer zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra od Unca proti Postojni znotraj delovne zapore, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In 2 minutki čez 8. Dobro jutro, zdaj pa se selimo na nizozemsko kloni, takole, in njihovi priredbi skladbe Bailando, ki je leta 98 postala najpoletna pesem v Nemčiji. Seveda pa je mesto našla tudi v slovenskih klubih in ni minila zabava brez, da bi se ta pesem vsaj 3-krat zavrtela. Dobro jutro.

sonce. 11 čez 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. In ja, zdaj bomo eno rekli o parkirninah. Ne? Zdaj čez poletje bomo veliko potovali in plačali kar neki parkingu. Zdaj pa me zanima, koliko je bilo največ, kar ste plačali za parkirnino. Lej, če ste pustili avto, ki je ob hrvaški obali ali pa na kakšnem nemškem letališču, verjetno kar precej. Ampak verjamem, da ne toliko, kot je plačala 39-letna angležinja, ki se je skupaj s hčerkama odpravila po nakupih v nakupovalno središče v središče Londona. Vozilo je za 2 ure parkiranja pustila v tamkajšnji garažni hiši, parkirnino je plačala s kartico, na zaslonu je takrat pisalo 4,5 funta, zapornica se je dvignila in pol dobi po SMS-u obvestilo z banke, kjer in niso trgali 4,5 funta, ampak 4,586 funtov, kar je slabih 5,400 evrov. Ja, evo, kuda je kupla tisti parking. No, seveda je pol poklicala vodjo te parkirne hiše in je rekel, ne, da ojoj, pokvarjen avtomat, dobiš povrnjeno v 3 dneh. Seveda, čez 3 dni ni dobila še tega denarja, zato je poklicala na BBC v eno oddajo, kjer imajo glavno, oddaja o pravicah potrošnikov, no, tako. Torej, en klic voditelja te oddaje je bil potreben, da je bil že naslednji dan ves denar nazaj na njenem računu. Aha. Torej, konc dober, vse dobro. Tiste 3 tedne se je lahko počutila kot partnerka od Cristiana Ronalda, ki kupi sam eno otroško igračo za 10,000. No, ko je bil denar vrnjen v celoti, ne, pa je ugotovila, da je bila verjetno ena redkih, če ne celo edina, ki je v centru Londona imela parking brezplačen. Tudi, ja.

0: Ema. 20 čez 8, vsak čas, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, v petek pa smo na slovenski glasbeni sceni dobili nov potencialni poletni hit. Domen Kumer in Rebeka Dremelj sta izdala nov duet z naslovom Daj mi noč, o katerem pa Rebeka pravi tole.
1: Mislim, jaz osebno mislim, da gre za en res dober štikel s poletni in jaz si predstavljam in si resnično oba želiva, da ne bi bilo žurke brez tega komada. Daj mi noč je naslov, res je taka sama pozitiva in jaz verjam, da ljudje, ki ga bojo slišali, da jim bo všeč.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 4 minutke manjkajo do 8 in pol, šempetrsko pokopališče, ki že nekaj časa čaka na svojo širitev, pa bo na njo moralo počakati še nekaj časa. Koliko in zakaj vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kronbergu. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
16: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Prijeten ponedeljek, v vaši družbi sem Kenijan. Pokopališče v Šempetru bo še nekaj časa počakalo na svojo širitev. Pred leti se je sicer že širilo z grobnimi polji, žarnimi nišami, sanitarjami, parkiriščem in ostalo potrebno infrastrukturo. Stiska ni velika, se pa polni. Željo po širitvi so izkazali tudi občani. A širitev šempetrskega pokopališča in gradnja poslovilnega objekta sta pogojeni z največjo investicijo občine Šempeter Vrtojba zadnjih let. Župan Milan Turk.
4: V Šempetru imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bodi si za širitev, bodi si za poslovilni objekt. Načrtujemo z gradnjo začeti čim prej, ampak odkrito povedano, prenova kinodvorane nam bo vzela veliko sredstev. Je treba to investicijo pripeljati vsaj blizu konca, ne čisto do konca, ker vedno treba nekaj na zalogo imeti pripravljeno in potem bomo nadaljevali z poslovilnim objektom in urejanjem okolice.
15: Pred kratkim pa je bila predstavljena potrjena tudi idejna programska zasnova za gradnjo poslovilnega objekta na vrtojbenskem pokopališču.
4: Prišli smo nekako do primernega zaključka, kje naj bi bila lokacija, tudi kako naj bi zgledal. V kratkem bomo nadaljevali z pripravljenjem projektne dokumentacije, potrebujemo pa na tisti lokaciji še eno zemljišče, ki ga bomo tudi poskusili odkupiti.
15: Sicer pa je tole uvodna ideja, izgled se ob ustreznih kritikah in predlogih lahko tudi spremeni, zagotovo pa objekt še vsaj nekaj naslednjih let ne bo zgrajen.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo nastajale tudi posamezne nevihte, verjetnejše v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature do 36, ne zahodec heše, da vas ne bo brsne. No, čez dan po nižinah seveda visoka toplotna obremenitev, največja po nižinah Primorske, pa tudi v večjih mestih. Trenutno od 20 do 25 stopinj.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji ustrajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra od Unca proti Postojni znotraj delovne zapore, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
20: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
20: Dobro jutro.
22: Makej si šov.
20: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
22: Radio Robin.
0: Dobro jutro. In kje dopustujete? V hotelu, kempu, apartmaju? No, nekaj na to temo v nadaljevanju. Suska je preverila, kje se vam najbolj splača, oziroma kje se vam letos sploh ne splača dopustovati. Hmal mi je vojdlo... Počakajte še malo.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 20-ih manjka do 9-ih. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro, evo nas, ta teden so številni že mahnili počasi na dopust, ne?
0: Ja, glede na to, da mularija je tudi že skoraj končala, ne?
1: Ja, kam se gre pri vas? Kakšen hotel, apartma, kampiranje, kaj?
0: Mi smo bolj za kakšna turistična mesta, ne? Tisto, kar se mnogi izogibajo zaradi visokih temperatur,
1: ja.
0: Bolj tako za oglede. Morje je bolj za kakšen dan, dva, apartma, hotel običajno.
1: Ja, ja, ja.
0: No.
1: Dobro, mi apartma tu zmeram, tako da jaz ne vem prav z prve roke, ma tle berem, da je trenutno največji luksus kampiranje.
0: Kaj, šotor, pašteta, japonke, zjutraj kava z lunčka, zakaj bi bilo to najbolj luksus, kaj, stik z naravo?
1: Ne, prav zaradi cen je luksus, po novih analizah je v bistvu tako, v Evropi družina za kamperanje po vprečju plača okoli 49 evrov na noč, na Hrvaškem pa celo več kot 78 evrov.
0: Jesus Marija, Hrvaška šla cela gor, tu ne več zajetke dolj, nanka za nakafijanje.
1: Dejansko velja trenutno za najdražjo destinacijo, kar se tiče kampiranja.
0: Ja, taj ti se spreminjajo, ne moš kaj, zdaj ne bo več, glej, grejo na, grejo na Maldive, ne? Ali pa grejo na jahto, pogledi, grejo v kamp, mazat pa šteto na kruh.
1: Si naloženi struhu, horna, na strehi, pohanim v hladilki, ne? Bojo rekli, lej, te so puhni soldov.
0: Ja.

0: Jan Pestenjak, ja, šele skočili smo v poletje, pa že pravi, da je prekratko. Ja, se moramo strinjati, no, tik-tak bo jesen, ampak kakorkoli, najprej sem rekončet ponedeljkovo jutro, ki velja za najdaljše. Dobro jutro, Sandi, z vami. Jutri po 9. uri pa susko ne bova sama, z nama bo še zadnji jutranji VIP gost te sezone.
1: Da ja budem kap od mora, mora tvoj.
0: Tisti, ki ste ga že večkrat napisali na 0417603300, z nama bo Luka Basi. Tako da, če imate zanj kakšno vprašanje, ga hitro zapišite na 0417603300 in mi ga posredujemo naprej. Jutri vprašamo vse brez dlak na jeziku, ali ko se reče dlake, men da sam ena pride na jeziki. Kakorkoli, jutri po 9. uri bo znano vse.
2: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiu Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
9: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
9: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
9: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
9: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva.
10: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
13: Bo.
12: 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
17: Privoščite si najboljše iz fruktala.
16: Fruktal v sodelovanju z naravo.
18: Iščete ograjo, ki ne rjavi
19: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
18: Izberite aluminijaste ograje Simp.
19: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
18: Simp, za varno in lepo stran doma.
19: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Billy Ocean in ura je 9. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših poletnih po 9, še prej pa o vročinskem valu. Kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju tedna? To je preverila Ula Šegula.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Evropo poleg vročinskega vala spremljajo tudi tragične nesreče v vodi. Ko temperature presežejo 30 ali celo 35 stopinj, si ljudje želijo čim hitrejše osvežitve. Težava pa nastane, ko pregreti skočijo v mrzlo vodo, plavajo predaleč od obale ali podcenijo moč rek in jezer. V Nemčiji in Avstriji je prejšnji teden umrlo več kopalcev, več ljudi pa še pogrešajo. Na Dunaju je v kopališču pred očmi svojih otrok utonil 39-letni oče, pozneje pa so na istem območju našli še truplo 24-letnika. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje tveganje za utopitve, saj ljudje pogosto precenijo svoje sposobnosti ali prehitro skočijo v hladno vodo. Ob tem poudarjajo, da je utapljanje pogosto tiho in ga okolica prepozna prepozno. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in začer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sončno vroče ostaja, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, verjetnejše v alpskem svetu, najvišja dnevna temperatura do 36, to ne bo za hudic hiše. Čez dan po nižinah seveda visoka toplotna obremenitev, držite se noter, največja pa seveda po nižinah primorske in večjih mestih. Trenutne jutranje od 20 do 25.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, in mi smo že nekje na polovici svetovnega prvenstva v nogometu. Oziroma ne, mahajo skozi v oknu, da nismo še na polovici. Čeprav jaz kot neljubitelj športa se mi zdi, da se ta reč vleče že na 2 meseca. Kakorkoli, tudi na Robinu seveda spremljamo dogajanje čez lužo. Kakšne so zadnje kvante zelenih površin, to bo preveril Kenijan. Ostanite z nami. Dobro jutro!
6: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

0: Liza in 10:09, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, prvo poletno jutro, in ker vem o nogometu toliko kot naša Suska o ritmu in petju, torej nič, nam bo pri tem pomagal športni novinar Kenny Jan. Danes nekaj o vratarjih.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Teden začenjamo z nekaj zanimivostmi o svetovnem prvenstvu. Čeprav radi slavimo predvsem strelce, pa bodo tokrat v ospredju vratarji. Ni malo čuvajev mreže, ki so se na tem mundialu že izkazali, pa čeprav imajo za sabo šele dve, nekateri celo eno tekmo. Vratarja zelenortskih otokov Vizinjo smo že izpostavili. Svojimi neverjetnimi obrambami proti Španiji je ohranil rezultat 0-0, svoji državi pa pomagal do prve točke na velikih tekmovanjih in si prislužil naziv igralca tekme. Včeraj na tekmi proti Urugvaju pa je skupaj s soigralci ponovno pokazal borbenost in ta mala otoška država Žavica si je priborila drugi zaporedni remi. Bilo je 2-2. Drugi vratar, ki ga bomo izpostavili, je Eloy Rum, vratar še ene otoške državice, Curaçaa. Na drugi tekmi proti Ekvadorju, ko je bilo 0-0, je zbral kar 15 obramb in prav tako bil imenovan za posameznika obračuna. Morda podatek bolj za ljubitelje rumenega tiska, za Ruma je na tribunah stiskala pesti tudi njegova partnerka, ki je po Balkanu zelo poznana, gre za eno najbolj poznanih srbskih vplivnic Zorano Jovanović, ki je na Instagramu sledi več kot 800 tisoč ljudi. Do sedaj nepoznani vratar res piše eno najlepših zgodb tega prvenstva. Tretji vratar, ki ga izpostavljamo, pa je Alireza Bejnravant, Iranec, ki je včeraj v obup spravljal igralce Belgije. Zbral je 7 obramb, nekaj od teh neverjetnih iz neposredne bližine, ko smo žogo že videli praktično v mreži, s tem pa pomagal svoji domovini do točke oziroma remija brez zadetkov proti eni izmed evropskih nogometnih velesil. Ne zgodi se ravno pogosto, da so vratari tolikokrat imenovani za igralca tekme, ampak to prvenstvo, kot rečeno, je res nekaj posebnega. In ker že tudi mi ne moremo mimo dvoboja Messi proti Ronaldu, po podatkih univerzitetne študije imajo ljudje, ki se politično opredeljujejo za leve, raje Messija, medtem ko imajo desni raje Ronalda. Vsaj tako poroča sloviti francoski športni časnik L'Equipe. Tisti, ki imajo raje Argentino, se opredeljujejo predvsem kot progresivne in analitične. Tisti, ki imajo raje Portugalce, so ponavadi bolj konzervativni. Ena zanimivost za konec, če bi jih radi slišali še več, poslušajte Radio Robin, kjer vsak dan za vas ponujemo sveže novice svetovnega prvenstva.
1: Mobilni studio Radia Rubin.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Nina Pušlar, zdaj si upam, 20 čez 9. 22. junija smo včeraj pa praznovalo kar nekaj znanih osebnosti, recimo Karel Rjavec. Praznovali so tudi na britanskem dvoru, princ William, 44 let. No, praznoval pa je tudi primorski kantautor in gledališki igralec Iztok Mlakar. Vse najboljše, Iztok, še dosti humornih in odličnih skladb in prav takšnih koncertov.

0: Vonj po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041-760-300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
1: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Slasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
7: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
8: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
11: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
10: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Konec tedna je zmagovito biro nagrad pobralo SNG Nova Gorica. Na 61. festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru so prijeli 6 nagrad, med njimi tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo festivala Anhovo. Borštnikovo nagrado za celosten dramaturški koncept je prejel Tomi Janežič, nagrado za raziskavo in razvoj besedila ustvarjalna ekipa predstave Anhovo, nagrado za scenografijo Branko Hojnik, Borštnikovi nagradi za Gropa, Ana Fakini in Marjuta Slamič. Direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
14: Najprej, da smo se spok uvrstili z dvema predstavama v tekmovalni program. Vemo, da v tekmovalni program se vrsti 12 predstav oziroma selektorica izmed več kot 100, ki si jih ogleda v letu, jih potem izbere 12 tekmovalni program in to, da sta dve naši, je že to velik uspeh. Potem pa seveda še 6 nagrad, to je pa izjemno smo veseli, izjemno ponosni. In to je neka nagrada za lansko delo, ko smo res garali, ko smo res dobro delali, tako da smo izjemno veseli.
13: V Trstu so medtem konec tedna podelili nagrade Tantadruj, ki jih razpisujejo tri primorska gledališča, Tržaško, Koprsko in Novogoriško. Žirija je letos soglasno nagrado namenila kolektivu avtorskega projekta V potu mojega obraza, igralki Anuši Kodelja in oblikovalcu svetlobe Domnu Lušinu. Tantadruja za življenjsko delo pa je prejel igralec Vladimir Jurc. Tantadruj 2026 za najboljšo predstavo v celoti. vrednoti je prejel ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza v režiji Sebastiana Horvata v produkciji SNG Nova Gorica.
14: Če veseli smo, da, so, da je žirija prepoznala seveda poleg Anuše in Dodekologijo, ker je te Anušina nagrada se nanaša na vse njene vloge v predstavah Dodekologije. Na drugi strani pa je predstava V potu mojega obraza, da je bila prepoznana, ker je bila res nekaj posebnika, nek unikum v prizoritvah, skoraj brez besed, ampak tako sporočilna. Jaz verjamem, da njen čas še pristaja v naslednji sezoni.
13: V Zagrebu pa je na dnevih satire nagrado prejel še igralec Borut Petrovič, soustanovitelj Zavoda Skaramuš, za predstavo Vse se je dalo.
15: Ja, klima že laufa tudi v našem studiu in tako bo ostalo do večera, seveda čez dan temperature do 36, po nižinah bo ustrajala tudi visoka toplotna obremenitev, največja po nižinah Primorske in večjih mestih, trenutne jutranje oziroma zgodno do poldanske pa od 21 do 27.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Pa srečno poče naprej.
12: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Dobro jutro. To je jutranji šel z Andijem Morelom.
15: Dobro jutro, dober dan. V soboto pa smo bili verjetno priča najbolj dodelanemu koncertu v Sloveniji. Zanj so poskrbeli fantje skupine Joker Out in seveda ogromno obiskovalcev tudi z Goriškega. Ste bili tam tudi vi, dejte se nam pohvali prek SMS-a na 041 760 300. Dobro jutro.

Dvoji, najljubši hiti. In tiste nepozabne

0: Boris Novković. In 19 jih manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Sandi, Suska, sva z vami. In pester vikend za nami,
1: tako,
0: ne, Suska?
1: Tako je se dogajalo, tle okoli, ma tudi v Ljubljani na koncertu Joe Kraut.
0: Ja. Eni so spremljali tam, a drugi smo pa doma na kauču na prvem programu televizije Slovenija. Super je bilo.
1: Ja, nekateri srečnejši pa uživo, ne? En kup jih je šlo. Ja. Med njimi sem videla na Instagramu tudi naša lokalna pevka Mojca Štoka Moja je bila tam.
0: In ona je zdaj tudi z nami, dejmo slišati, kako je bilo. Dobro jutro, Mojca.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Kako si se kaj naspala, si prišla k sebi po napornem vikendu?
2: Ma, prišla seveda, ja, smo se naspali z vse nazaj, recimo, ne. Mama, live se to vse zastopamo tudi
1: ja,
2: mi, ne.
1: Ja, ja, moraš se takoj v akcijo, ni počitka.
2: Tako.
1: No, zdaj prvo mi povej tu, ti si bila na koncertu Joker Out, Karneval. Ma, sem videla, da si bila prav povabljena, si dobila kakšno VIP vabilo, ali kako je prišlo do tega?
2: Tako, ja, v bistvu mi se poznamo z Bojanom in Juretom, no, in smo dobili to njihovo čokolado domov, zlato vstopnico in smo pač, ne moreš zavrniti takega vabila, no, tako da res smo šli z prost takim navdušenjem, veseljem, ker pač so zlati fantje, no, in si zaslužijo vso podporo od vseh nas, no.
1: Mi smo vedeli, da na Instagramu, ko si objavljala, da si nisi šla sama, si peljala celo familijo sabo.
2: Ja, ma kako pa je treba, to je bilo v bistvu doživetje tudi za mojo Julijo, ja, njen prvi taki koncert bolj in se nekaj brez Julije to ne gre, no, mora doživeti tudi ona, ker ona ima tudi rada, no, rada posluša njihovo muziko. In smo ji naredili malo presenečenje, ker niti ni vedela, da bo šla, no, najprej mislila, da smo še mi sami in potem smo jo peljali sabo in je bilo res, mislim, neprecenljivo, že tisto, kaj je pač vsem tem, kar smo doživeli, se obrnila k meni, rekla, mama, to je najboljši dan v mojem življenju.
1: O, kako lepo. Zelo lepo. Čekaj, koliko je stara?
2: Šest.
1: Ma, dobro, žurerka, tako po mami.
2: Je.
1: Zdaj povej, kaj si najbolj zapomnila, ne vem, prizorišče, nastopi, publiko?
2: Ma, v bistvu že to, da oder je bil res fantastičen že zavideti in moram reči, da so se fantje tako potrudili in celotna ekipa, no, da so naredili v bistvu prvo eno tako, kako bi rekla, festivalsko vzdušje. No, ni bilo to koncertno vzdušje, prav festivalsko vzdušje, ker imel si dojenje cel dan tam in tako da kljub toploti so bili taj šatori postavljeni pa klovni, razni akrobati, ne vem, slikali so, risali po obrazu, razne igre, ni da ni res, to si se lahko zamotil cel dan tam brez, da bi ti bilo dolg čas. Kar je bila tista pika na i, je bila pa ta nevihta, ki nas je premočila totalno.
1: Jasno, vedeli, je bilo kar hudo.
2: Ja, je bilo kar, ja, se je rekel tudi dvojen, da take nevihte ni še doživel v Ljubljani, mislim, takrat se je prav usulo nebo dol, ne sem kaj prav vesolni potop je bil res dobesedno. Ampak lej, na koncu je zmahala glasba, kar je najbolj pomembno, ker mislim, da bi bilo zelo, zelo škoda, da bi tu vse jim propadlo, ker pač je bilo res koliko truda je bilo vloženega v to noter, mislim, da bi bilo škoda, da ne bi bilo, no.
1: Zdaj pa povej, pri katerem komadu je bila ona, da je šla publika prav v luft?
2: Ma, mislim, da ni bilo enega komada, da ne bi šli prav v luft. Je bilo pri vsaki pesmi, no, res taka podpora, da ni bilo enega, da bi rekla, tle, so pa ljudje ponoreli. Je bilo od začetka do konca, res.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, desetih manjka do desetih, prvi poletni ponedeljek, pa tudi svetovni dan glasbe in dan smutijev. Na Robinu smo združili vse, sicer težko zdaj postrežen smuti, zato poskrbite sami, jaz vam dodam na svetovni dan glasbe vaše najljubše poletne hite. Tudi na današnji prvi ponedeljek v poletju vrtimo prav te in dodejte svojega prek SMS-a na 0416-760-300.
1: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Piščančji barbecue, sočni zrezki, 500 gramov, Perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko, 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: malo bolj poskočen remake Pedro, da nas razmiga v tem ponedeljkovem dopoldnevu. Ta dopoldan pa po desetih začenjajo Džavoli. Z njihovo Ivona, še prej pa Ula Šegula, tudi o tem, da moramo biti na plaži pazljivi, kako slikamo naše najmlajše. Ostanite zraven.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Sicer pa se vsakič, ko pride do močnejših neurij, znova odpre tudi razprava, ali lahko vplivi protitočne obrambe v Avstriji vplivajo na dogajanje pri nas. Eni pravijo, da vpliv obstaja, da je tudi možnost nasprotnega učinka od želenega, drugi pa, da tega znanstveno ni mogoče potrditi. Skozi streho, po zračniku in nato naravnost v trgovino. Tako so se neznanci lotili vloma v Velenju. V nakupovalnem centru so na strehi naredili odprtino v zračnik klimatskega sistema in se po celi spustili v eno od prodajanj. Pri tem so povzročili za približno 7000 evrov škode. Policija pa še preverja, ali je iz trgovine tudi kaj izginilo. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Vroče, vroče, vroče, bolj kot na FKK plaži, tudi danes zunaj in še se bo ogrelo, kar 26 bomo dočakali, 28 imamo trenutno v Tolminu, 27 že v Sežani in tudi v Vedrijanu, popovdne pa napovedujejo ponekod tudi nevihte in kakšno plohco, jutri popovdan podobno, z najnižjimi jutranjimi od 15 do 20 in najvišjimi dnevnimi do tudi 35 stopinj. Sončno bo še v naslednji teden.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Od danes od 5. do 12. julija bo zaprt izvoz za Postojno na primorski avtocesti iz smeri Kopra ter uvoz iz Postojne proti Ljubljani od ponedeljka 29. junija od 5. popoldan za približno 2 tedna. Tako da štejte to v pot, če vas od danes pelje tam mimo. Kljub malo bolj zgodnim uram pa že imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam, tako da strpnost tudi ne bo odveč na tisti relaciji. Če pa še kaj opazite, sporočite na 0800 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Dober dan in lepo pozdravljeni v prvem poletnem delovnem dnevu in tudi na Robinu bomo poskrbeli danes, da smo zritje v službi in z glavo na dopustu. Na nič 41-760-300 zbiram vaše prigode z preteklih dopustov, ki vas še danes ne smejejo. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste plačali za kamp parcelo in čez 3 dni ugotovili, da kampirate v napačnem kampu številko parcele za sosednjega. Ja, če se vam je, niste edini, ker sem tudi jaz imel s temi pač probleme. Po 4 dneh sem nehal gledati tiste Nemke, ki kampirajo zraven in opazil, da imajo drugačno tabelco obešeno na šatoru. Kaj se je pa vam pripetilo? Sporočite mi na nič 41 760 300, jaz pa poskrbim za poletno vzdušje. Z muziko prihajajo Džavoli in Ivona. Uživajte!

0: Spin Doctors in Two Princes, dober dan vsem, evo pa smo v prvem delovnem poletnem dnevu. Zdaj se bojo začeli tevi v službah noter pritoževati, da nam klima škode in tisti zunaj, da koliko živejo tisti pod klimo noter. Najdaljše dneve v letu imamo te dni, kar pomeni, da bom še več cajta mogel pomagati okoli hiše, ko pridem službe. Ma lejte, imamo pa tudi več časa za uživati in me zanima, kaj vam naredi tisto ta pravo poletje. Sporočite mi, tako recimo pravi Alex.
1: Definitivno brezi Murja, jaz si tu predstavljam na Hrvaškem, tam smo hodili že ko mladi, tako da tisto mora biti. Pole pa še s prijateljami še kam ponovadi gremo na nadižo in tu je pa tudi tu, no. Preveč ne moramo izkoristiti.
0: Tako je, sporočite mi tudi vi na 041-760-300, pa seveda zraven tega spada tudi dobra muzika, ki prihaja v nadaljevanju, tokrat pa prva Nuša Derenda in Energy.
2: Uživajmo poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Z radijem

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Redek primer, ko je ista oseba hkrati ukradla film in tudi soundtrack. Robin, poslušate Jakob z vami. Svetovni dan glasbe praznujemo danes in glasba pravijo, da dejansko pomirja človeka in da se ob njih sprošča hormon sreče. Kar pomeni, da jo kar nujno rabimo zdaj pri pripravah in vožnji in vseh problemih, ne, ki jih prinese dopust in tista tradicionalna kregancija v mest. Jaz recimo sem se enkrat vozil proti morju, sam, kolegi so šli prej in slišim, da nekaj ruka. Kolo je bilo že na meji, da pade dol in se ustavim. Ja, nisem imel ključa za vijake v avto, ne, in ga lepo zaklenem, grem peš do prvega Petrola si sposoditi, ne, in so ga k sreči imeli in mi ga tudi prijazno posodili. Vse super, se mi smeje, ko hodim nazaj, dopust rešen, pridem jaz do avta, enih 5 kilometrov hoje, pazi, in ključa od avta nikjer. Ja, ker ga nisem postil na Petrolu, ko smo iskali ključ za vijake, mama mia, ja danes se nasmejem, takrat pa vrjente sem mislil, da ga leh tam postim in ga pahnem v grab pozraven. Maste tudi vi kakšno tako prigodo, ki vem še danes naredi na smešek na obrazu? Dejte mi jo napisati na 041-760-300, do takrat pa začenjajo Bratje Gib, Bee Gees in Massachusetts.

Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Shape of you.
1: Ed Sheeran in Shape of you, komad, ki ga je Ed napisal za njo. Rihano, potem pa je ugotovil, da mu je preveč všeč, da bi jo ponudil naprej. V nadaljevanju pa tudi o tem, da danes Goran Dragić prihaja v Novo Gorico. Zakaj in kaj se bo dogajalo, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Na ROX 2026. 21. august, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
10: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
12: Privoščite si najboljše iz fruktala.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša s dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in pod Kloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti proti Beljaku z vlakom. Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
16: Gre za avtobusno povezavo na tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja preko Italije do Gorenjske, skratka za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
15: Letos bo od 1. julija do konca avgusta ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki bo vozila do 4-krat dnevno. Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa tako nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru.
16: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja. Dunaj vpraša deželo, skratka, administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih dveh letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka, da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
15: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborder Plus programa Interreg Centralna Evropa in imata sezonski značaj. Še v Novo Gorico, ki jo bosta danes obiskala košarkarska asa Goran Dragić in Luigi Datome. Na brezmejnem košarkarskem igrišču Gogi in Gigi se bosta udeležila košarkarskega turnirja trojk starejših dečkov in deklic. Dogajanje se pričenja ob 13.
1: Lepo se ogreva. Ugante, koliko jih že imamo zunaj, pa je šele 10,5. 30 stopinj že kažejo termometri, povprečno gledano po regiji, popoldne pa napovedujejo ponekod plohe in poletne nevihte, ampak mislim, da ne bo hudega, ker nas jutri spet čaka vroče z najnižjimi jutranjimi od 15 do 20 in najvišjimi popoldanskimi do 35 stopinj. Popoldne so spet možne tudi jutri popoldanske nevihte in posamezne plohe, a sončno bo po večini ostajalo še v naslednji teden.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Na primorski avtocesti imamo zastoje med Uncem in Postojno proti nam ter pred Postojno proti prestolnici, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabih 15 minut, tako da le strpno tam mimo, obvoz po moje ni potreben, še, se bojo pa zastoji še podaljšali, če pa še kaj drugega opazite, mi sporočite na nič 80-22-55, srečno.
0: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
17: Tam je doma kakovost in udobje.
0: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
17: Ter priznano pohištvo Alples.
0: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
13: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: Dve minutki čez 10,5.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, dan spet žge, ma tu pa tam pravijo, da zna ponekod popadati kakšna kapljica dežja, jutri je možna celo kakšna poletna nevihta, sem, kdo ve, se vse tako hitro spreminja, da še vremenari ne morejo napovedati točno, ampak kako lahko vi še bolj točno veste, kakšno vreme vas čaka in to še bolj točno kot vremenari in kje pridejo rokeri in naše drage dame tukaj v poštevu, ja to pa preverimo po štirih naslednjih začenja, pa Clean Bandit in Rockabye, dobro dan.

štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Adi Smolar in zelo počas. Za konec štirih vrsti. Ja, počasi, dajmo iti skozi ta ponedeljek, ker je pretoplo, da bi hiteli spet žge. A popovdne napovedujejo nevihte, ki jih po moje spet ne bo, kot jih ni bilo včeraj. Jaz ne vem, no več komu zaupati. Ste vedeli, da so v starih cajtih Indijanci nosili dolge lase prav iz tega razloga? Po legendi so dolgi lasje pomagali čutiti veter, poslušati naravo in predvideti, kdaj bo dež. Tako da, če želite vedeti, kakšno bo res vreme jutri, hitro najte enega dolgolasca, kakšnega rockerja, mimo pupe to okrog sreča. Ej, Jessica, kaj bo dež jutre, kaj čutiš kaj?
2: Dobra knjiga, toplo poletje.
3: Poletje.
2: Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje. Z Radijem Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Polškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
13: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
12: Let Shop kaj?
13: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
12: Aha, in kaj to pomeni?
13: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
12: To pa je odlično.
13: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
12: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
13: Greva!
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. z zavarovalnico Sava.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
15: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
15: Alu plus Branik. Velik plus.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Milo, you and me, zadnji pred 11, naslednja pa ona. Al Farben in Baby Goodbye. Še prej pa tudi o tem, da moramo biti pazljivi, koliko plačamo za dres najljubšega igralca na svetovnem nogometnem prvenstvu, ker se lahko kar hitro naflikamo. Več je preverila Ula Šegula.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šegula. Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Tletkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Na Češkem pa poteka 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju zaradi vladnega predloga sprememb financiranja medijev. V načrtih bi se ukinil RTV prispevek in uvedlo proračunsko financiranje, kar bi sredstva zmanjšalo za približno 15%. Zaposleni opozarjajo, da bi to pomenilo manj denarja in verjetno tudi manj zaposlenih. Bojijo se, da bi to lahko vplivalo še na neodvisnost novinarjev in vsebino poročanja. Ko se igra velik turnir, pa nekateri kujejo dobiček na nepošten način. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: 30 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 29 v Ajdovščini, 23 na Vetelci. Jutri nas čaka spet vroče, z enako kot danes možnimi popodanskimi plohami in nevihtami ter temperaturami do 35 stopinj.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo zastoje med Kozarjami in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti nam, proti prestolnici pa še naprej pred Postojno, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 15 minut. Mogoče izberite tudi obvoz po sporedni regionalki, če vam strpnosti primankuje, če pa še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
0: Radio Rob. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami v naslednjih minutah, pa pozdravimo župana občine Kobarid, Marka Matejurca. V oddaji Dobar dan, župan, bomo govorili o eni najlepših, pa tudi eni najbolj izpostavljenih slovenskih občin, o obnovnem režimu na Soči, ki že nekaj časa buri duhove, o usklajevanju različnih interesov in o izzivih, s katerimi se sooča Kobarid. Seveda pa ne bomo govorili samo o zapletih, pogledali bomo tudi v prihodnost, k projektom in pridobitvam, ki jih v občini načrtujejo v prihodnjih letih. Marko Matejurc bo z nami, torej takoj po naslednji, začenja pa Al Farben in Baby Goodbye. Bye.

0: Dober dan, župan.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v novi oddaji Dober dan, župan. Tokrat se vračamo v Zgornje Posočje. Občino Tolmin smo že obiskali, danes pa je na vrsti občina Kobarid, zato v svoji družbi že pozdravljam župana Marka Matajurca. Dobrodošli v našem studiju.
2: Hvala lepo za povabilo v vaš studio in seveda en lep in prisrčen pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem Radio Robin, tudi v imenu občine Kobarid, pa seveda tudi v moj imenu.
1: Že takoj bomo začeli z najbolj perečo temo iz občine in to je seveda plovba po Soči. Pred kratkim je bil podpisan sporazum za neko enotno dovolilnico. Vi sporazumu seveda nasprotujete, v imenu občine ga je zato podpisal svetnik Branko Velišček. Morda vaš komentar na to in tudi razlogi, zakaj mu nasprotujete, kakšni so sploh prihodni koraki?
2: Ja, lejte, res je, da pač nasprotujem temu sporazumu iz dveh vidikov, pač ne more podpisati ga svetnik, kljub temu, da je občinski svet dal neko pooblastila. To je ena zgodba, druga stvar pa je dejstvo, da tukaj iz tega vidika je občina Kobarid kar zelo oškodovana. Po izračunih iz lanskega leta, bom rekel, smo mi kar oškodovani nekako za v bistvu napram lanskem letu minus 32%, medtem ko občina Bovec v plus 360% in občina Tolmin slabih 800% plusa.
1: Seveda se na tej točki postavlja vprašanje, ali bomo sploh prišli do enotne dovolilnice kmalu, bila bi zagotovo bolj prijazna obiskovalcem?
2: Leti nedvomno, da bomo prišli, če se spomnite leto 23, ko smo začeli s tem novim odlokom, kot občina Kobarid, ki je bila pobudnik, pa ravno to, ko je pristopila k tej zgodbi tudi občina Tolmin, smo tudi imeli kar veliko težav, nasprotovanj, pa vsega možnega, je bilo vse napačnega, ampak izkazalo, da smo bili na pravi poti, da smo se pravilno odločili, dobivamo tu že prve nekaj rezultate, kar zdajeva nekaj številčnosti na reki Soči kot obiskovalcev. Seveda, tukaj se malo zapletlo, ki so nekateri hoteli vrat na nos nekaj spremeniti, veste, nekako, da prej ti ni zraven, pol pa hočeš prevzeti pobudo tudi gospod Branko Velišček, socialnih demokratov. On se je, lahko rečem, na prvi seji je zapustil sejo, ko se je glasovalo o novem odloku, v drugi se je pa vzdržal. Tako da, seveda, če bi malo poslušali tudi ti akteri, ki so bili zdaj malo, rekel, mogoče te, ki smo bolj delali na tem področju, verjamem, da bi bila zgodba malo drugačna, ne?
1: Dobili smo na to temo tudi veliko vprašanj poslušalcev. Nekatere moti navajamo, da pot do Soče z brisačo na rami ne stane nič, s kajakom pa takoj 15 evrov. In morda tudi vprašanje, zakaj se ribiči, kopalci in nasplošno turisti lahko gibljajo kjerkoli po bregovih, kajakaši pa samo na določenih točkah. Morda
2: lejte, nedvomno, da odlok, ki ureja plovbo na reki Soči, ne mogo v tem trenutku tudi vsega zajeti. Dejstvo pa je, da kajakaši in rafterska podjetja imajo določeno vstopno in stopno mesto z odlokom in se lahko samo tam gibajo, kar gre izven teh con, pa če so kazensko odgovorni. Seveda, zgodba je jasna, da imamo tudi ribiče, ki so koristniki tega prostora. Lahko v tem trenutku povem, da ribiče so izjemni gostje in po statistiki, kot jo imamo, oni v Posočju, če rečem vseh območju treh občin, pa na območju reke Soče, kjer pač upravljajo svoje rekreativne ali pa hobije, so 6,7 dneva, ne? Medtem ko ostali turisti so 2,7 dneva. Se pravi, en teden, drugi tri dni, ampak kakorkoli že ne moremo vse naenkrat ugoditi in seveda tudi to mogoče bo prišel nek čas, da bomo tudi to začeli urejati.
1: In kot rečeno, imamo še nekaj vprašanj poslušalcev na to temo. Posvetimo se jim po naslednji glasbeni pauzi.

0: V oddaji Dobar dan, župan, ostajamo pri plovbi po Soči. Z nami je župan občine Kobarid Marko Matajurc. Poslušalca zanima, ali je sploh kakšna razlika med rekreacijsko in komercialno plovbo ter kako na Kobariškem upravičujete ceno dovolilnic?
1: Glede, kar zadeva komercialne ali rekreacijske, ga bom rekel plovbi na reki Soči. Še enkrat moram podariti, da mi samo reko Sočo nimamo nič, to je le naravna dobrina, ki je država. Na čez, ne, ampak mi smo osredotočeni na vstopni stopni mesta, tako da pač mi govorimo o tem nekako nadomestilu za vstopni stopni mesta. Lahko pa vem, da na območju občine Kobri, da je najbolj obremeno na celotnem območju plovne reke Soče, prav Trnovo 1, kjer beležimo v sezoni tudi preko 2000 dnevnih obiskovalcev, koristnikov tega prostora. In seveda mi imamo že tudi nekatere projekte, eni so že pač vloženi za gradbeno dovoljenje, drugi so pa v pripravi, delali bomo fazno, ampak za tega, ki imamo zdaj, je ocenjena vrednost na 717 000 evrov. To se gre za del ureditve vstopnega izstopnega mesta 1, Trnovo 1. Tukaj bi bili pač primeren objekt, ki bi zagotavljali tri ženske tuše, tri garderobe ženske, pa tri sanitarije, ravno tako moški, samo da smo na dveh sanitarjih, dveh tuših, pa dveh garderobah, plus seveda pametne table, električna polnilnica, kajti konec koncev vemo, da tja mimo tudi je kolesarska pot, ki bo peljala proti Bosu. Tako da ulaganje bo veliko, investicije bo velike in če rečem, da preden bomo celotno vstopno stopno mesto uredili, če rečem, z navezavo na državno cesto v sami vasi, pa dovozno cesto dostopnega izstopnega mesta ena, verjamem, da je dotka kar nekaj milijonska investicija.
0: Beležite tudi kaj kršitev, mislim, da je kazen za kršitelje tudi kar visoka, več kot dvakratnik cene, mislim, da celo

0: Zdi, da so bolj domačini kot tujci. Ne?
1: Koliko turizma sicer beležite do tega trenutka letos, je neka napoved za poletje obetavna?
0: Nedvomno, številke, ki kažejo, da rečemo do konec maja, ki jih imamo podatke, ki mi jih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno tako je bil plus v aprilu pa marcu, tako da po vsej verjetnosti bo obetavna sezona, bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača.
1: Kako pa je z obiskom reke Nadiže, ki je prav tako priljubljena poletna destinacija, pripravljate tudi tam kakšno, recimo temu, kakšne odloke, varovanje narave in tako naprej?
0: Reka Nadiža smo že pred temi leti naredili eno prav študijo za celoten breginski kot seveda, ki nam daje neke smernice in seveda tudi tam bo treba pristopiti malo bolj sistematično urejanje tega prostora, kajti mi vemo, da reka Nadiža je le majhen otok, kar pomeni, da je še bolj občutljiv in da je število pač obiskovalcev, kar je tam tudi lahko za ta živelj v vodi ali v vodi zelo obremenjujoč. Če se spomnite, smo imeli tudi pred dvema letoma, smo pač odlok nekako pravili bolj v življenje, kar težave s temi domačimi hišnimi ljubljenčki, kjer smo rekli, da ne morajo se nekako nahajati v neposrednji bližini ostalih kopalcev, kajti to je lahko zelo nevarno, še posebno, če se gre za večje odrasli še pse.
1: Tako se strinjam. V nadaljevanju pa tudi o drugih temah.

0: 550 tisoč evrov, seveda je to prva faza, se pravi nadaljevanje komunalne infrastrukture v sami vasi. Resnično v preteklosti je imela ta vas kar težave s pitno vodo, se pravi nekako je bilo le v poletnih sušnih obdobjih kar pomanjkanje te vode in seveda s tem bomo tudi odpravili vse te težave, ki so se pojavljale v poletnem času. Hkrati je pa tudi seveda to zgodba, ki lahko rečemo tudi pomembna za razvoj samega kraja, ker ti konc koncu, če bojo prišli do nekih novih novogradnj, bodi si turistična nastanitev, bo ta vodohram le zmogel vse to prenesti in seveda tudi je pomembna požarna varnost.
1: Pravkar je zaključena, mislim, da prva faza, kako bo potekalo naprej?
0: Ja, seveda, kot sem omenil, prva faza je zaključena, seveda zdaj bomo šli pa po vasi naprej glavno žile, da bomo odpravili še mogoče kakšne manjše napake, kjer se še kaj mogoče je v slabem stanju ali pa mogoče tudi kakšne cevi puščaj, kaj ti mi vemo, da ta vodovod bo leta 29 praznoval stoletnico, ne? In seveda v stotih letih se pa kar marsikakšna težava pojavi, ki jo je treba pač odpraviti s neko novo investicijo.
1: Katerim investicijam v komunalno infrastrukturo se boste v občini še posvetili oziroma se morda posvečate v tem trenutku?
0: Je kar veliko, če rečem, imamo 6 pomembnih projektov v občini Kobrid, ki so vezani na evropska sredstva, bodi si na sredstva TNP-ja, tako da tam ocenjujo okrog 1.400.000 evrov je tega denarja z strani evropskih sredstev ali pa z TNP-ja, tako da nekako bomo tu začelo z začetno fazo nekako proti svinov, se pravi ojačanje vodovodnega sistema, ker ti tam le bo v naslednjem letu nekako prišlo do tega, da bomo začeli z svinom sistematično delovati, ker ti tam je le en veliko naselje, ki bo kar potrebovalo neko novo komunalno infrastrukturo. To, da se bo tam nadaljevalo, seveda bo tudi ozelenitev na območju neposredni bližini pokopališča, se prav tudi skozi regijska denar evropska sredstva, ki bo tudi investicija dobrih 800 tisoč evrov. Pa ravno tako imamo v Breginskem kotu nadaljevanje komunalne infrastrukture, se prav leta 24 smo zaključili izgradnjo čistilne naprave v Breginju, in seveda zdaj bo potrebno nadaljevati zgodbo, da bomo vse hiše priključili, navezali na to novo čistilno napravo.
1: Mislim, da pa čistilna naprava v Breginju ni edina, kaj ne?
0: Ne, ni edina, seveda. Tudi mi imamo pripravljeno dokumentacijo v tem trenutku za samo vas Drežnico in pa seveda pripravljeno dokumentacijo, ki gre proti koncu, se pravi za staro selo, ampak po vsej verjetnosti staro selo bo prišlo v Kobrid. Smo na območju kolesarske povezave Sino Sužit staro selo in na tem območju prav med starim selom in Sužidom, če rečem, bomo nekako poskušali umestiti s tlačnim vodom, da bomo pobrali staro selo s tlačnim vodom, povezali z Sužidom naprej na Sino in tam seveda v čistilno napravo v Kobaridu, ki ima dost močne kapacitete, da tudi te tri vasi pobere v ta sistem.
1: Ko smo že pri preurejanju iz komunalne infrastrukture, gremo sedaj na ceste, ker poslušalec sprašuje, kako je morda s preureditvijo nevarnega odseka na cesti pod Svetim Lovrencem.
0: Kar zadeva nevarnega odseka pod Svetim Lovrencem, imamo v letošnjem proračunu okrog 50 tisoč evrov in seveda bomo tudi začeli postopno sanacijo tega odseka. In seveda bomo prišli tudi do ponudbe ali pa izvajalca, ki bo to v letošnjem letu začel in naj bi se to tudi nadaljevalo v bodoče dok tega odseka, ki je pač v nekem situaciji, ki jo je potrebno urediti, tudi prišel skozi čas do konca.
1: Samo še to v tem delu, ena večjih pridobitev na Kobariškem bo prav gotovo predstavljal nov center za zaščito in reševanje. Kako blizu smo njegovemu odprtju, kdo vse bo imel svoje prostore v njem?
0: Res je, Center za zaščito in reševanje se končuje, pravzaprav prav 20. tega meseca je potekla pogodba izvajalcu, kjer me tudi nismo podaljšali, saj so stvari v zaključnih fazah, v bistvu gre se samo za neko odpravljanje napak še, ne? Tako da računamo te nekje v oktober mesecu, da bo otvoritev teh prostorov, še kako prepotrebnih prostorov, kaj ti vemo, da civilna zaščita nima niti lastnih prostorov, gorsko reševalci so v kontejnerjih, pa gasilci so v prostorih, ki niso pač primerni za njihovo delovanje, pa Rdeči križ, pa Karitas, kot Radio Amateri, vsi bojo dobili te nove prostore, če lahko tako rečem, vse službe, ki spadajo pod upravo, za, upravo zaščito in reševanje, bojo v teh prostorih in verjamem, da ti prostori bojo resnično služili svojemu namenu in da rekel, lahko rečem, zdaj, ko gledamo zgodbo v zaključku, da smo naredili res en dober objekt, ki je bo lahko zgled tudi ostalim občinam po naši državi.
1: Današnja oddaja je približno na polovici, v nadaljevanju še naprej o pomembnih investicijah.

0: V oddaji Dobar dan župan gostimo župana občine Kobarid Marka Matajurca. Ena pomembnih pridobitev za občino bo predstavljal vodohran Trnovo, k čemu bodo prinesel?
1: Ja, res letje, vodohran Trnovo je bil financiran delno skozi evropsko sredstvo, delno smo sami, pač lastni vložek imeli, gre se za investicijo okrog, zaključna investicija bo okrog

0: Kobarid je z okolico zelo priljubljena poletna destinacija, ne samo za kopalce, temveč tudi za pohodnike, jadralne padalce in predvsem kolesarje. Župan Marko Matejurc, kako kaže s kolesarsko povezavo med Kobaridom in Trnovim?
1: Ja, moram reči, da kar v redu, ne? Tako bomo rekel, v prvnem svetu regije, severno-primorske regije, smo pač klenili v pomladanskem času, da o skoraj 2 milijona sredstev gre v to kolesarko, ki je kar dobro nekako papirno to rešujemo. Hvala Bogu bo prevzela država na tem roko in seveda jaz lahko rečem, da hodim sam fizično do sebe, ali lastnika do lastnika, pobirati te soglasja, kar zadeva pogodb. Seveda lahko rečem, da smo kar v zaključnih fazah, mogoče ne stavlja še enih pet in verjam, da bomo to zgodbo rešili in da v naslednjem letu že gre zgodba nadaljevanje v neki izvedbe in seveda pa ta rečem ta odsek je še kako prepotreben, kajti ko bomo rešili ta odsek, če rečem z velike rejde, kot pravimo tam domačini iz Trnovega ob Soči pa do same vasi, je odsek, ki je zelo pomemben zaradi tega, ker ko to povežemo, ko se tu še te uredi ta kolesarska povezava, lahko rečem, da od Kobarida ali pa lahko tudi Tolmina po sončni strani, se pravi po levem bregu Soče do Kobarida pa naprej mimo Trnovega in ponovno na levi breg Soče pridemo do Bovca brez glavne ceste.
0: Ni pa to edina kolesarska povezava, ki jo še načrtujete, ne? Katere so še?
1: Ja, to je enak, rekel, zelo strateško pomembnih. Moram povedati, da imamo pa še eno zelo strateško pomembno, rečem prav zelo, zelo pomembno, strateško moram poudariti, to je pa navezava, se pravi Kobarid, Sino, Sužic, Staro selo, Kred, Robič, meni prihod Robič. Žal, tukaj je narava nam dala rdeči karton, vse je pripravljeno, sprojektirano, ampak tukaj bo morala država na tem področju nekaj narediti in narava ne nekako prepričati, da dobimo mi, da dobi država soglasje, kaj ti, lahko rečem, ta je še bolj pomembna na nek način, kaj pič v Beneški Sloveniji je pomembno, da tudi tam se razvija nek turizem. Imamo veliko naših pač rojakov tam, ki si želijo tudi te kolesarske pozave in tudi on hoče del turizma iz te naše doline, rekel, pripeljati tudi v njihovo dolino in seveda moram pa povedati, da italijanska stran, Republika Italija, že dela na tem projektu kolesarke in mislim, da v roku 2 let bo zgrajen prav do meje in upam, da bo tudi za časa tudi država Slovenija prišla do tega, da bomo tudi mi tam že lahko z kolesarko.
0: Če od športa in rekreacije zavijemo malo k lokalnemu gospodarstvu, obrtna cona Kobaritiju, ki je svoje parcele skoraj razprodala, ostala je samo še ena. Dejali ste večkrat, veseli vas, da so jih kupili tudi večinoma lokalni gospodarstveniki. Kako naprej z gradbenimi in uporabnimi dovoljenji ter kaj sedaj čaka še edino neprodano parcelo?
1: Kar zadeva uporabnega dovoljenja za obrtno cono je uloženo, se pravi nekako v kratkem pričakujemo le uporabno dovoljenje. Veseli smo, da smo te parcele prodali prav domačim podjetjem, kjer se pač to pomeni, da se razvijajo in hvala Bogu, da je temu tako. Ostala je še ena neprodana parcela, seveda tudi to so že kupci, so interesenti, tako da bomo dali tudi v prodaju in verjamem, da bo nekdo kupil, ki bo z njo lahko rečem tudi možno odprl neko dejavnost, ki bo tudi za občino Kobarid pomembna. Seveda se zgodba nadaljuje, če rečem jaz kot župan že imam kar pogovor, ali pa sem že imel v preteklosti pogovor tudi za nekatere bližje parcele v neposredni bližini, se pravi obrtne cone, ki se praktično nadaljuje. Ljudje so pripravljeni tudi prodati in seveda bomo morali tudi v bodoče še delček obrtne cone kar zagotoviti, kajti konc koncu gospodarstvo je le tista panoga, ki je, bom rekel, zagotavlja meni plačo ali pa občinski upravi in seveda gospodarstvo je tudi pomembno za celoten razvoj, ne samo če rečemo občine Kobarid, ampak tudi za celotno regijo.
0: Na Kobariškem ste pričeli tudi z gradnjo optike, optičnega omrežja, nam lahko kaj razkrijete?
1: Ja, res je, tako bom rekel, da v občini Kobarid kar nekako so leto v zaključni fazi vsa dela, kar zadeva optičnega kabla na območju celotne občine in prav vesel sem, da nekako je občina Kobarid prav tista prva, ki je prišla skozi neke evropske razpise tudi v to igro. Ja, moram povedati, da v preteklosti sem se kar veliko trudil, okrog tega na posameznih področjih ali pa na področju tega telekomunikacije, ki ti potrebe tega in vseh sivih lis z optike v našem koncu je bilo veliko in seveda tudi od tega je odvisno gospodarstvo in ja, hvala Bogu, prehajamo v zaključno fazo in optika bo po naši občini, praktično v vsakem zaselku, vsaki vasi.
0: Morda v tem delu samo še to, pomembne za vas so tudi planinske pohodniške poti, katere ste uspeli urediti, katere morda urejate oziroma boste še uredili?
1: Ja, v tem trenutku se nekako le ureja ta, če rečem, zgodovinska obriška pot, ki je najbolj nekako tudi obiskovana, ki pač le pelje do nekaterih markantnih točk, bodi si Kozjeka, bodi si Toncevega grada, pa samega nazaj prihoda v Kobarid. Seveda, tam je potrebno kar skozi nekaj urejati in ravno tako je Soška pot, se pravi med Kobaridom, Trnovim proti Bovsu, kaj ti konc koncov vremenske neprilike povzročajo ali pa puščajo neke posledice, ki jih je treba opravljati in seveda v tem je treba tudi biti le pozoren do tega, kaj ti ka infrastruktura je tudi, če lahko rečem, kar pa se je obremenjena, kaj ti pohodnikov je tudi veliko v naši občini.
0: Nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Smo v oddaji Dobar dan župan in v naši družbi je župan občine Kobarid Marko Matajurc. Na zadnji seji ste sprejeli rebalans občinskega proračuna. Zakaj je bil potreben?
1: Ja, lejte, ta zadnji rebalans, pravzaprav prvi rebalans v letošnjem letu je kar bil potreben, kajti konc koncev prišlo je le do nekih finančnih vložkov ali pa finančnih potreb, kar zdaj samega reševalnega centra se prav nekako investicija je prebila za 7% prvotno investicijo, tako da je bilo treba okrog 300 tisoč evrov, slabih 300 tisoč evrov nameniti iz rebalansa. Druge dve pomembni zgodbi so se nam odvili za tem, da pač pod nami je bila svoj čas te OTP banka, seveda tam se ti prostori prodajo in se občina Kobarid ima predkupno pravico, v katero bo tudi uveljavljala in bo tudi odkupila te prostore, seveda čakamo uradni cenitev. Nek denar je notre namenjen, se pravi 130 tisoč evrov, kar je po Fursu ocenjene, koliko bo končna ocenitev, ne vemo, ampak smo pripravljeni v odkup. Tretja zgodba je pa tudi zelo pomembna. Parcela, ki je bila namenjena svoj čas za nakupovalni center Mercatorja, naj bi šla v prodajo, tako pač smo le dobili to informacijo in seveda smo tudi notri namenili denar, ki naj bi bil potreben za odkup te parcele, kajti konc koncev rečem, to je gradbena parcela, ki ima možnost vsebine, se pravi trgovina, turizem plus za stanovanjsko zgradnjo, se pravi možnost dodatno, se pravi, če tako rečem po domače povedeno, spodje trgovina ali pa nek turistična nastanitev, na vrhu so pa stanovanja.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. V proračunu je med drugim nekaj sredstev predvidenih za stanovanjsko gradnjo. Kakšni so plani prav na tem področju?
1: Ja, lejte, na tem področju so plani, kot sem rekel, prvo je ta parcela, ki bomo odkupili od Mercatorja, nekako čakamo to ocenitev, seveda druga stvar pa je ta stanovanjski blok, ki pač nekako že kar nekaj let se vreče in nima nekega srečnega konca za enkrat, pa verjam, da ga bo dobil. Jaz moram povedati, da pač občinski svetniki po točko 8, ki so jo dali za blok, so pač zapustili sejo. Očitajo mi samo voljo v tem projektu bloka, ampak to je dolga zgodba, ki bi morali imeti kar pol ure se posvetiti temu, ampak če na hitro rečem, ja, kdo bo delal ta stanovanjski blok na tem občinski seji, ki je bila 15.6., se pravi, je bil sklep ali stanovanjski sklad, ne, ali najboljši ponudnik, se pravi nekomu, ki prodamo naše papirje pa parcelo, se pravi, lahko je to tudi stanovanjski sklad, ne vem kdo je, ampak kdorkoli ga bo to dobil v roke, more do 1.3.27 začeti gradnjo tega bloka. Kaj ti leta 27, prav 15. junija, nam poteče gradbeno dovoljenje. Seveda, do tistega časa je treba začeti graditi. Je pa dejstvo, da stanovanjski sklad ni obljubil, kdaj bi začel z gradnjo, kar to ni v redu. Zato mora biti postavljen tudi datum tistemu najboljšemu ponudniku.
0: In med drugim vam očitajo tudi, da bodo to stanovanja za trg in ne javna najemna stanovanja za domačine?
1: Lejte, zdaj stvar v temu. Politika občine je lahko takšna in drugačna, ampak dejstvo je, da od teh 9 stanovanj se občina Kobarid odloči za nakup nekaj stanovanj. Recimo 2, 3, 4, ostalo gre lahko na trg, kajti konc koncev mi smo naredili anketo, je dosti domačinov, ki si želijo tega stanovanja kupiti in ga čakajo. Seveda, če pa imamo vseh 9 stanovanj mi, ne? Ja, pač seveda, ampak stanovanjski sklad tudi ni tako bogat, da ne bi morali veliko denarja mi vložiti v to, da bi ta blok zrastil.
0: Prej ste dejali, da ste bili v zadnjem času zelo uspešni pri črpanju državnih in evropskih sredstev, kar 6 projektov v tem trenutku poteka v občini Kobarid. Zakaj pa bi jih denimo v tem trenutku potrebovali državna in evropska sredstva?
1: Ja, seveda, zdaj, ko sem rekel nekaj projektov, je seveda zgodba se nadaljuje, tudi za naslednje leto, če rečemo vstopno mesto E1 Trnovo, je tudi v fazi, ki pričakujemo gradbeno dovoljenje, ki bomo se v jesen prijavili na razpis za evropsko sredstvo, ki vemo, da bo zapravo za te turistične točke namenjene. Ravno tako imamo v mislih in nadaljevanje projekta, se pravi poti na stol. V tem trenutku tudi poteka ta projekt, se pravi je v realizaciji in seveda naj bi se ta projekt tudi nadaljeval v naslednjem letu. Tako da to sta že 2 projekta, seveda tudi kolesarske povezave, ki bo drugo leto začela, je tudi zgodba nekako teh zadev in je kar nekaj projektov, ki bi se morala pač nadaljevati in seveda nadgrajevati tem, kar so nekako tudi začeti.
0: Zelo pomemben za občane bo prenovljeni družabni objekt v Borjani. Kdaj in kaj bo tam nastalo?
1: Ja, tam gre se več namenski objekt, pravzaprav družabni objekt za samo vas Borjana, seveda tudi lahko rečemo za Breginski kot konc koncev. Tukaj moram reči, da je bila občina nekako njihov dolžnik, kajti v preteklosti iz njihovega objekta, takratna šola, kar občina počrpala nekaj denarja, vsa sredstva, ki so bila namenjena za projektiranje, in seveda tisto nekako je stalo in neko z mojim prihodom na občino smo pa le zagnali to kolesje in prišli do tega, da je zdaj v fazi izgradnje, se pravi, ta projekt nekako do konec leta bo tudi dokončan. Seveda so pa še neke mehke vsebine v naslednjem letu, ampak letos bo pa to projekt zaključen in to je že funkcionalen.
0: Pred glasbo samo še to, predvidena je tudi ozelenitev nekaterih občinskih območij, kje in kaj ta ozelenitev sploh zajema?
1: Gre se za ozelenitev v neposredni bližini pokopališča, kot sem že v preteklosti prej omenil. Seveda tukaj se gre za gradnjo 50 parkirnih mest, plus ostalo kot zelenitev. Ozelenitev seveda tukaj bo tudi urbane WC, se pravi, če rečem tako, z dodatkom tušev in garderobe, pa tudi zunanji objekt, ki bo pač na voljo za pač koristnike tega prostora, da bojo se lahko tam usedli na klopcu, pa tudi kaj pomarcali, če bojo po kakšni aktivnosti, ki bojo pač opravljeni na območju občine Kobrida.
0: Po glasbi še zadnjih nekaj minut oddaje. Dobar dan, župan.

0: Oddaja Dobar dan župan je pri koncu. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je bil danes z nami. Katere projekte si želite izvesti do konca tega mandata ali vsaj do naslednjega poletja?
1: Ja, seveda nekaj projektov je še kar, ki je bilo potrebno zaključiti, ampak pravzaprav lahko rečem, da se kar nekako nadgrajujejo. Se pravi, ja, resnično v naslednjem letu ne bi sfino zagledal luč sveta, ki je zelo pomemben projekt in konec koncu lahko rečem največji projekt v državi, kar zadeva individualne gradnje. To je ena zgodba, druga zgodba seveda prihaja v občino Kobri tudi ponudnik Špara, se pravi, trgovski ponudnik, Trovec Špar, ki ga bomo nekako izačeni tudi veseni delarski nadaljevanje naslednjim letom, ampak dobro, to ni čisto osebna stvar župana, je pa nadaljevanje poti proti Kobriškemu stolu in nadaljevanje urejanja druge faze, nadaljevanje faze, se pravi, v občini Kobarid, v vasi Trnovo, se pravi, nadaljevanje vodovodnega sistema in tlačnega voda proti staremu selu in ravno tako pomembna zgoda, kar zdaj komunalne infrastrukture v sami vasi Drežnica, pa še eno zelo pomembno stvar imamo v Drežnici, seveda izgradnja večnamenskega objekta ali športnega objekta, ki imamo tudi že pripravljen gradbeno, žal je politika v letošnjem letu ga dala na stran. Tako da je kar nekaj projektov, ki bi bilo potrebno, da pač le v nekem zglednem času gleda tudi luč luči, luč sveta, kajti to je vse nekako razvojno naravnano ali pa potrebno za delovanje naše občine Kobarid za boljši jutri.
0: Samo še za konec, ne moremo mimo vprašanja, ali se podajate tudi v tretji mandat?
1: Kaj bi se podajam tudi v tretji mandat. Ja, seveda se podajam v tretji mandat, kajti konc koncu bi rad le zaključil nekatere projekte, ki so prav vezani na to, kar pač sem jaz pripravil, podlage in da jih lahko speljim do konca. In upam, da bo tudi to uspelo in da bomo stvari zapeljali še bolj dobro in bolj razvojno naprej.
0: Župan občine Kobarid Marko Matajurc, hvala, da ste bili danes z nami.
1: Hvala tudi vam in vašim poslušalkom, ki ste poslušali.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v mojem imenu. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan. Na Radiu Robin pozdravljamo poletne počitnice. Kateri je tvoj najljubši poletni hit vseh časov? Sporoči nam ga na 041-760-300 in pomagaj ustvariti glasbeni dan, poln sonca, morja in nepozabnih melodij. Radio Robin. Tvoji najljubši poletni hiti. Pokrovitelj.
3: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
16: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Siddharta, ki so že na pikniku, nekje na lepšem, pa upam, da tudi vas v kratkem čaka kaj takega, drugače pa dejmo se tja odpraviti z muziko. Beach Boysi začenjajo naslednjo uro z njihovo Kokomo, še prej pa tudi opozorilo o tem, da med zastoji ne izstopajmo iz vozil. Zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj dni bomo imeli mešanico sopare, vročine in popoldanskih neviht. Po sredini tedna se bo ozračje umirilo, nato pa sledi nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj in več, ponekod lahko tudi blizu 40. Po trenutnih napovedih se lahko vročinski val zavleče tudi v začetek julija. V tem primeru bo to marsikje najdaljši vročinski val v zgodovini meteoroloških meritev. Na polskem obmeji s Češko pa je med silovitimi nevihtami strela zadela 38-letno žensko. Po udaru je doživela srčni zastoj, a so jo uspeli oživiti in je v bolnišnici v stabilnem stanju. Neurja so sicer včeraj prizadela širše območje Srednje Evrope, kjer so poročali tudi o poplavah in številnih intervencijah gasilcev. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Andrej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
3: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
2: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: 33, dragi moji, že kažejo termometri v Ozeljanu in še do 36 se bo ogrelo danes, 32 pa trenutno v Tolminu, 31 stopinj pa v Sežani. Popoldne in zvečer sicer napovedujejo posamezne plohe in nevihte, a nič hujšega verjetno. Jutri pa temperature do 35 stopinj s podobnimi popoldanskimi razmerami, sončna očala pa drugače ostajajo, obvezna oprema še najmanj do konca tega tedna.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti ostajajo zastoji med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti nam še naprej in vedno daljši pa tudi zastoji pred Postojno proti prestolnici, kjer že skoraj priporočamo voz po vzporedni regionalni cesti. Naj pa še opozorim, da še vedno ostaja malo logističnega problema na izvozu in uvozu za Postojno. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno je namreč zaprt od danes od 5. popoldan do 12. julija, uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od 29. junija od 5. popoldne za približno 2 tedna. Imejte to torej v mislih vsi, ki načrtujete pot tam mimo, če pa za volanom še kaj zasledite, dajte mi sporočiti na našo prometno 080-22-55, da povem še ostalim srečno.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Prvi delovni dan poletja je tukaj in verjamem, da smo vsi že z glavo na dopustih, z eno rosno v roki in valovi v ozadju. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se zmenili z nekom, da gre z vami na dopust in ste šele na pol poti se spomnili, da ste ga doma pozabili? Ja, če se vam ni, pol me ne razumete. Verjamem pa, da se vam je na dopustu pripetilo že marsikaj smešnega in nerodnega. Sporočite mi na nič 41 760 300, katera vas še danes nasmeje, ko se spomnite na pretekle dopuste. Jaz pa poskrbim, da gremo z glavo na dopust. Z dobro muziko prihajajo Beach Boysi in Kokomo. Uživajte!

0: Česni Hawks pravi, da je eden in edini. A ker si dober regres dobo, ali kaj misliš, Česni? Robin, to poletje prihaja in z njim vsako letno vprašanje. Kam s to živalco, ko celo leto ravnamo z njo, kuda je naš dojenček, a zdaj rata cel problem in se vsak praša, a gre kuža z nami na dopust. Ker bodimo iskreni, ne? Mi gledamo plašce, pes pa samo upa, da letos ne bo spet 7 ur v avtu med dvema hladilnima torbama. Pa veste, kaj vse rabite za ga peljati sabo na dopust? Brez da se tresemo na meji. Anton, vi ste veterinar, a nam lahko vi pomagate, na kaj naj pazimo?
1: Kar morate biti pazljivi, je, da zaščitite vašega psa proti različnim boleznim, ki se pojavljajo.
0: Ja?
1: Pač mora biti v roku cepljen proti steklini, proti drugim boleznim in dajte narediti tudi zaščito proti parazitom oziroma preventivo za srčno glisto, ker tudi podnebje se spremeni večno topleje in tudi srčna glista, ki včasih ni bilo pri nas, zdaj že na obalah in je zelo nevarna za pse, lahko tudi smrtna.
0: Pa seveda tudi vročina je po mojem problem, ne?
1: Ja, normalno, ker je nam vroče, je vse še toliko bolj. Mi se oblečemo, svečemo, pa si ima vedno na sebi kožuh in se normalno, da trpi, še bolj trpi kot mi. In ne vem, kot mi delamo sluho, če ga vozimo lepo v vročini, mislim, boljše, da ga pustimo doma. Če ga vozite z avtom, je fajn, da je prezračenje stalno in stalno mora imeti dovolj vode na voljo, da jo popije in važno je zračenje, ker veliko se zgodi problemov, ker psi doživijo prav ta toplotni šok oziroma toplotni infarkt. Zato bi priporočil, da to bote res pazljivi in imete jih v belohladnih prostorih. Zdaj, katere pasme so bolj podvržene, tiste, ki imajo več lakrat, ki predvsem nekaj kakšne severne pasme, husky in to so še bolj občutljivi in sploh ni priporočeno, da se te vročini vozijo z avtomobilom.
0: No, hvala Anton za vse informacije, pa dajmo pa paziti na naše kosmatince, da bojo tudi oni uživali na dopustu z nami. Zdaj pa nekdo, ki bi ga vse pupe rade srečale na plaži, Enrique Iglesias in Sube me la radio. Sube me la radio.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radiem Rubi.

0: Alja prinaša pozitivo na robe in Jakob z vami, danes pa vse najboljše vsem, ki pihate na 22. juni. Tudi enemu najbolj prepoznavnih ženskih glasov 80-ih.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Danes rojstni dan namreč praznuje Cindy Lauper, ki je preko tiratela svetovna zvezda delala vse mogoče službe. Bila je natakrca, prodajalka, celo čistila je pisarne. Potem pa je pri 30 letih izdala svoj prvi veliki album. Ja, šele pri 30. Danes imamo občutek, da moraš uspeti pri 19, drugače je prepozno. Cindy Lauper pa je dokaz, da to sploh ni res. Pri 30-ih je šele začela, potem pa prodala več kot 50 milijonov plošč in postala ena največjih pop ikon svoje generacije. Tako da, če tudi vi kaj sanjate, dosežt ni prepozno, ne glede na starost, no razen atletike, ne se lih mat.

Če ste kul jaz in vam stopi v križ, že ko se pred hladilnikom skloneste. No, in ona se danes pri svojih 72-ih še vedno priklanja na odru, kot da bi bila 30, Cindy Lauper in ena za vse naše zlate pupe, Girls Just Wanna Have Fun. Dobar dan.

0: Ba, bamba, la bamba, ste se malo razmigali, kar da imamo malo zaplesati, ko je možnost. Dopusti so blizu in prav je, da damo malo glavo na off. In jaz še vedno zbiram vaše najbolj smešne prigode z preteklih dopustov na 0-4-1-760-300. Z veseljem se nasmejem z vami. Zdaj pa v Šempeter, kjer bo pokopališče, ki že nekaj časa čaka na svojo širitev, na njo moralo počakati še nekaj časa. Koliko in zakaj, o tem v nadaljevanju.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Slastne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Prijeten ponedeljek, v vaši družbi sem Kenny Jan. Pokopališče v Šempetru bo še nekaj časa počakalo na svojo širitev. Pred leti se je sicer že širilo z grobnimi polji, žarnimi nišami, sanitarijami, parkiriščem in ostalo potrebno infrastrukturo. Stiska ni velika, se pa polni. Željo po širitvi so izkazali tudi občani. A širitev šempetrskega pokopališča in gradnja poslovilnega objekta sta pogojeni z največjo investicijo občine Šempeter Vrtojba zadnjih let. Župan Milan Turk.
11: V Šempetru imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bodi si za širitev, bodi si za poslovilni objekt. Načrtujemo z gradnjo začeti čim prej, ampak odkrito povedano, prenova kinodvorane nam bo vzela veliko sredstev. Je treba to investicijo pripeljati vsaj blizu konca, ne čisto do konca, ker vedno treba nekaj na zalogo imeti pripravljeno in potem bomo nadaljevali z poslovilnim objektom in urejanjem okolice.
10: Pred kratkim pa je bila predstavljena tudi idejna programska zasnova za gradnjo poslovilnega objekta na Vrtojbenskem pokopališču.
11: Prišli smo nekako do primernega zaključka, kje naj bi bila lokacija, tudi kako naj bi zgledal. V kratkem bomo nadaljevali z pripravljenjem projektne dokumentacije, potrebujemo pa na tisti lokaciji še eno zemljišče, ki ga bomo tudi poskusili odkupiti.
10: Sicer pa je to le uvodna ideja, izgled se ob ustreznih kritikah in predlogih lahko tudi spremeni, zagotovo pa objekt še vsaj nekaj naslednjih let ne bo zgrajen.
12: 23 stopinj trenutno na Vrtelci, 29 pa že v Vedrijanu in 32 v Tolminu. Jutri zjutraj nas čaka najnižjih 15 do 20 stopinj, na Primorskem tudi do 23, čez dan pa se bo spet ogrelo tudi do 35. Popoldan in danes večer tudi napovedujejo možne plohe in nevihte, tako da dejmo pripraviti dežnike, drugače pa po večini sončno še v naslednji teden.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti nam in še vedno tudi zastoje pred Postojno proti prestolnici. Tam sicer priporočamo voz po sporedni regionalki, ker se ti kar hitro daljšajo, če pa na poti še kaj opazite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
13: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
13: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
12: Tri minutke čez poldne in pol.
14: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
12: Sama super muzika je na vrsti, jaz pa se vam danes z vami spominjam najbolj smešnih prigod. Matjaš mi je sporočil, da so prišli na morje, so šli najprej lepo se kopati in zvečer, ko so imeli dovolj, so ugotovili, da so apartma rezervirali za naslednji teden. Ja, je tebo se potem reče kampiranje pod zvezdami, ne Matjaš? Sporočite mi na 041-760-300, kaj vas najbolj nasmeje iz preteklih dopustov. To takrat pa štiri v vrsti začenja Ella Langley in Choosing Texas.

0: ustvarjen za poletje. Radio Robin.
1: Aj.
2: Fancy!

Minuti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Andrej Šifrer, ki bo šel na dopust v hribe, za še lepši dopoldan na Robinu. Jakob z vami, pa berem tukaj, da ženske raje zbirate spontane destinacije za dopust, medtem ko moški raje gremo tja, kjer smo vajeni. Potem pride spet tisto, ne, ki bi ona šla na morje, mi ko Šifrer v hribe in naredimo kompromis in gremo vsi na morje, ne, je tako. In spet bo tista tradicionalna kregancija pri pakiranju cun, ki jih polovico ne bomo rabili. Bitke z jezikom pa smo bili celo leto tudi na Robinu, kjer sta se v finalu pomerila kar naša jutranika Sandi in Suska. In sreča, da smo moški imeli odprej točko prednosti, ker se je Sandiju zataknilo pri temo.
1: Te velika modrca od Suske.
2: Oj, Jozus Marija.
1: Še včeraj si bil v rokah.
2: Ni treba vse povedati.
1: Kaj si mi je dal v Kingstonu?
2: Ja, ja. Kaj so številke? A, B, C, D.
1: 4, 3,
2: C, 3.
1: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Ja, zdaj vsi veste, da Suska nima C košarce, si je pa Sandi verjetno zadal, da za druge take primere malo bolj preučinjen dekolte, makar tega ni naredil do zdaj, smo v tej epizodi ženske ste povodle in dobili smo končni rezultat z 21 proti 21. Kar pomeni, da gremo na dopuste enakopravni in zmerno glavo in hvala vsem, ki ste sodelovali in se zabavili z nami za svoj spol vse te četrtke. Seveda pa, kot je rekla tudi naša urednica Martina, bitka med spoloma je najboljša, ko je ni. Tako da dejmo si to zapomen tudi, ko boljša polovica spakira pol bajte za na dopust.
3: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
9: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
10: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
9: Aha, in kaj to pomeni?
10: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
9: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
10: Greva.
11: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
14: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
13: Prosim?
14: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kronbergu. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
18: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Viktori in dan brez tebe, ja, brez tebe ni mene, tudi slogan Robina in brez vas ni nas, zato v nadaljevanju še več dobre muzike.
1: Kroz moje prazne žepove, vjetrovi mi prolaze, a kroz cipele kiše jesenje.
0: Prljavo kazalište bo dvignili energijo z njihovo kiše jesenje, še prej pa tudi o tem, da se moramo čim prej prepričati, da je naš izračun dohodnine pravilen. Dokdaj imamo še čas, tudi to je preverila Ula Šegula.
2: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorila so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Velika Britanija bo dobila novega premijeja. Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Kot poroča BBC, so se pritiski znotraj stranke okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih volitvah. Starmer je ob tem zagotovil, da bo podprl svojega naslednika in poskrbel za miren prenos oblasti. Glavni favorit je zdaj Andy Burnham, dolgoletni laboristični politik in župan Manchestra. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Krepko čez 30 smo že poprečno gledano po regiji, 34 jih imamo namreč trenutno v Novi Gorici, 33 v Tolminu in 32 stopinj v Ajdovščini. Jutri pa tudi prijetnejših najvišjih 35, še prej pa danes pozno popovdne in zvečer napovedujejo posamezne plohe in nevihte, enako tudi jutri popovdan, drugače pa večinoma sončno še v naslednji teden.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na posameznih odsekih, sploh v bližini Postojne na primorski avtocesti v obe smeri, tako da strpno, če vas pot pelje po tej cesti danes. Če pa na poti zasledite še kaj drugega, kak radar, mogoče tudi mi sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
9: Radio Robin.
0: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Pa malo prej mi je ušla tista štorija, ko sem se na pol poti na dopust s prijatelji spomnil, da smo mojo bivšo pozabili pobrati. Ja, ni zaradi tega bivša, ma bi si kar zaslužil. In še vsako leto se spomnim in me nasmeje. Taki butasti spomini iz preteklih dopustov. Pa me zanima, kateri je tisti spomin, ki se je tebi pripetil kdaj na dopustu, pa te še danes nasmeje. Sporoči mi ga na nič 41-760-300, jaz pa poskrbim za poletne hite. Prihaja prljavo kazalište in kiše jesenje. Dobar dan!

0: Trigger Finger, I Follow a River. Dobar dan vsem na Robinu, v prvem delovnem dnevu v poletju. In če ste tudi vi z glavo v dopustu, verjamem, da vam grejo po glavi kakšne prigode z preteklih dopustov, ali še iz mladosti, ali malo mlajše, ki vas še danes nasmejejo in jih zbira na nič 41 760 300. Jon, povej!
1: Ja, jaz sem cel dopust iskal sončna očala in ja? Zadnji dan sem gotovo, da jih imam spravljene v hladilniku. Še danes ne vem, zakaj, le.
0: Zato, ker si gledal skozi nuot flaške, Jon, ki si jo pobiral z hladilnika, verjetno. Kaj pa vas z preteklih dopustov najbolj nasmeje, ko se spomnite? Sporočite mi na nič 41 760 300.

0: Alfa in Manu, čau, a me mi piace, energično na Robinu, Jakob z vami in danes zbiram vaše dopustniške prigode na 041-760-300 in malo prej mi je Jon sporočil, da je očala cel teden iskal, pa jih je potem v hladilniku najdel. Pa ni edini očitno, Martina, živjo!
1: Ojla, živjo.
0: Ojla.
1: Živjo.
0: Si mi poslala tvojo prigodo, pa ravno malo prej je pisal Jon, da je iskal cel teden sončna očala in da jih je najdu v hladilniku. Ti imaš pa eno podobno, je tako?
1: podobno, kampiranja v Italiji, ko je taki pestri noči, ne, podobno, ne, smo zvečer pospravljali stvarija, ne, in na mesto kar za briškolo spraviti na svoje mesto, smo jih pospravili v hladilnik, ne. In naslednji dan zjutraj, ko smo odprli hladilnik, smo ta prvo zagledali karte. Ola, smo rekli, dobro je.
0: Ste igrali karte s šalamam?
1: Ja, skoraj da. Skoraj da.
0: Pa so že kakšni plani za leto, Martina, spet za dopust, kaj se boš kaj odpravila?
1: Plani so, ne vemo še kam, smo bili tako, kakor zapiha veter. Tako da bomo videli, kam jo bomo frčeli, nekam sigurno, ampak po moje karte za briškolo na boju končale v hladilniku. Smo ratali malo prestari.
0: No super, pa kaj ti lahko zavrtim, Martina, da te malo pripravim na to dopustniško vzdušje?
1: Za dopustniško vzdušje bi bila mogoče od Kingstonov, danes je moj dan.
0: No, super, evo, jo boš slišala v kratke. Martina, hvala pa
1: super,
0: lepo poletje, čim bolj ga uživej. Popazit na karte.
1: Bomo.
0: Živjo. Čau.

0: Kingstoni in danes je moj dan za vse z glavo na dopustu. Zdaj pa pogledamo, kakšno biro nagrad je ta konec tedna pobralo SNG Nova Gorica. Kakšne predstave so izstopale in kateri igralci, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Oj, ma kam hitiš?
10: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
9: Kaj pa zavarovanje in registracija?
10: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
9: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Konec tedna je zmagovito biro nagrad pobralo SNG Nova Gorica. Na 61. festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru so prejeli 6 nagrad, med njimi tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo festivala Anhovo. Borštnikovo nagrado za celosten dramaturški koncept je prejel Tomi Janežič, nagrado za raziskavo in razvoj besedila ustvarjalna ekipa predstave Anhovo, nagrado za scenografijo Branko Hojnik, Borštnikovi nagradi za igro pa Ana Fakini in Marjuta Slamič. Direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
17: Najprej, da smo se spok uvrstili z 2 predstavama v tekmovalni program. Vemo, da v tekmovalni program se vrsti 12 predstav, oziroma selektorica izmed več kot 100, ki si jih ogleda v letu, jih potem izbere 12 tekmovalni program in to, da sta 2 naši, je že to velik uspeh. Potem pa seveda še 6 nagrad, to je pa izjemno smo veseli, izjemno ponosni. In to je neka nagrada za lansko delo, ko smo res garali, ko smo res dobro delali, tako da smo izjemno veseli.
16: V Trstu so medtem konec tedna podelili nagrade Tantadruj, ki jih razpisujejo 3 primorska gledališča, Tržaško, Koprsko in Novogoriško. Žirija je letos soglasno nagrado namenila kolektivu avtorskega projekta V potu mojega obraza, igralki Anuši Kodelja in oblikovalcu svetlobe Domnu Lušinu. Tantadruja za življenjsko delo pa je prejel igralec Vladimir Jurc. Tantadruj 2026 za najboljšo predstavo v celoti vrednoti je prejel ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza v režiji Sebastiana Horvata v produkciji SNG Nova Gorica.
17: Če veseli smo, da, so, da je žirija prepoznala seveda poleg Anuše in Dodekologijo, ker je te Anušina nagrada se nanaša na vse njene vloge v predstavah Dodekologije. Na drugi strani pa je predstava V potu mojega obraza, da je bila prepoznana, ker je bila res nekaj posebnika, nek unikum v uprizoritvah, skoraj brez besed, ampak tako sporočilna. Jaz verjamem, da njen čas še pristaja v naslednji sezoni.
16: V Zagrebu pa je na dnevih satire nagrado prejel še igralec Borut Petrovič, soustanovitelj Zavoda Skaramuš, za predstavo Vse se je dalo.
0: Lepo se ogreva, 32 stopinj že kažejo termometri, poprečno gledano po regiji, pozno popovdne pa napovedujejo ponekod plohe in poletne nevihte, ampak mislim, da ne bo hudega, ker nas jutri spet čaka vroče z najnižjimi jutranjimi od 15 do 20 in najvišjimi popoldanskimi temperaturami do 35 stopinj. Popovdne so spet možne tudi jutri popoldanske nevihte in posamezne plohe, a sončno bo po večini ostajalo še v naslednji teden.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti nam ter pred Postojno proti prestolnici. Ti se kar naprej šele podaljšajo, tako da že priporočamo obvoz po sporedni regionalni cesti. Če pa na cestah še kaj zasledite, sporočite na nič 80-22-55.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
15: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez eno in pol.
15: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več muzike prihaja, Jakob z vami. Zdaj pa dame pozor, če iščete nove šulenčke za poletje, je treba iti naprej z modo, ne? Ma po novem boste očitno imele podplate kukekec, ker je Chanel predstavil nove luksuzne sandale in posebnost, manjka jim pol podplata. Samo pol sandala za iste sovde. Dejansko je podplat samo pod peto. Drugo si praktično bos. Jaz ne vem, no. Če bo šlo tako naprej, bomo počasi nosili okrog sam račun.
15: Štirje hiti, brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora,

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: The Edmunds Band and I Hear You Knocking. Robin, to je Jakob z vami. Prejšnji teden smo v jutranjem Makejsi show gostili njih. Legendarne Kingstone z novim komadom To noč ne spimo. Glede na to, da je njihova najbolj znana cela ulica nori in da se jo poje povsod in v vseh generacijah, pa sta naša Sandi in Suska želela slišati, kako bi jo oni zapeli v različnih situacijah. Tudi pri zobozdravniku.
1: Cela ulica nori, neko si jedo, jedo si, cela ulica nori,
2: ulica nori.
1: Jako nori je nevidno,
2: še ti nesi.
0: Ja, kar dogajalo se je, če te ne zbudi, pa to ob 9 zjutraj, pa ne vem, kaj ne zbo in jutri ne bo nič drugače. Luka Bassi bo z nami. Kaj bosta naša jutranika Sandi Suska zbrskala z njega tokrat, pa bo že kot rečeno znano jutri, takoj po 9.
3: Von po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041-760-300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
4: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
16: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
17: Po zimi na soncu, poleti na morju.
18: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
19: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
4: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
19: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
4: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduho. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča, v Franciji se bodo temperature danes pospele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakujejo še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: 100 sonc in stopinje okoli 36, tako bi lahko na kratko strnili današnjo vremensko napoved. Ja, vroče sončno vreme bomo imeli tudi tole popovdne, s tem, da je marsikje možnost popoldanskih neviht. Temperature, kot že rečeno, do okoli 36 stopinj v naših krajih. Tudi jutri bo podobno sončno, tudi jutri bodo nastajale krajevne nevihte popoldne. Temperature zjutraj od 14 do 20, najvišje dnevne od 29 do okoli 32 stopinj. Trenutno jih imamo 33 v Ajdovščini, 34 v Kojskem, 35 pa že v Tolminu.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Če se kaj odpravljate po primorski avtocesti, ja, pred Dragomerjem proti Ljubljani, sta zaprta zaradi prometne nesreče vozni in prehitevalni pas, nastaja zastoj, seveda zastoje nastajajo tudi tradicionalno pred delovno zaporo, in sicer od Studenca proti Ljubljani in nasprotni smeri od Rauber komande proti Kopru. Ste opazili še kaj na vaši poti? Lahko nam to sporočite na nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
5: Dober dan, lepo povdan, dragi moji. Tole je ponedeljko do povdan, ko ti bom družbo tokrat delal. Uroš, živjo. Ja, včeraj smo tudi uradno vstopili v poletje, koledarsko poletje je pričelo, čeprav dejansko je prisotno že kar nekaj časa, taka vročina, kot nas spremlja te dni, res ni značilna za pomladno. Še malo pa bo konec šole, še malo začetek počitnic in dopusten, kar je še podobnih radosti. Skratka, treba si je priznati, ta našnji ponedeljek vseeno malce lažji, a ne? Pa še skrajšan delovni teden imamo,

0: zdaj se bo začelo poletne žurke in podobna muzika. Mambo Kingsi, palme in valovi, ponedeljkovo vroče popovdne na Robinu je tole ura, sem tokrat z vami. Danes smo 22. junija in danes obeležujemo tudi svetovni dan glasbe. Ja, kot je nekoč dejal Edvard Elgar, glasba je zrak, vzamete jo preprosto kot zrak in ja, ne samo kot zrak, glasba lahko sproži tudi izločanje kemičnih snovi v možganih, ne vem, če ste vedli, in zato nas lahko najljubša pesem navduši ali pa nam povzroči kuljo polt, kajti lahko se izloča serotonin, ki pomaga uravnavati razpoloženje in občutek zadovoljstva, pa kortizol, hormon stresa se v poslušanju umirjene glasbe zniža in pa tudi dopamin, ki je povezan z občutkom ugodja in nagrade, zato nas lahko najljubša pesem navduši ali pa nam povzroči kurjo polt. In zdaj, če hočete biti sproščeni v tej vročini, pišite vi na nič 41 760 300, katero pesem hočete slišati, da se vsi skupaj malce ohladimo, tako kot nam je pisala naša poslušalka Tina.
1: Dan se je tako toplo, da se ne da niti živeti.
0: Ja.
1: Lahko prosim zavrtiste Brajde, da bo šla ta vročina čim
0: boljše
1: skozi.
0: Ja, ni problema, Ekola Brajde, Tina, vi pa pišite mi na tale današnji svetovni dan glasbe, katero bi radi slišali. Nič 41 760 300.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran je bil tole in njegova Photograph na Radio Robin. 19 je že čez 14 uro v tamle ponedeljkovem vrožem popoldnevu. Ja, v nadaljevanju pa nas obišče Simon Kovač. Ja, in bo spregovoril, ne? Ja, o njemu zelo ljubih temah. Recimo težko pričakovani penzi oziroma pokojnini, pa o športnih uspehih slovenskih športnic in športnikov ta vikend in o tegobah na plažah ob morju in rekah. Ja, tem, kakor češ nekaj reči, tako da poslušajte dobro.
2: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni. Hvala Bogu, ponedeljek, lahko spet na delovno mesto za skozi boh pride proti se peštat na plaži v Sasljani ali pa že v Sterni, čeprav zmeram boljši kot v Soči ali pa na Diži, so vsaj bufeti na vsakih 5 metrov, tudi če ne prav poceni. In šoma, lepo, da si lahko spet oddahnemo v službi, klimca, kafečke, čikulanje, party people, uživancija! Medtem, ko je bil konec tedna ves v znamenju iskanja ohladitve, podvečer mogoče celo zabave, za nas navadne smrtnike, so športnik v vročini navkljub rasturale, govorimo od mednarodnih dohodkov, Mika Škerci, slovenske odbojkarce so še šestič zapored zmahali v lihaškem delu Evropske lige in se uvrstile v zaključni turnir četverice. Nakonča tam Janja Harmbret je zmahala v Innsbrucki, 50-tič v svetovnem pokalu, postavila rekord. Od Fentiču se je izkazal Pohačar, ki je zmahal v Švici. Tudi v en, vsa prešvican. Dobro, ta je bila bolj tako peroresnična. Še ena dobra, ta za penzioniste, anunučke. Napovedana, ampričakovana, ma dobre zgodbe je zmeren lepo praviti, ampa šlušati. Junijska penzija, ki jo nakažejo jutra tjeden, bo za dosti njeh večja, ko je bila plača, neto plača, ki so še delili. Zakaj? Za junijsko penzijo. Pridejo tudi Saudi za nazaj od marčevske uskladitve, za navrh pa je še letni dodatek od 470 do 160 evričev, čo? Zdaj, ni treba delati panike. Kam bomo z vsemi Saudami? Začetek, 470 70 gre unim do 710, pero en cent več, a si že ob 140 evrov. Tako da si že prišparil pri razmišljeni. En tako za vsak razred, gor procentualno seveda. Mese ni zelementat. Država ni srečelov na hasilski veselici, kamor je vsaka dobitna. Tako da, kar pade, je dobro, tudi če imate občutek, da pripada, en tu dosti več. Ma z dželati bo. Prav ne uha se z lješnikami, ka za tardi in za poštemet za bahra uvečka se z glave vsaj 10, 20, 30, bolj višno, takih dodatkov, te velikih je treba, razen za uneden tjera za reveže. En se zdaj, ne da ne prvoščam še 20, 30 let penzije vsakmu ma, je vprašanje, če bo dajali vsa leta dodatk, kukaj se elementaji, da je primankljaj, Vanilja s čikulado, in to tisti točen želati, ko je prodajala mrička na avtobusni včasih. Najbolj višno.
2: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Bon Jovi so bili zole, tole je ponedeljkova popoldne, 25. je čez 14. Dobar dan, uro sem v vaši družbi. V nadaljevanju pa bomo poročali o še enem športnem uspehu, kajti novogoriška namiznoteniška igralka Sara Tokić se je okitila z evropskim srebrom. Iskrene čestitke, Sara, v finalu je sicer za las ušlo zlato, prava drama pa se je odbijala proti favoritini že v četrtfinalu, no vse podrobnosti pa, kot že rečeno, v nadaljevanju. Sledite naši družbi še naprej.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
5: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva!
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
10: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz Kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
11: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Spet pripeka.
13: In spet brez sence.
12: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
13: Vrhunska kakovost na simp.si.
12: Simp, prava senca ob pravem času.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Novogoriška namiznoteniška igralka Sara Tokić se je z evropskega prvenstva do 21 let, ki je potekalo v romunski Cluj-Napoki, domov vrnila s srebrno in dvema bronastima kolajnama. Dvakrat bronasta je bila v mešanih dvojicah, nato pa k uspehu dodala še srebro v posamični konkurenci. Aktualna slovenska članska prvakinja je zadnji dan evropskega prvenstva v napetem polfinalnem obračunu 4-3 premagala Francozinjo Nadine, še pred tem pa v četrtfinalu pripravila največje presenečenje prvenstva, saj je bila 4-1 boljša od prve favoritinje in branilke naslova Valižanke Hersi. V finalu je bila vloga favoritinje na strani leto dni starejše 19-letne Romunke Meirosu, ki je na koncu slavila s 13-11. Gre za prvo kolajno novogričanke med posameznicami na evropskih prvenstvih. Ob letošnjem jubilejnem 60. prazniku Češen je nastal tudi 50-minutni dokumentarni film Spričevani Brik in Bricev, ki prikazuje čas pred nastankom praznika, njegov nastanek in razvoj, današnji čas in predvsem pomen Češnje za Brike in Brice. Dokumentarec, ki je že na prazniku doživel številne oglede, bo danes prikazan v Vili Vipov že na prostem. Avtori so Matej Srebrnič, Erika Koncut in Dominik Rusjan.
16: Presnetlo oziroma čaralo me predvsem to, ko smo stopili do arhivov in dobili stare slike, stare posnetke in se je res videl, kako je enkrat zgledal praznik v primerjavi z danes, kako je bilo res to enkrat, kakšna euforija je bila sploh za ta praznik, si tega sploh nisem predstavljal. No. To in to, s čim so povezovali tudi praznik Češen, jaz čevapčiči, ne, to je bila tisto, res čevapčiči so bili takrat glavna atrakcija in jaz mislim, da je rad to en ful lep dokumentarc, zelo lep dokumentarc, ki se ga splača ogledati, ni treba, da si bric domačin, a mislim, da je res za vsakega.
15: In pa še na ceste v petek in soboto bo na odseku ceste Mirenopatje selo od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli popolna zapora ceste. Zapora bo predvidoma trajala od petka od 8. ure dalje do sobote do 17. ure. Kot so še sporočili iz občine Mirenkostanjevica, je zapora potrebna zaradi del v sklopu projekta za umirjanje prometa in prehoda za pešce v Mirno.
0: Ja, toplo vreme bomo imeli danes, vroče temperature do 35, celo 36 stopinj. No, tudi jutri bo sončno, popoldne lahko nastanejo kakšne krajevne nevihte. Tudi danes niso izključene. Temperature jutri zjutraj od 14 do 20, čez dan pa do okoli 34 oziroma 35 stopinj.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, zaradi prometne nesreče nastaja zastoj na primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani. Sicer posledice so odstranile, ostaja zastoj, zamuda je do 30 minut. Okvara vozila ovira promet tudi na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanes v smeri Ljubljane, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa seveda nastaja pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, torej od Studenca proti Ljubljani ter od Ravbar komande proti, oziroma pravzaprav že proti, od priključka Unec proti Kopru naprej. Če ste pa še kaj opazili na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Srečno, varno, predvsem pa strpno v tej vročini.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, sem v tvoji družbi danes. Dober dan.
12: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba za tale popoldan, ki je še pred nami, da nas malce osveži in ohladi. Uživajte.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Radio Rubin.
1: Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva ne...
0: Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Poletje, poletje. Na radiu Robin. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.
1: Vedna služba, majhna plača, vsak račun pa

dam zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse videl, da zdaj jo imel. Nar za malco, nar za

šel na dopust, nikoli več trgu si odust, da bom otroke delu in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikoli več trgu si odust, da bom otroke delu in tudi skrbo za nje. Šef me doskrat je živciral in

0: Adi Smolar je bil tole za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih dobrih 13 manjka do 3 popovdne, tako da če takrat končate s šihtom, še malček bo treba potrpeti in potem smo počasi že fertik.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Infinity. Poletna oblačila in obutev za šport in prosti čas. Infinity. Kite in surf oprema. Športna očala. Ter milijon drugih artiklov.
5: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
4: Infinity Sport. V stavbi SKB. Tolminski Kuntarjev 4. Nova Gorica. Infinity. Za šport vedno najboljše.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
12: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
13: Slastne jedi, za prste obliznit.
14: Kje pa?
13: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
13: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
14: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
13: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
14: Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
15: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ja, če pa kdo zapaše v vsakem času, je to Oliver Dragojevič, njegova cesarica za zaključek 14. ure. Še ena legendarna, ki je zdefinirala zvok 80-ih oziroma konca 80-ih, bomo slišali legendarni duo Roxette in Juna Dangerous. Točno 15 je družba, dober dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC-ja so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Nadaljuje se vroče vreme, sončno vreme, čeprav kakšna posamezna nevihta ni izključena, čeprav zaenkrat kaže na bolj vzhod oziroma severovzhod države, tam bo bolj pestro kot pri nas, ampak vseeno, ne škodi, če smo malce pripravljeni. No, kakorkoli že, vroče bo, iskali bomo senco, temperature danes do 36 stopinj. Kaj na vreme pripravlja za jutri? Sončno, popoldne lahko nastajajo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 29 pa do okoli 34 stopinj in tukaj okoli smo tudi trenutno. 34 jih imamo v Vipavi in Komnu, no še stopinjo več, torej 35 pa v Renčah.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti so odstranili in sicer pred Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj še ostaja približno 20 minut je tega le zastoja oziroma časa boste porabili več. No, pneumatika na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec oziroma priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda. Če še kaj opazite na vaši poti, je tukaj številka 080 22 55. Hvala in srečno pot.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Poletje na radiju Robin.
8: Z Urošem Simčičem.
0: Popoldan na Robinu je tole, dober dan ponedeljek, dober dan poletje. Včeraj tudi uradno vstopili v koledarsko poletje, imeli smo najdaljši dan in najkrajšo noč. Čeprav po drugi strani, ne, ni malo nenavadno, da že zdaj v juniju se začne dan krajšen. Še preden se začnejo počitnice in dopusti, dija boh, jaz ne vem, če to lih prav, ne. Bo treba kaj menjati v prihodnje te zadeve, ne. Počitnice ne začnejo prej, že tam nekje maja meseca, ne. In vseeno ne trajajo do septembra, ne, tako da bomo lahko zres uživali vso to razliko dolžine dneva. Kaj se vam zdi ta ideja? Ja, posledice prevelike vročine, sej vem.

0: Pomin na začetek tega tisočletja in poletja, ko smo jih poslušali v Natre, State in Šanti. Koliko 11 je, čez 15 uro sem z vami v tomle vročem ponedeljkovem popodnevu. Dobar dan, no ja, se je pa še kaj zanimivega dogajalo tudi pred kratkim v našem studiu. Recimo, med drugim smo vsi skupaj prepevali tudi tole. Ja, nov komad legendarni Kingstonov, To noč ne spimo, ki so ga tudi v živo odigrali tukaj le v studiu Radia Robin, in sicer pri Sandiju in Suski v Makesi šovu, kot VIP jutrani gostje so prišli k nam. No in ja, in Sandi in Suska sta želela slišati, recimo, glede na to, da je njihov, po mojem smo kar strinili, največji, če ne največji njihov hit, Cela ulica Norin, da se jo poje prav povsod. No, ona dva sta to želela slišati, kako bi jo zapeli v različnih situacijah. Situacije. Recimo tudi pri zobozdravniku.
1: Cela ulica Norin, ulica Norin.

Ja, dokazali so, da so zabavljači prve vrste, da znajo narediti žur, ma ne glede na situacijo. Ja, se je kar dogajalo in dogajalo se bo tudi jutri, ko po devetih v studio Radio Robin prihaja on. Čuvam te v grudima. Luka Basi bo z nami, oziroma pri našemu Sandiju in pri naši Suski v jutranjem Makesi šovu kot jutranji VIP gost. Če imate kakšno vprašanje za njega, lahko mu ga že postavite z SMS-om na nič 41 760 300. Jutri po 9. uri pa seveda obvezno biti na Robinu. Po moje, da bomo slišali tudi tole.

Gansi, radi Robin, poslušaš, ura sem tokrat s tavo v ponedeljkovem popoldnevu. Dobar dan, ja, prijetno pot iz službe domov, upam, da ni prevroče in da klima dela tako, kot je treba. Gledam z prve roke, da ni lih najbolj prijetno, če ni temu. Tako, kakorkoli že ponedeljek, ki nosi za sabo skrajšan delovnik v četrtek, je praznik, marsikdo si bo povlekel mož čez petek v vikend, marsikdo bo zgradil tudi kakšen viadukt in ga pol kar 14 dni, ali pa še kaj več ne bo. In ker bo za marsikoga sreda zadnji delovni dan, seveda pa za šolarje ne smemo pozabiti tudi zadnji šolski dan. Smo se odločili, da to sredo pozdravimo poletne počitnice in pripravimo en poseben glasbeni dan, dan najboljših poletnih hitov vseh časov. Tako da nam boste, oziroma nam lahko že, pošljete svoj najljubši poletni hit na nič 41 760 300 in mi tega bomo z veseljem zavrteli v sredo, ko pripravljamo glasbeni dan, dan najlepših, najljubših poletnih hitov, tako kot je ta recimo.

0: sole senza alzarti mai.
1: So to i raggi del sole, brusco je bil tole 25, je že čez 15 ura, sem v tvoji družbi, dober dan. Ja, v nadaljevanju pa gremo med osnutke strategije razvoja do leta 2045. Mestna občina Nova Gorica jih je predstavila. Zdaj, kakšna je vizija razvoja občine in kateri cilji presegajo lokalne okvire, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
2: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina. 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
7: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
12: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
11: Prosim?
12: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Prijeten ponedeljek, z vami sem Vanja Terkman. Strokovni javnosti je bil v novogoriškem EPIK centru predstavljen osnutek strategije razvoja mestne občine Nova Gorica do leta 2045. Kot je povedal župan Samo Turel, strategija temelji na dosežkih projekta Evropska prestolnica kulture ter na modelu uresničevanja čezmejnih potreb in reševanja skupnih izzivov.
17: Strategija je pravzaprav brezmejna in čezmejna, obravnava čezmejno območje, obravnava položaj mestne občine Nova Gorica in mesta Nova Gorica kot regijske urbanega središča, ki se neposredno navezuje tudi na sosednjo Gorico.
16: Dokument opredeljuje 5 razvojnih stebrov, inovativno gospodarstvo, vključujočo družbo, mesto priložnosti, vitalno podeželje in goriško evroregijo. Čezmejno sodelovanje in trajnostni razvoj sta pri tem osrednji prečni usmeritvi. Župan je poudaril še, da je strategija nastajala na participativen način skozi številne delavnice z deležniki iz različnih področij družbenega življenja. Nekateri zastavljeni cilji pa presegajo občinske okvire in imajo širši regijski pomen.
17: Recimo eden izmed takih je vzpostavitev, posodobitev, na nek način hitre železnice, most na Soči, Ajdovščina. Vizija sloni trdno tudi na ambicioznem gospodarstvu, predvsem pa sloni na tem, da si občina želi postati občina znanja, tudi s ponovnim povratkom univerze v Novi Gorici.
16: Ena ključnih usmeritev strategije je oblikovanje tako imenovane goriške evroregije. Ta bi omogočila, da postane regija pilotno območje za odpravljanje administrativnih ovir med državama ter za razvoj novih modelov čezmejnega sodelovanja. O tem je spregovoril tudi vodja službe za okolje in prostor na mestni občini Erik Klasič.
18: Krško regija je omenjena kot izziv tudi zaradi tega, ker lahko predstavlja tudi institucionalen izziv napram našim državnim inštitucijam in tudi evropskim inštitucijam v smislu nekih skupnih služb. Če gledamo na naši strani, je to Goriška severnoprimorska regija, na italijanski strani je pa to provinca Gorica in na ta način imamo zelo atraktivno območje, ki sega praktično od pristanišča v Tržiču do Julijskih Alp.
16: Prejete predloge na javni razpravi bodo vključili v dopolnjeni osnutek strategije, ki ga bodo predvidoma jeseni v obravnavo in odločanje predložili mestnemu svetu. Medtem ko danes na območje med Gorico in Novo Gorico, na košarkarsko igrišče Gogi in Gigi, na Kolotvorsko ulico, prihajata nekdanja zvezdnika NBA lige in dolgoletna kapetana reprezentance Goran Dragić in Luigi Datome, pa bodo v Sežani pozno popovdne ob 18. slavnostno predali namenu pomembno naložbo nov center urbanih športov. Župan Andrej Sila.
19: Tu je kar tako ena nadgradnja športne infrastrukture, ki je trenutno v Sežani. Zamislili smo, da bo tak sodoben javni prostor za gibanje, rekreacijo in druženje.
16: Nova pridobitev združuje pump track poligon, otroški pump track, skate park, košarkarsko igrišče, urbano atletsko stezo, fitness naprave na prostem, zelene površine in prostor za druženje. Vrednost investicije je dobrih 850 tisoč evrov, pri čemer je občina pridobila tudi 250 tisoč nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Pa še kroniki. Minulo soboto so bovške policiste okrog 17.45 obvestili, da je na reki Soči v bližini Slapa Boka prišlo do nesreče. Najhujše je k sreči preprečil zaposlen v enem izmed bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi športi in drugimi tovrstnimi aktivnostmi na reki Soči. Pod mostom je opazil utapljajočega se moškega, ga sam rešil in potegnil na brežino. Takoj zatem je na pomoč poklical policijo in reševalce. Ugotovljeno je bilo, da je 62-letni državljan Madžarske na reki Soči v neposredni bližini Slapa Boka lovil ribe, pri čemer mu je spodrsnilo. Tok reke ga je nato odnesel približno 100 metrov niže po strugi, voda pa mu je napolnila ribiške škornje, zaradi česar se je začel utapljati. Iz vode ga je nato rešil zaposlen v enem izmed bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi športi. Kasneje so državljana Madžarske na kraju skrbeli reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. V dogodku ni bil poškodovan in je bil po nudeni oskrbi odpuščen v domačo nego. Tu je krivda je izključena, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.
1: Ja, kaj ćemo reči za današnje vremensko napoved? 100 sonc in 36 stopin, tako bi lahko rekli. Ja. Sončno, vroče vreme, imamo sicer nekaj kopaste oblačnosti, posamezno so možne tudi kakšne nevihte in temperature, kot je rečeno, do okoli 36 stopin, tudi jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 29 do okoli 34 stopin, no trenutno pa jih imamo v Dutovljah 35, 36 v Biljah, 37 pa že v Novi Gorici. Bežte v senco skozi Boh.
14: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Vozniki pozor, zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Previdno, da tam ne pride do naleta, še vedno na primorski avtocesti počena guma ovira promet pred Ravbar komando proti Kopru. Zastoji pa nastajajo od počivališča Ravbar komanda proti Postojni, tam, kjer je delovna zapora, kjer je že itak tradicionalno vsak dan zastoj. Ste opazili še kaj na tej, na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na nič 80, 22, 55, če ste v avtu. Upam, doma ste zadostno količino vode, predvsem pa živcev v tej vročini. Srečno!
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: Ura sem še vedno v tvoji družbi. Dobar dan.
14: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
1: Odlična glasba, ki nas bo spremljala v naslednjih trenutkih, da se malce osvežimo v temle vročem ponedeljkovem popoldnevu. 25 do 4.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Izjemni Rudi Bučar za zaključek štirih hitov brez prekinitev. Kamen, Trn in Brin, njegova najnovejša je bila tole za popestritev tega vročega ponedeljkovega popodneva, ko jih 10 manjka do 16. Dobar dan.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Obveščamo vas, da bo zaradi Evropskega mladinskega prvenstva v orientacijskem teku izvedena zapora dela Kidričeve ulice v Novi Gorici, od krožišča Kidričeve ulice z Erjavčevo ulico do uvoza na parkirni prostor stanovanjskega objekta Erjavčeva 18, Čebelnjak. Popolna zapora bo v četrtek 25. junija od 9. do 15. ure. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Obvoz bo urejen.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let's Shop and Bar.
5: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
6: Greva!

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Evo, če nas pa ta ni dvignila, bijelo dugme, napile se ulice. Za zaključek 15. ure tega lepa poldneva nadaljevali pa bomo z njimi. Malce nežnejše, Mr. Bikin, to be with you. Točno 16 je, dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. V Franciji in Španiji so temperature že presegle 40 stopinj. Zaradi vročine so v Franciji odpovedali vlake in zaprli številne šole. Rdeči alarmi veljajo tudi v več italijanskih mestih. Vročina se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi, pri nas pa bo ostrajala do začetka julija.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Se zadržati v senci s kakšno svežilno pijačo v roki, kajti temperature so krepko čez 30 v naših koncih. Ja, in še bo do večera bo seveda tako vroče, jasno vreme, čeprav ni izključena kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta, ampak te naj bi bile bolj pogoste oziroma bolj verjetne za severovzhod Slovenije. Temperature pa tam do 36-37 stopinj. Jutri bo sončno, podobno kot danes, bodo nastajale krivne nevihte. Temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 29 do okoli 34 stopinj. No, a trenutno jih imamo v Braniku in v v Braniku ter na oziroma na v Ajdovščini tako bo 34, v Renčah pa 36 stopinj. Ah, še ekrani ne delajo več od te vročine, bož da gremo domov.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Evo pa se je zbrihtal nazaj, tako da lahko povemo, kaj vas čaka na cestah zaradi okvarjenega tovornjaka. Je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Še vedno pa imamo zastoje in sicer od Studenca proti Ljubljani, seveda pred delovno zaporo v Postojni. Pa še eno okvaro vozila ste nam ravno kar sporočili in sicer med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Ljubljani, tam je oviran promet, previdno, da ne pride do naleta. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80-22-55. Hvala in srečno pot.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 4:00, bi rekli lahko, po domače je ura 16:04. Dober dan, lepo, da smo skupaj tudi v temle ponedeljkovem popoldnevu. Ja, tedna, ki bo pa vendarle delovno skrajšan, še posebej, če ste si vzeli kakšen most še danes, če ste končali, je že za vami jutri in pojutrišnjem in potem uživancija. No, za marsikoga pa je uživancija, verjamem, da tudi spremljanje tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki se te dni odvija v ZDA, Kanadi in Mehiki. No, najnovejše z tega področja pa razkrijemo še v tej uri. To ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin še naprej.

Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Nina Pušlar, ponedeljkova popoldne na Robinu je tole družba, dober dan. Ja, še danes in jutri v šolo, potem pa se začenjajo najdaljše počitnice v letu. Ja, težko pričakovane, vsaj pri meni, vem, da je bilo tako, ko sem bil mulo, ker sem vedel, da bo ogromno prostega časa, ki bom preživel s sosedovimi mulci po vasi, da bom šel starši na morje in za nameček še hnonil bovc. Tako da, to so bili lepi spomini. No, se pa najde marsikdo, ki šolo pogreša. No, ne ravno vsega, kakšno reč pa, no, kaj od šole boste vi najbolj pogrešali?
1: Učiteljice.
2: Nič.
3: Meni so učiteljice in moji sošolci.
4: Moji sošolci in učiteljice.
5: Pogrešal bom učenje in tudi učiteljice in knjižničarko, ki nam je, so pomagali, da smo se čim več naučili.
6: Šport.
5: Nič.
0: Nič, najbolj iskrena izjava, torej mladina, uživajte poletne počitnice, kolikor se le da, pustite šolo in njene obveznosti za enkrat ob strani, že tako bodo prišle prehitro nazaj.
7: To je Radio Robin.

0: Ofenbach je bil tole, kači 18 čez 4 popoldne, družba, dober dan. Ja, te dni seveda v ospredju tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga prvič v zgodovini gostijo tri države, ZDA, Kanada in Mehika. No pa gle, pejmo v tem trenutku pogledati malce k najbolj pomembni postranski stvari na svetu.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
0: Ja, svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, včeraj zvečer in danes po noči kar nekaj zanimivega dogajanja. Španci so razbili Saudsko Arabijo 4-0. Večino dela so opravili že v prvem polčasu, ko sta zadela Lamine Yamal in Mikel Oyarzabal in Španija je zmago zasedla vrh skupine. Na to je sledila tekma Belgija-Iran, presenetljivo 0-0. Irancem je uspelo remizirati s favoriziranimi Belgici. Tekma je bila precej bolj napeta in zanimiva, kot kaže končni izid. Razmerje v strelih je bilo kar 23-7 korist evropske ekipe. Pri Iranu pa je blestel vratar Alireza.

0: proti 2. Vsaka čast. No in sledila je še tekma Nova Zelandija Egipt. Egipčani so zmagali s 3-1 in tako osvojili prvo zmago na svetovnih prvenstvih in tako tudi prevzeli vodstvo skupini G pred zadnjim krogom. No in tudi danes začerim po noči bomo lahko uživali v obilici dobrega nogometa. Ob 19. se bosta pomerili Argentina in Avstrija. Na tekmi, na kateri bo Lionel Messi že skušal podreti rekord doseženih zadetkov na svetovnih prvenstvih, trenutno 16 goli izenačen na vrhu z legendarnim Nemcem Miroslavom Klozejem. Ob 23. bo tekma Francija-Irak, ob 2. zjutraj Norveška-Senegal, ob 5. pa Jordanija-Alžirija. No, že ko omenjamo reprezentanco Senegala, kot poroča več medijev, v ekipi vlada popoln kaos, ena najmočnejših afriških reprezentanc na svetovnem prvenstvu se sooča z resnimi težavami izven nogometnih zelenic. Po poročanju več afriških medijev je v taboru Senegala vse več napetosti zaradi neizplačanih bonusov, spornih pogojev bivanja in nezadovoljstva z organizacijo reprezentance. Posebej omenjena je informacija, da selektor Pape Tio še vedno nima uradno podpisane pogodbe z nogometno zvezo. Po navedbah virov naj bi bil brez plače že več mesecev, podobno negotov položaj pa bi imeli tudi nekateri člani njegovega strokovnega štaba. Še bolj občutljivo vprašanje so neizplačani bonusi, še vedno čakajo iz prejšnjega afriškega prvenstva, torej iz lanskega leta. No, spori glede denarja na afriške reprezentance so sicer jih že večkrat spremljali, no, tudi prav Senegal je v zadnjih letih veljal za zgled organiziranosti in stabilnosti, tako da kar malo čudi tole dejstvo, kaj se dogaja. No in nekateri reprezentanti oziroma številni reprezentanti naj bi bili tudi nezadovoljni s hotelom, ki ga je zveza izbrala za kamp v Združenih državah Amerike. Nekateri igralci naj bi ocenili, da nastanitev ne dosega standardov reprezentance takšnega kalibra. Dodatne težave pa naj bi povzročala tudi prehrana. Senegal ne bi na prvenstvo sploh pripeljal svojega dolgoletnega reprezentančnega kuharja, zato naj bi si nekateri nogometanši hrano naročili kar iz restauracij zunaj reprezentančnega tabora. In to je še posebej občutljivo vprašanje na vrhu vrhunskem tekmovanju, ker imajo prehrana, regeneracija in ustaljena rutina seveda ključno vlogo pri pripravljenosti igralcev. No, bomo videli, kako se bo vse skupaj končalo in pokazatelj bo tudi nocojšnja tekma, ko bodo igrali proti Norvežanom, kot že rečeno, ob 2 zjutraj.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: En najboljših, najlepših ženskih vokalov vseh časov. Tina Turner je bila z nami, the best, na Radiu Robin. Družba, dober dan, Uroš, sem v vaši družbi. Teden ponedeljkovem popoldnevu, ko nadaljevanju gremo tudi v Posočje, kjer so uspeli tudi letos urediti avtobusno povezavo med Posočjem in Čedadom. Dodali so še z eno čezmejno novost, katero, no, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Iščete ograjo, ki ne rjavi
14: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
13: Izberite aluminijaste ograje Simp.
14: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
13: Simp. Za varno in lepo stran doma.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in pod Kloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti proti Beljaku z vlakom. Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
20: Gre za avtobusno povezavo na tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja preko Italije do Gorenjske, skratka za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
19: Letos bo od 1. julija do konca avgusta ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki bo vozila do 4-krat dnevno.
20: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki bo Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posočje povezuje s Čedalom.
19: Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa tako nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru.
20: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja, Dunaj vpraša deželo, skratka administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih dveh letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka, da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
19: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborder Plus programa Interreg Centralna Evropa in imata sezonski značaj. Pa še v Novo Gorico, ki jo bosta danes obiskala košarkarska asa Goran Dragić in Luigi Datome na košarkarskem turnirju z mulci na Olci, Baj, Gogi in Gigi na istoimenskem brezmejnem igrišču Novi Gorici na območju Kolodvorske ulice. Turnir v formatu trojk že poteka in združuje mlade košarkarje in košarkarice iz Slovenije in Italije. Ob 17. uri sledi nastop skupine Dunkin Devils, ob 18. pa se začne finalni del tekmovanja v prisotnosti nekdanjih zvezdnikov lige NBA ter dolgoletnih kapetanov slovenske in italijanske reprezentance Dragića in Datomeja.
0: Ne vem, kakšno je vreme pri vas, tukaj pri nas v Kromberku se je ravno kar fajn usulo. Upamo, da ostane samo pri tem, da ne bo tudi kakšnega dežja z dodatkom tudi pri vas. No, kakorkoli že zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa razjasnilo, temperature jutri zjutraj od 14 do okoli 20 stopinj in tudi jutrišnji torek bo sončen, popoldne lahko tudi tako kot danes nastajajo krajevne nevihte, temperature pa tam od 29 do okoli 34 stopinj.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Bodite pozorni tam. Zastoji pa nastajajo predpostojno in sicer v obe smeri zaradi delovne zapore. Še vedno pa imamo okvaro vozila med razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane. Previdno, da ne pride do naleta. Srečno, varno, poče naprej.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uro, še vedno stajam v tvoji družbi. Dobar dan.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Z odlično glasbo v nadaljevanje tega le popoldneva 16:34 minut.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan akademski slikar, grafik in oblikovalec Klaudij Tuta, s katerim iščemo stične točke teh dveh dejavnosti.
1: Nikakor ne smeš smatrati, da je tvoj delokrog samo ten tir divič, ampak iščeš, bom rekel, srečo in bom rekel povelovanje, to vsod, kjer ti možno zdana. To se pravi, cela zemeljska oblica je tako predpisana za trjevanje in lastnega imena.
0: Ta torek takoj po 11. uri na Radiu Robin oddaja Koraki do uspeha, ki nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
2: Na Radiu Robin pozdravljamo poletne počitnice. Kateri je tvoj najljubši poletni hit vseh časov? Sporoči nam ga na 041-760-300 in pomagaj ustvariti glasbeni dan, poln sonca, morja in nepozabnih melodij. Radio Robin. Tvoji najljubši poletni hiti. Pokrovitelj.
3: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Slasne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
4: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
4: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
1: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Viktori in pest soli za zaključek 16. ure tega lepo povdneva. 17. pa bomo nadaljevali z Lost Frequencies in Zonderling. Call me whatever they want, call me crazy. Crazy, točno 17 je. Dobar dan.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, krati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Marsikje deževne kaplje, upam, da samo to. No, do večera se bo ozračje umirilo, po noči razjasnilo, temperature jutri zjutraj od 14 do okoli 20 stopinj in tudi torek bo sončen. Popoldne lahko tako kot danes nastajajo krajevne nevihte, temperature pa čez dan od 29 do okoli 34 stopinj. Tudi za sredo zaenkrat kaže, da bo sončno vreme in četrtek bo pretežno jasen in spet še bolj vroč. Ja, no, tako da tudi na tem mestu opozorilo, da čez dan jutri po nižina visoka toplotna obremenitev največja bo seveda na Primorskem in v večjih mestih.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor na primorske avtoceste zaradi okvare tovornega vozila pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. No, okvara vozila ovira tudi promet od razdrtega pa naprej proti Studencev proti Ljubljani. Tudi tam pazljivo, da ne naletite. No, zastoji pa nastajajo pred delovno zaporo tako proti Ljubljani kot pa tudi proti Kopru, sicer seveda tista famozna delovna zapora pri Postojni. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj je številka nič 80, 22, 55. Srečno pot!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Res je, tri je čez 17, no, to hujše za danes, se mi zdi vse, kar se vročine tiče, smo dali skozi. Marsikje verjamem tudi, da pošteno perejo dežne kaplje, upam, da ni v mestu tudi kakšnega ledu oziroma toče, tako da, ja, ne pa malo skladi tole ozračje, ker res danes je bilo pregreto. Ja, pregrete pa so marsikje tudi cene. Recimo benzina. Ampak to se bo opolnoči spremenilo, kajti ja, šle bojo malce dol. Za koliko pa vam povem v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

Radio Robin je tole, gremo že, ja, smo že konkretno proti večeru, desetih je že čez 17. uro. Družba, dober dan, ja, malce nas je vse tukaj v Kromberku ohladilo in opralo, upam, da je pri vas podobno, še ne drugače, da vse malo zalilo pomidore in kumarce v vrtu, da bo kaj zrasto spokletos, ker če ne, a ja, slabo kaže. No, ampak dobro kaže pa za jutri, kajti vlada se je odločila, da nam malce olajša življenje. Seveda zdaj na začetku svojega mandata je treba podati neki bombončko, ne? In se je odločila, da bo znižala cene naftnih derivatov. Ava si zasluži aplavz, taka odločitev, ne da ne. In sicer o polnoči stopajo v veljavo nove cene naftnih derivatov. Liter benzina bo cenejši za nekaj več kot 6 centov, ampak pazi to, dizel se poceni za 11 centov, kurilno olje pa skoraj za 12 centov. To pa je, mislim, da kar konkretna cifra, tako da zdaj ponovem, za 50 litrov benzina se bo dalo 76 evrov in pol, za 50 litrov dizla pa tam nekje nekaj čez 80 evrov, kar je no, ja, enih 5 evrov, več kot 5 evrov manj, kakor se je dalo še včeraj, oziroma danes pravzaprav, no. Tako da ja, evo, pa smo prišparali za kakšno kafe, pa še deci džusa z vodo dobimo zdraven. Super!

0: Mareja in alu, alu, alu na Radiu Robin, ko jih je 18 čez 5 popovdan, se upravičujem, družba, dober dan. Ja, danes pa bo Nova Gorica dobila en poseben obisk, kaj ti obiskala. Jo bosta Goran Dragić in Luigi Datome, dragi moji. Ja, dva vrhunska košarkarja, tudi nekdanja asa NBA-a, ki bosta danes obiskala, oziroma sta že obiskala na košarkarskem turnirju z mulci na ulici Baj Gogi in Gigi, ki poteka na istoimenskem brezmenem igrišču v Novi Gorici na območju Kolodvorske ulice. In tam je že celo popoldne od 13. naprej je pestro, no in tam imamo tudi našega športnega novinarja Kenija Jana, ki se nam trenutno oglaša od tam in pred mikrofon je ujel nekaj izmed udeležencev. Živjo, Kenije.
1: Lep pozdrav z igrišča Gogi in Gigi v Novi Gorici, kjer smo v pričakovanju obiska Gorana Dragića, še pred tem pa turnir trojk nadobudnih novogoriških košarkarjev. Fantje, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Povejte mi najprej, kako gre turnir? Kdo bo kaj povedal?
2: Dobro nam gre. Dobro.
1: Dobro. Kako kaže, ste zadeli dosti košov? Kaj vam pomeni, da boste kasneje srečali enega takšnega zvezdnika, kot je Goran Dragić?
3: Nam bo veselje, da pač smo videli to legendo, ne, in bo fajn. Ja, pač, da mi je ful všeč ko igralec, no, in da ga lahko kaj vprašam.
1: No, ravno to, če bi lahko Gorana Dragića vprašali bilo kaj, kaj bi to bilo?
3: Ko prideš do NBA-ja.
1: Ko prideš do NBA-ja, okej, okay, še kaj?
4: Kako je uspel, ja?
1: Kdo je sicer vaš košarkarski vzornik?
5: Goran Dragić.
4: Goran Dragić.
3: LeBron, Raymond James.
5: Luka Dončić.
1: Sicer za katero ekipo navijate?
6: New York. Spurs.
1: In samo še eno tako zanimivo vprašanje zdaj. Če bi morali izbrati, kaj bi raje na pomembni tekmi zadeli 10 trojk zapored ali kasneje ena na ena premagali Gorana Dragića.
3: Premagali
1: Gorana Dragića. Okay, zanimivi odgovori, fantje, hvala, beseda pa nazaj v studio.
0: Ja, hvala, Keni, pozdravi fante, nadobudne košarkarje, ki se danes družijo na dogodku z mulci na ulici Baj Gogi in Gigi. Ja, na območju Kolodvorske ulice, tam, kjer je to brezmejno košarkarsko igrišče, do 17. uri, zdaj začenja nastop skupine Dunkil Davis, ob 18. pa se začne finalni del tekmovanja prisotnosti nekdanjih zvezdnikov lige NBA ter dolgoletnih kapetanov slovenske in italijanske reprezentacije.

0: Pink, please don't leave me, na Radiu Robin, za še lepši tale pozni ponedeljko popoldan, družba, dober dan. No, nadaljevanje pa gremo na Kras, čez dobre pol ure bodo v Sežani rezali trak. Zelo, zelo pomembni investiciji, ki je namenjena pravzaprav vsem, kot pravi sežanski župan. Zakaj gre in kaj si želijo s pridobitvijo doseči, no tudi o tem že čez nekaj trenutko stanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.
1: Von po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041-760-300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
2: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
3: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno popoldne voščim, Banja Trkman. Novogoriška namiznoteniška igralka Sara Tokić se je z evropskega prvenstva do 21 let, ki je potekalo v romunski Cluj-Napoki, domov vrnila s srebrno in dvema bronastima kolajnama. Dvakrat bronasta je bila v mešanih dvojicah, nato pa k uspehu dodala še srebro v posamični konkurenci. Aktualna slovenska članska prvakinja je zadnji dan evropskega prvenstva v napetem polfinalnem obračunu 4-3 premagala Francozinjo Nadine, še pred tem pa v četrtfinalu pripravila največje presenečenje prvenstva, saj je bila 4-1 boljša od prve favoritinje in branilke naslova Valižanke Hrsi. V finalu je bila vloga favoritinje na strani leto dni starejše 19-letne Romunke Meirosu, ki je na koncu slavila s 13-11. Gre za prvo kolajno Novogričanke med posameznicami na evropskih prvenstvih. V Sežani pa bodo čez pol ure tudi slavnostno predali namenu pomembno naložbo nov center urbanih športov Sežana.
16: Tu je kar tako ena nadgradnja športne infrastrukture, ki je trenutno v Sežani. Zamislili smo, da bo tak sodoben javni prostor za gibanje, rekreacijo in druženje.
15: Je izpostavil sežanski župan Andrej Sila. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje pump track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški pump track, skate park obnovljeno in na novo urejeno košarkarsko igrišče. Na novo je postavljena tudi 300-metrska urbana atletska steza, pa tudi fitnes naprave na prostem. Župan izpostavlja še pomen centra za vse prebivalce, saj so dali poudarek na zelenih površinah in prostoru za druženje.
16: Nekako v naslednji fazi načrtujemo še eno mini okrepčevalnico, tako tako brezalkoholno športno. Gre namreč za to, da ta center nekako ne bi namenjeni samo športni infrastrukturi, ampak bi bil tudi en tak prostor za srečevanja vseh. Ciljamo na medgeneracijsko povezovanje. Sem bi hteli res potehniti ljudi ven iz stanovanj, ven iz hiš, iz stavt.
15: Centrom bo upravljal Sežanski zavod Štip. Občina pa je zanj namenila dobrih 850 tisoč evrov, pri čemer so 250 tisoč pridobili prek razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. In pa še na ceste v petek in soboto bo na odseku ceste Mirenopatje selo od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli popolna zapora ceste. Zapora bo predvidoma trajala od petka od 8. ure dalje do sobote do 17. ure. Kot so še sporočili iz občine Mirenkostanjevica, je zapora potrebna zaradi del v sklopu projekta za umirjanje prometa in prehoda za pešce v Mirno.
17: Marsikje po severnem Primorskem nas je fajno pralo, sicer pa naj bi se po noči delno razjasnilo. Jutri bo sončno in vroče. Temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan od 29 do okoli 34 stopinj, s tem, da popoldne niso izključene, tako kot danes, krajevne nevihte. Za sredo kaže, da bo sončno, isto tudi za četrtek. Skratka, nadaljevalo se bo podobno vreme, kot ga imamo zdaj že nekaj dni.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Imamo med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane okvaro vozila, tam je oviran promet, previdno, da ne pride do naleta, še ena okvara vozila pa ovira promet med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Srečno, previdno in varno še naprej.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: V Mariboru se je odvilo državno prvenstvo v atletiki za člane in članice, na katerem so uspešno nastopili tudi člani atletskega kluba Gorica. Posebej sta izstopala Vita Benedetič in Jernej Bizjak. Več o njunih dosežkih nam bo povedal naš sogovornik, predsednik kluba in trener Oliver Batagel. Torej, za vami je državno prvenstvo. Kako ocenjujete nastope atletov atletskega kluba Gorica?
2: Letos smo bili malo manj številčni zaradi tega, ker gre za pri našem klubu za menjavo generacij, tako da je zdaj vodilna članica v našem klubu trenutno Vita Benedetič, ki redno preskakuje 4 metre in več v skoku s palico in je tudi v samem slovenskem vrhu, ima pa eno močno konkurentko na slovenskih letih, pa Tina Šutej, ki je se ve v samem svetovnem vrhu, tako da njo bi bilo res težko premagati. Tako da ona je nekako vodilna v članski kategoriji. Žal se je Maj Tizaratur zaradi se mora posvetiti studiju. In to, ker se je odločila maja in junija, skoraj ne bo veliko trenerov, niti ne tekmoval, tako da smo v tem smislu bili malenkost hendikepirani, kar se tiče sto odličnih atletov v našem klubu. No, so prišli pa novi, tako Jernej Bizjak, ki je bil peti v članski konkurenci, Jernej bo še letos in še drugo leto mladin, s tem, da je začel zelo pozno, recimo za primerjavo, lansko leto je na prvi tekmi skočil nekaj čez 20, tokrat 7-12 in glede na to, da je nus prestopi še bistveno daljši skoke, mislim, da to še ni rekel v zadnje besede, tudi leto še ne. Tako da gre za perspektivnega atleta, pa še ostali so še Šuštr Benjamin v teku na 400, pa zelo dobro letos tekmovala tudi Manca Humar, je tudi bila prisotna na državnem prvenstvu za članice, stara je pa komaj 16 let in že doskočila do 5,72 m in se še nekako še z zadnjimi močmi bori tudi za morebiten nastop na evropskem prvenstvu za mlajše mladince do 18 let. No, normo za mlajše mladince do 18 let pa je izpolnil že na tekmovanju Brixija, to je 16. roboj reprezentant, kjer je bil drugi in doskočil do 14,48 m. On ima že to normo in bo sedaj nastopil na balkanskem prvenstvu za mlajše mladince, ki bo v Novem mestu. Velike možnosti za ta nastop ima tudi, kot sem že prej omenil, Manca Humar za skok v daljino ali pa morda v trojskoku, eno od teh dveh disciplin.
1: Kako ste sicer zadovoljni z letošnjo sezono v vseh starostnih kategorijah atletskega kluba Gorica?
2: Kot sem že rekel, v redu so mlajši mladinci in tudi starejši mladinci. Mogoče marsikateri mladinci se letos posvetil predvsem, ker so maturanti, bolj študijo oziroma učenju pri maturi in so malo nekoliko slabše tekmovali. Tisti, ki so bili dobri, pa sem jih že omenil. Posebej je problem letos članska kategorija, ker sta dva atleta prekinila z tekmovalno potjo, to je Rok Kocina in ne vemo tudi, kako se bo odločil Lan Konstantini, oba tako vrhunska sprinterja. In kot sem že povedal, Maj Tizaratur v članski kategoriji, kjer bi zagotovo vodil sam slovenski vrh, tokrat je majsko in junijsko obdobje izpustil.
1: Kaj športnike oziroma tekmovalce iz vašega kluba čaka v nadaljevanju sezone?
2: Ta teden, konec vikenda oziroma celo petek in sobota bo prvenstvo Slovenije za starejše mladince in teden dni kasneje pa, kot sem že rekel, balkansko prvenstvo za mlajše mladince, ki bo tokrat v Novem mestu, torej tekma bo doma. Na to sledi okrog 10. julija, je atletski pokal 10-11. julij, atletski val Slovenije za člane in pa istočasno imajo pa tudi starejši mladinci balkansko prvenstvo v Romuniji, kandidat za ta nastop je pa Jernej Bizjak, kot sem že prej omenil. To so te glavne tekme po atletskem pokalu Slovenije, pa recimo na domačih prizoriščih skoraj ni tekmovanj, pride doma, morda bodo kakšne tekmovanja v tujini, mitingi najbrž uradnih tekmovanj prvenstvenih ni v tem času, ker sledijo potem ta največja prvenstvena tekmovanja na večji ravni, torej za člane bo letos evropsko prvenstvo, v avgustu, prav tako v avgustu bo svetovno prvenstvo za mladince v Eugene, se pravi v ZDA, in pa evropsko prvenstvo za mlajše mladince bo pa že konec julija, oziroma kar mislim, da malo po sredini julija evropsko prvenstvo do 18 let v Rijeti, v italijanskem Rijetu. To so ti zdaj največje tekme. Potem po teh tekmah je eno kratko zatišje in z koncem avgusta se začne pa s tekmo ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince. To se začne pa še septembrske tekme.
1: Oliver Batagel, hvala za pogovor in še veliko uspehov želimo atletom vašega kluba.
2: Najlepša hvala tebi.

0: Na Krasu se razvija nova Janja Garnbret. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekme Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je pred kratkim na Madžarskem postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.
1: Jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zares manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu potem, ko v teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
0: Časa za počitek ni bilo veliko, saj je nato že odpotovala na tekmo svetovnega pokala v Innsbruck, misli pa že usmerja v glavni cilj letošnje sezone evropsko člansko prvenstvo v Barceloni, ki bo čez mesec dni.
1: Jaz sem v bistvu zdaj tekmala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. V žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih bolj še odplezali, da bo še kršt. Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neki pauze. Me pa čaka čez 1 mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone in potem neki pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še polfinale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
0: Lini iskrene čestitke in obilo sreče tudi v nadaljevanju.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim delovnim tednom. Tale ponedeljek je zadnji pred počitnicami, ko bo na vrsti uživanje in sprostitev. Sprostimo pa se lahko že danes s prireditvami, ki jih organizatorji pripravljajo v naših krajih. Radio Robin predlaga tole. Ob 13. na brezmejnem košarkarskem igrišču v Novi Gorici oziroma Gorici gostilo bo 3x3 košarkarski turnir za igralce kategorije U15 z obeh strani meje. S tem uresničujejo Gogejevo željo organizatorji, da priredijo košarkarske turnirje na vseh prenovljenih igriščih po Sloveniji. Ob 17. na sedežu medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško ponedeljčice ustvarjalne delavnice, tokrat se ustvarja papirnati sladoled. Ob 19. na mestnem trgu v Tolminu v sklopu Tolminskega poletja zaključni nastop absolventov glasbene šole Tolmin. Ob 20.30 v Vili Vipolže pa projekcija dokumentarnega filma 60 let praznika Češen. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. na velikem odru komedija, znamenita komedija Vse se je dalo. Kaj pa jutri? Rdeči krič Ajdovščina organizira piknik in sprehod ob 9. Lahko se pridružite na sprehodu ter prijetnemu druženju in obsvežitvi ob ali pa tudi v lokavščku. Zakaj pa ne? Ob 19. vas v Rustjevi hiši kruha Ajdovščini vabijo na zaključni pevski koncert učencev Tjaše Fajdiga. Na odru se bodo predstavili pevci vseh generacij, ki so skozi leto razvijali svoj glas, muzikalnost in odrsko izražanje. Vsak nastopajoči bo izvedel izbrano skladbo ob spremljavi živega benda pod vodstvom Manžeta Vrabca, skozi večer pa nas bo popeljal Blaž Frank. Pri Lukatelu v Volčah jutri ob 20. v sklopu Tminskega poletja kresnimo ga kres in spremljanje podelitve nagrade Kresnik. No, jutri ob 20. na mestnem trgu v Tolminu pa pop, rock in jazz pevci in jazz komu na zasedba glasbene šole Tolmin, a naslov večera so dali Mešano na žaru. Še vedno pa lahko v zeleni hiši v Kobaridu si ogledate razstavo Društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja še do 30. junija, v Kulturnem domu Gorica razstavo Misteri ženske do 3. julija, v Kosovelovem domu Sežana razstavo Pesmi v grafiki 2022-2025 do 15. julija ter na gradu Štanjel razstavo Vtisi nevidnega vse tja do 1. novembra. Še več dogodkov iz naših krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
5: 3, 2, 1.
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v novi oddaji Dobar dan, župan. Tokrat se vračamo v Zgornje Posočje. Občino Tolmin smo že obiskali, danes pa je na vrsti občina Kobarid, zato v svoji družbi že pozdravljam župana Marka Matajurca. Dobrodošli v našem studiu.
3: Hvala lepa za povabilo v vaš studio in seveda en lep in prisrčen pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem Radio Robin, tudi v imenu občine Kobarid, pa seveda tudi v moje imenu.
2: Že takoj bomo začeli z najbolj perečo temo iz občine in to je seveda plovba po Soči. Pred kratkim je bil podpisan sporazum za neko enotno dovolilnico. Vi sporazumu seveda nasprotujete, v imenu občine ga je zato podpisal svetnik Branko Velišček. Morda vaš komentar na to in tudi razlogi, zakaj mu nasprotujete, kakšni so sploh prihodni koraki?
3: Ja, lejte, res je, da pač nasprotujem temu sporazumu iz dveh vidikov, pač ne more podpisati ga svetnik, kljub temu, da je občinski svet dal neko pooblastila. To je ena zgodba, druga stvar pa je dejstvo, da tukaj iz tega vidika je občina Kobarid kar zelo oškodovana. Po izračunih iz lanskega leta, bom rekel, smo mi kar oškodovani nekako za v bistvu napram lanskem letu minus 32%, medtem ko občina Bovec v plus 360% in občina Tolmin slabih 800% plusa.
2: Seveda se na tej točki postavlja vprašanje, ali bomo sploh prišli do enotne dovolilnice kmalu, bila bi zagotovo bolj prijazna obiskovalcem?
3: Lejte, nedvomno, da bomo prišli, če se spomnite leto 23, ko smo začeli s tem novim odlokom, kot občina Kobarid, ki je bila pobudnik, pa ravno to, ko je pristopila k tej zgodbi tudi občina Tolmin, smo tudi imeli kar veliko težav, nasprotovanj, pa vsega možnega, je bilo vse napačnega, ampak izkazalo, da smo bili na pravi poti, da smo se pravilno odločili. Dobivamo tu že prve nekaj rezultate, kar zdajeva nekaj številčnosti na reki Soči kot obiskovalcev. Seveda, tukaj se je malo zapletlo, ki so nekateri hoteli vrat na nos nekaj spremeniti, veste, nekako, da prej ti ni zraven, pol pa hočeš prevzeti pobudo tudi gospod Branko Velišček, socialnih demokratov. On se je, lahko rečem, na prvi seji je zapustil sejo, ko se je glasovalo o novem odloku, drugi se je vzdržal. Tako da, seveda, če bi malo poslušali tudi ti akteri, ki so bili zdaj malo, rekel, mogoče te, ki smo bolj delali na tem področju, verjamem, da bi bila zgodba malo drugačna, ne?
2: Dobili smo na to temo tudi veliko vprašanj poslušalcev. Nekatere moti navajamo, da pot do Soče z brisačo na rami ne stane nič, s kajakom pa takoj 15 evrov. In morda tudi vprašanje, zakaj se ribiči, kopalci in nasplošno turisti lahko gibljajo kjerkoli po bregovih, kajakaši pa samo na določenih točkah. Morda
3: lejte, nedvomno, da odlok, ki ureja plovo na reki Soči, ne mogo v tem trenutku tudi vsega zajeti. Dejstvo pa je, da kajakaši in rafterske podjetja imajo določeno vstopno in stopno mesto z odlokom in se lahko samo tam gibajo, kar gre izven teh con, pa če so kazensko odgovorni. Seveda, zgodba je jasna, da imamo tudi ribiče, ki so koristniki tega prostora. Lahko v tem trenutku povem, da ribiče so izjemni gostje in po statistiki, kot jo imamo, oni v Posočju, če rečem vseh območju treh občin, pa na območju reke Soče, kjer pač upravljajo svoje rekreativne ali pa hobije, so 6,7 dneva, ne? Medtem ko ostali turisti so 2,7 dneva, se pravi en teden, drugi tri dni, ampak kakorkoli že ne moremo vse naenkrat ugoditi in seveda tudi to mogoče bo prišel nek čas, da bomo tudi to začeli urejati.
2: In kot rečeno, imamo še nekaj vprašanj poslušalcev na to temo. Posvetimo se jim po naslednji glasbeni pauzi.

0: V oddaji Dobar dan, župan, ostajamo pri plovbi po Soči. Z nami je župan občine Kobarid Marko Matajurc. Poslušalca zanima, ali je sploh kakšna razlika med rekreacijsko in komercialno plovbo ter kako na Kobariškem upravičujete ceno dovolilnic?
1: Glede, kar zadeva komercialne ali rekreacijske, ga bom rekel plovbi na reki Soči. Še enkrat moram podariti, da mi samo reko Sočo nimamo nič, to je le naravna dobrina, ki je država. Na čez, ne, ampak mi smo osredotočeni na vstopne stopne mesta, tako da pač mi govorimo o tem nekako nadomestilu za vstopne stopne mesta. Lahko pa vem, da na območju občine Kobri, da je najbolj obremeno na celotnem območju plovne reke Soče, prav Trnovo 1, kjer beležimo v sezoni tudi preko 2000 dnevnih obiskovalcev, koristnikov tega prostora. In seveda mi imamo že tudi nekatere projekte, eni so že pač vloženi za gradbeno dovoljenje, drugi so pa v pripravi, delali bomo fazno, ampak za tega, ki imamo zdaj, je ocenjena vrednost na 717 tisoč evrov. To se gre za del ureditve vstopnega izstopnega mesta 1, Trnovo 1. Tukaj bi bili pač primeren objekt, ki bi zagotavljali tri ženske tuše, tri garderobe ženske, pa tri sanitarije, ravno tako moški, samo da smo na dveh sanitarjih, dveh tuših, pa dveh garderobah, plus seveda pametne table, električna polnilnica, kajti konc koncu vemo, da tja mimo tudi je kolesarska pot, ki bo peljala proti Bosu. Tako da ulaganje bo veliko, investicije bojo velike in če rečem, da preden bomo celotno vstopno in stopno mesto uredili, če rečem, z navezavo na državno cesto v sami vasi, pa dovozno cesto do stopnega in stopnega mesta ena, verjamem, da je dotka kar nekaj milijonska investicija.
0: Beležite tudi kaj kršitev, mislim, da je kazen za kršitelje tudi kar visoka, več kot dvakratnik cene, mislim, da celoletne dovolilnice.
1: Jaz bom tako rekel, vse reda v preteklih dveh letih je bilo kazni nekaj izdanih, ne, prvič niso resno imali tega odroga, ampak lansko leto je bilo bistveno manj tega. Leto se malo spek pojavljal, ker nažalost zaradi prezasedenosti medobčinske uprave pa redarske službe je nadzor malo manjši. Moram pa povedati, ne, da pač med največjimi kršitelji se mi zdi, da so bolj domačini kot tujci. Ne.
0: Koliko turizma sicer beležite do tega trenutka letos, je neka napoved za poletje obetavna?
1: Nedvomno številke, ki kažejo, da rečemo do konec maja, ki jih imamo podatke, ki mi jih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno tako je bil plus v aprilu pa marcu, tako da po vsej verjetnosti bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača.
0: Kako pa je z obiskom reke Nadiže, ki je prav tako priljubljena poletna destinacija, pripravljate tudi tam kakšno, recimo temu, kakšne odloke, varovanje narave in tako naprej?
1: Reka Nadiža smo že pred temi leti naredili eno prav študijo za celoten breginski kot seveda, ki nam daje neke smernice in seveda tudi tam bo treba pristopiti malo bolj sistematično urejanje tega prostora, kajti mi vemo, da reka Nadiža je le majhen otok, kar pomeni, da je še bolj občutljiv in da je število pač obiskovalcev, kar je tam tudi lahko za ta živelj v vodi ali v vodi zelo obremenjujoč. Če se spomnite, smo imeli tudi pred dvema letoma smo pač odlok nekako pravili bolj v življenje, kar težave s temi domačimi hišnimi ljubljenčki, kjer smo rekli, da ne morajo se nekako nahajati v neposrednji bližini ostalih kopalcev, kajti to je lahko zelo nevarno, še posebno, če se gre za večje odrasliše pse.
0: Tako se strinjam. V nadaljevanju pa tudi o drugih temah.

0: V oddaji Dobar dan župan gostimo župana občine Kobarid Marka Matajurca. Ena pomembnih pridobitev za občino bo predstavljal vodohran Trnovo. K čemu bodo prinesel?
1: Ja, res, letje vodohran Trnovo je bil financiran delno skozi evropska sredstva, delno smo sami pač lastni vložek imeli, gre se za investicijo okrog, zaključna investicija bo okrog 550 tisoč evrov, seveda je to prva faza, se pravi nadaljevanja komunalne infrastrukture v sami vasi. Resnično v preteklosti je imela ta vas kar težave s pitno vodo, se pravi nekako je bilo le v poletnih sušnih obdobjih kar pomanjkanje te vode in seveda s tem bomo tudi odpravili vse te težave, ki so se pojavljale v poletnem času. Hkrati je pa tudi seveda to zgodba, ki lahko rečemo tudi pomembna za razvoj samega kraja, kajti konc koncu, če bojo prišli do nekih novih novogradin, bodi si turistična nastanitev, bo ta vodohram le zmogel vse to prenesti in seveda tudi je pomembna požarna varnost.
0: Pravkar je zaključena, mislim, da prva faza, kako bo potekalo naprej?
1: Ja, seveda, kot sem omenil, prva faza je zaključena, seveda, zdaj bomo šli pa po vasi naprej glavno žile, da bomo odpravljali še mogoč kakšne manjše napake, kjer se še kaj mogoče je v slabem stanju ali pa mogoče tudi kakšne cevi puščaj, kaj ti mi vemo, da ta vodovod bo leta 29 praznoval stoletnico, ne? In seveda v stotih letih se pa kar marsikakšna težava pojavi, ki jo je treba pač odpraviti s neko novo investicijo.
0: Katerim investicijam v komunalno infrastrukturo se boste v občini še posvetili oziroma se morda posvečate v tem trenutku?
1: Je kar veliko, če rečem, imamo 6 pomembnih projektov v občini Kobarid, ki so vezani na evropska sredstva, bodi si na sredstva TNP-ja, tako da tam ocenjujo okrog 1.400.000 evrov je tega denarja z strani evropskih sredstev ali pa z TNP-ja, tako da nekako bomo tu začelo z začetno fazo nekako proti svinov, se pravi ojačanje vodovodnega sistema, kajti tam le bo v naslednjem letu nekako prišlo do tega, da bomo začeli z svinom sistematično delovati, kajti tam je le en veliko naselje, ki bo kar potrebovalo neko novo komunalno infrastrukturo. To, da se bo tam nadaljevalo, seveda bo tudi ozelenitev na območju neposredni bližini pokopališča, se pravi tudi skozi regijska denar, evropska sredstva, ki bo tudi investicija dobrih 800 tisoč evrov. Pa ravno tako imamo v Breginskem kotu nadaljevanje komunalne infrastrukture, se pravi leta 24 smo zaključili izgradnjo čistilne naprave v Breginju, in seveda zdaj bo pač potrebno nadaljevati zgodbo, da bomo vse hiše priključili, navezali na to novo čistilno napravo.
0: Mislim, da pa čistilna naprava v Breginju ni edina, kaj ne?
1: Ne, ni edina, seveda. Tudi mi imamo pripravljeno dokumentacijo v tem trenutku za samo vas Drežnico in pa seveda pripravljeno dokumentacijo, ki gre proti koncu, se pravi za Staro selo, ampak po vsej verjetnosti Staro selo bo prišlo v Kobarid. Smo na

0: območju kolesarske povezave Sino Sužit Staro selo, na tem območju prav med Starim selom in Sužidom, če rečem, bomo nekako poskušali umestiti s tlačnim vodom, da bomo pobrali Staro selo, s tlačnim vodom povezali z Sužidom, naprej na Sino in tam seveda v čistilno napravo v Kobaridu, ki ima dost močne kapacitete, da tudi te tri vasi pobere v ta sistem.
1: Ko smo že pri preurejanju iz komunalne infrastrukture, gremo sedaj na ceste, ker poslušalec sprašuje, kako je morda s preureditvijo nevarnega odseka na cesti pod Svetim Lovrencem.
0: Kar zadeva nevarnega odseka pod Svetim Lovrencem, imamo v letošnjem proračunu okrog 50 tisoč evrov in seveda bomo tudi začeli postopno sanacijo tega odseka. In seveda bomo prišli tudi do ponudbe ali pa izvajalca, ki bo to v letošnjem letu začel in naj bi se to tudi nadaljevalo v bodoče dok tega odseka, ki je pač v nekem situaciji, ki je potrebno urediti, tudi prišla skozi čas do konca.
1: Samo še to v tem delu. Ena večjih pridobitev na Kobariškem bo prav gotovo predstavljal nov center za zaščito in reševanje. Kako blizu smo njegovemu odprtju, kdo vse bo imel svoje prostore v njem?
0: Res je, Center za zaščito in reševanje se končuje, pravzaprav prav 20. tega meseca je potekla pogodba izvajalcu, kjer me tudi nismo podaljšali, saj so stvari v zaključnih fazah, v bistvu gre se samo za neko odpravljanje napak še, ne? Tako da računamo te nekje v oktobru mesecu, da bo otvoritev teh prostorov, še kako prepotrebnih prostorov, ker ti vemo, da civilna zaščita nima niti lastnih prostorov, gorsko reševalci so v kontejnerih, pa gasilci so v prostorih, ki niso pač primerni za njihovo delovanje, pa Rdeči križ, pa Karitas, tako da radiomaterji, vsi bojo dobili te nove prostore, če lahko tako rečem, vse službe, ki spadajo pod upravo, upravo zaščito in reševanje, bojo v teh prostorih in verjamem, da ti prostori bojo resnično služili svojemu namenu in da bom rekel, lahko rečem, zdaj, ko gledamo zgodbo v zaključju, da smo naredili res en dober objekt, ki je bo lahko zgled tudi ostalim občinam po naši državi.
1: Današnja oddaja je približno na polovici, v nadaljevanju še naprej o pomembnih investicijah.

0: Kobarid je z okolico zelo priljubljena poletna destinacija, ne samo za kopalce, temveč tudi za pohodnike, jadralne padalce in predvsem kolesarje. Župan Marko Matejurc, kako kaže s kolesarsko povezavo med Kobaridom in Trnovim?
1: Ja, moram reči, da kar v redu, ne? Tako bom rekel, prvo na svetu regije, severno-primorske regije, smo pač sklenili v pomladanskem času, da o skoraj 2 milijona sredstev gre v to kolesarko, ki je kar dobro nekako papirno to rešujemo. Hvala Bogu, bo prevzela država na tem roko in seveda jaz lahko rečem, da hodim sam fizično do sebe, ali lastnika do lastnika, pobirati te soglasja, kar zadeva pogodb. Seveda lahko rečem, da smo kar v zaključnih fazah, mogoče ne stavljala še enih pet in verjamem, da bomo to zgodbo rešili in da v naslednjem letu že gre zgodba nadaljevanje v neke izvedbe in seveda pa ta rečem ta odsek je še kako prepotreben, kajti ko bomo rešili ta odsek, če rečem z velike rejde, kot pravimo tam domačini iz Trnovega ob Soči pa do same vasi, je odsek, ki je zelo pomemben zaradi tega, ker ko to povežemo, ko se tu še te uredita kolesarska povezava, lahko rečem, da od Kobarida ali pa lahko tudi Tolmina po sončni strani, se pravi po levem bregu Soče do Kobarida pa naprej mimo Trnovega in ponovno na levi breg Soče pridemo do Bovca brez glavne ceste.
0: Ni pa to edina kolesarska povezava, ki jo še načrtujete, ne? Katere so še?
1: Ja, to je enak, rekel, zelo strateško pomembnih. Moram povedati, da imamo pa še eno zelo strateško pomembno, rečem prav zelo, zelo pomembno, strateško moram podariti. To je pa navezava, se pravi Kobarid, Sino, Sužic, Staro selo, Kred, Robič, meni prihod Robič. Žal, tukaj je narava nam dala rdeči karton, vse je pripravljeno, sprojektirano, ampak tukaj bo morala država na tem področju nekaj narediti in naravo ne nekako prepričati, da dobimo mi, da dobi država soglasje, kaj ti, lahko rečem, ta je še bolj pomembna na nek način, kaj pič v Beneški Sloveniji je pomembno, da tudi tam se razvija nek turizem. Imamo veliko naših pač rojakov tam, ki si želijo tudi te kolesarske pozave in tudi on hoče del turizma iz te naše doline, rekel, pripeljati tudi v njihovo dolino in seveda moram pa povedati, da italijanska stran, Republika Italija, že dela na tem projektu kolesarke in mislim, da v roku 2 let bo zgrajen prav do meje in upam, da bo tudi za časa tudi država Slovenija prišla do tega, da bomo tudi mi tam že lahko z kolesarko.
0: Če od športa in rekreacije zavijemo malo k lokalnemu gospodarstvu, obrtna cona Kobaritiju, ki je svoje parcele skoraj razprodala, ostala je samo še ena. Dejali ste večkrat, veseli vas, da so jih kupili tudi večinoma lokalni gospodarstveniki. Kako naprej z gradbenimi in uporabnimi dovoljenji ter kaj sedaj čaka še edino neprodano parcelo?
1: Kar zadeva uporabnega dovoljenja za obrtno cono je uloženo, se pravi nekako v kratkem pričakujemo le uporabno dovoljenje. Veseli smo, da smo te parcele prodali prav domačim podjetjem, kjer se pač to pomeni, da se razvijajo in hvala Bogu, da je temu tako. Ostala je še ena neprodana parcela, seveda tudi to so že kupci, so interesenti, tako da bomo dali tudi v prodaju in verjamem, da bo nekdo kupil, ki bo z njo lahko rečem tudi možno odprl neko dejavnost, ki bo tudi za občino Kobarid pomembna. Seveda se zgodba nadaljuje, če rečem jaz kot župan že imam kar pogovor ali pa sem že imel v preteklosti pogovor tudi za nekatere bližje parcele v neposredni bližini, se pravi obrtne cone, ki se praktično nadaljuje. Ljudje so pripravljeni tudi prodati in seveda bomo morali tudi v bodoče še delček obrtne cone kar zagotoviti, kaj ti konc koncu gospodarstvo je le tista panoga, ki je, bom rekel, zagotavlja meni plačo ali pa občinski upravi in seveda gospodarstvo je tudi pomembno za celoten razvoj, ne samo če rečemo občine Kobarid, ampak tudi za celotno regijo.
0: Na Kobariškem ste pričeli tudi z gradnjo optike, optičnega omrežja, nam lahko kaj razkrijete?
1: Ja, res je, tako bom rekel, da v občini Kobarid kar nekako so letos v zaključni fazi vsa dela, kar zadeva optičnega kabla na območju celotne občine in prav vesel sem, da nekako je občina Kobarid prav tista prva, ki je prišla skozi neke evropske razpise tudi v to igro. Ja, moram povedati, da v preteklosti sem se kar veliko trudil okrog tega na posameznih področjih ali pa na področju tega telekomunikacije, ki ti potrebe tega in vseh sivih lis optike v našem koncu je bilo veliko in seveda tudi od tega je odvisno gospodarstvo in ja, hvala Bogu, prehajamo v zaključno fazo in optika bo po naši občini, praktično v vsakem zaselku, vsaki vasi.
0: Morda v tem delu samo še to, pomembne za vas so tudi planinske pohodniške poti, katere ste uspeli urediti, katere morda urejate oziroma boste še uredili?
1: Ja, v tem trenutku se nekako le ureja ta, če rečem, zgodovinska obriška pot, ki je najbolj nekako tudi obiskovana, ki pač le pelje do nekaterih markantnih točk, bodi si Kozjeka, bodi si Toncevega grada, pa samega nazaj prihoda v Kobarid. Seveda, tam je potrebno kar skozi nekaj urejati in ravno tako je Soška pot, se pravi med Kobaridom, Trnovim proti Bovsu, kajti konc koncov vremenske neprilike povzročajo ali pa puščajo neke posledice, ki jih je treba popravljati in seveda v tem je treba tudi biti le pozoren do tega, kajti ka infrastruktura je tudi, če lahko rečem, kar pa se je obremenjena, kajti pohodnikov je tudi veliko v naši občini.
0: Nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Smo v oddaji Dobar dan župan in v naši družbi je župan občine Kobarid Marko Matajurc. Na zadnji seji ste sprejeli rebalans občinskega proračuna. Zakaj je bil potreben?
1: Ja, lejte, ta zadnji rebalans, pravzaprav prvi rebalans v letošnjem letu je kar bil potreben, kajti konc koncev prišlo je le do nekih finančnih vložkov ali pa finančnih potreb, kar zdaj je samega reševalnega centra, se pravi nekako investicija je prebila za 7% prvotno investicijo, tako da je bilo treba okrog 300 tisoč evrov, slabih 300 tisoč evrov nameniti iz rebalansa. Druge dve pomembni zgodbi so se nam odvili za tem, da pač pod nami je bila svoj čas OTP banka, seveda tam se ti prostori prodajo in se občina Kobarid ima predkupno pravico, v katero bo tudi uveljavljala in bo tudi odkupila te prostore, seveda čakamo uradni cenitev. Nek denar je notre namenjen, se pravi 130 tisoč evrov, kar je po Fursu ocenjene, koliko bo končna ocenitev, ne vemo, ampak smo pripravljeni v odkup. Tretja zgodba je pa tudi zelo pomembna. Parcela, ki je bila namenjena svoj čas za nakupovalni center Mercatorja, naj bi šla v prodajo, tako pač smo le dobili to informacijo in seveda smo tudi notri namenili denar, ki naj bi bil potreben za odkup te parcele, kajti konc koncev rečem, to je gradbena parcela, ki ima možnost vsebine, se pravi trgovina, turizem plus za stanovanjsko zgradnjo, se pravi možnost dodatno, se pravi, če tako rečem po domače povedeno, spodje trgovina ali pa nek turistična nastanitev, na vrhu so pa stanovanja.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. V proračunu je med drugim nekaj sredstev predvidenih za stanovanjsko gradnjo. Kakšni so plani prav na tem področju?
1: Ja, lejte, na tem področju so plani, kot sem rekel, prvo je ta parcela, ki bomo odkupili od Mercatorja, nekako čakamo to ocenitev, seveda druga stvar pa je ta stanovanjski blok, ki pač nekako že kar nekaj let se vreče in nima nekega srečnega konca za enkrat, pa verjam, da ga bo dobil. Jaz moram povedati, da pač občinski svetniki po točko 8, ki so jo dali za blok, so pač zapustili sejo, očitajo mi samo voljo v tem projektu bloka, ampak to je dolga zgodba, ki bi morali imeti kar po ure se posvetiti temu, ampak če na hitro rečem, ja, kdo bo delal ta stanovanjski blok na tem občinski seji, ki je bila 15.6., se pravi, je bil sklep ali stanovanjski sklad, ne, ali najboljši ponudnik, se pravi nekomu, ki prodamo naše papirje pa parcelo, se pravi, lahko je to tudi stanovanjski sklad, ne vem kdo je, ampak kdorkoli ga bo to dobil v roke, more do 1.3.27 začeti gradnjo tega bloka. Kaj ti leta 27, prav 15. junija, nam poteče gradbeno dovoljenje. Seveda, do tistega časa je treba začeti graditi. Je pa dejstvo, da stanovanjski sklad ni obljubil, kdaj bi začel z gradnjo, kar to ni v redu. Zato mora biti postavljen tudi datum tistemu najboljšemu ponudniku.
0: In med drugim vam očitajo tudi, da bodo to stanovanja za trg in ne javna najemna stanovanja za domačine?
1: Lejte, zdaj stvar v temu. Politika občine je lahko takšna in drugačna, ampak dejstvo je, da od teh 9 stanovanj se občina Kobarid odloči za nakup nekaj stanovanj. Recimo 2, 3, 4, ostalo gre lahko na trg, kajti konc koncev mi smo naredili anketo, je dosti domačinov, ki si želijo tega stanovanja kupiti in ga čakajo. Seveda, če pa imamo vseh 9 stanovanj mi, ne? Ja, pač seveda, ampak stanovanjski sklad tudi ni tako bogat, da ne bi morali veliko denarja mi vložiti v to, da bi ta blok zrastil.
0: Prej ste dejali, da ste bili v zadnjem času zelo uspešni pri črpanju državnih in evropskih sredstev, kar 6 projektov v tem trenutku poteka v občini Kobarid. Zakaj pa bi jih denimo v tem trenutku potrebovali državna in evropska sredstva?
1: Ja, seveda, zdaj, ko sem rekel, nekaj projektov je, seveda zgodba se nadaljuje, tudi za naslednje leto, če rečemo vstopno mesto E1 Trnovo, je tudi v fazi, ki pričakujemo gradbeno dovoljenje, ki bomo se v jesen prijavili na razpis za evropsko sredstvo, ki vemo, da bo zapravo za te turistične točke namenjene. Ravno tako imamo v mislih in nadaljevanje projekta, se pravi poti na stol. V tem trenutku tudi poteka ta projekt, se pravi je v realizaciji in seveda naj bi se ta projekt tudi nadaljeval v naslednjem letu. Tako da to sta že 2 projekta, seveda tudi kolesarske povezave, ki bo drugo leto začela, je tudi zgodba nekako teh zadev in je kar nekaj projektov, ki bi se morala pač nadaljevati in seveda nadgrajevati tem, kar so nekako tudi začeti.
0: Zelo pomemben za občane bo prenovljeni družabni objekt v Borjani. Kdaj in kaj bo tam nastalo?
1: Ja, tam gre se več namenski objekt, pravzaprav družabni objekt za samo vas Borjana, seveda tudi lahko rečemo za Breginski kot konc koncev. Tukaj moram reči, da je bila občina nekako njihov dolžnik, kajti v preteklosti iz njihovega objekta, takratna šola, kar občina počrpala nekaj denarja, vsa sredstva, ki so bila namenjena za projektiranje, in seveda tisto je nekako izstalo in neko z mojim prihodom na občino smo pa le zagnali to kolesje in prišli do tega, da je zdaj v fazi izgradnje, se pravi, ta projekt nekako do konec leta bo tudi dokončan. Seveda so pa še neke mehke vsebine v naslednjem letu, ampak letos bo pa ta projekt zaključen in to je že funkcionalen.
0: Pred glasbo samo še to, predvidena je tudi ozelenitev nekaterih občinskih območij, kje in kaj ta ozelenitev sploh zajema?
1: Gre se za ozelenitev v neposredni bližini pokopališča, kot sem že v preteklosti prej omenil. Seveda tukaj se gre za gradnjo 50 parkirnih mest, plus ostalo kot zelenitev. Ozelenitev seveda tukaj bo tudi urbane WC, se pravi, če rečem tako, z dodatkom tušev in garderobe, pa tudi zunanji objekt, ki bo pač na voljo za pač koristnike tega prostora, da bojo se lahko tam usedli na klopcu, pa tudi kaj pomalcali, če bojo po kakšni aktivnosti, ki bojo pač opravljeni na območju občine Kobrid.
0: Po glasbi še zadnjih nekaj minut oddaje. Dobar dan, župan.

0: Oddaja Dobar dan župan je pri koncu. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je bil danes z nami. Katere projekte si želite izvesti do konca tega mandata ali vsaj do naslednjega poletja?
1: Ja, seveda nekaj projektov je še kar, ki je bilo potrebno zaključiti, ampak pravzaprav lahko rečem, da se kar nekako nadgrajujejo. Se pravi, ja, resnično v naslednjem letu ne bi Svino zagledal luč sveta, ki je zelo pomemben projekt in konec koncu lahko rečem največji projekt v državi, kar za dva individualne gradnje. To je ena zgodba, druga zgodba seveda prihaja v občino Kobri tudi ponudnik Špara, se pravi, trgovski ponudnik, Trovec Špar, ki ga bomo nekako začeli tudi v jeseni delati, ki nadaljujo v naslednjem letu, ampak dobro, to ni čisto osebna stvar župana, je pa nadaljevanje poti proti Kobriškemu stolu in nadaljevanje urejanja druge faze, nadaljevanje faze, se pravi, v občini Kobarid, v vasi Trnovo, se pravi, nadaljevanje vodovodnega sistema in tlačnega voda proti Staremu selu in ravno tako pomembna zgodba, kar zdaj komunalne infrastrukture v sami vasi Drežnica, pa še eno zelo pomembno stvar imamo v Drežnici, seveda izgradnja večnamenskega objekta ali športnega objekta, ki imamo tudi že pripravljen gradbeno dovoljenje. Žal je politika v letošnjem letu ga dala na stran. Tako da je kar nekaj projektov, ki bi bilo potrebno, da pač le v nekem zglednem času gleda tudi luč sveta. Kajti to je vse nekako razvojno naravnano ali pa potrebno za delovanje naše občine Kobarid za boljši jutri.
0: Samo še za konec, ne moremo mimo vprašanja, ali se podajate tudi v tretji mandat?
1: Kaj bi se podajam tudi v tretji mandat. Ja, seveda se podajam v tretji mandat, kajti konc koncu bi rad le zaključil nekatere projekte, ki so prav vezani na to, kar pač sem jaz pripravil, podlage in da jih lahko spenim do konca. In upam, da bo tudi to uspelo in da bomo stvari zapeljali še bolj dobro in bolj razvojno naprej.
0: Župan občine Kobarid Marko Matajurc, hvala, da ste bili danes z nami.
1: Hvala tudi vam in sem vašim poslušalkom, ki se poslušali.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v mojem imenu. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz Kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
6: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle, pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk na se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj, bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
5: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker imaš štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Depo.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ko sem ga spil, ker jaz pijem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Tvoji povej, ker tiham za njo.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.